0: 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned driften dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrå AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset, ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbytte på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskninga. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er politianmeldt. 10.000 av innbyggere er fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane i USA etter skogbrannene som har herjet i området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann er pågrepet og sikta for ildpåsettelse i forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd i den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Stockholms skjærgård. En kvinne i 50-årene ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen i 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper og kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter en kunngjøring i natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger er et stort problem i Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner i 2024 til 19,4 i 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

17 over 5 klokka blitt, og det var Eva Velskrang som sang for det. Altså, en av Spice Girls-damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan det jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som også var kjent som, her med sin sololåt Mi Chico Latino. Den kom fordi hun har bursdag i dag.

Ja, da fikk vi rocke litt sammen med ACDC her tidlig en torsdag morgen. Og for det hørte vi Nathaniel. Og nå det Madeleine som tar oss fram til nyheten når klokken slår 5:30.

0: Hjertet banker og det bruser I blodet.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, sier USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe fremgang I Iran. Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete, og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Det ikke bare oljeprisen som styrer drivstoffprisene her I landet. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og I dag skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Konkurransen mellom de ulike bensinkjedene også en viktig årsak til prissvingningene.
2: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
1: Det sa økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. Ulykken skjedde I vestgående retning vest for Dølebu-krysset. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at FIFA vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm sent I går kveld. De er blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstand skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdata og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox der ute på egen hånd med Walking on Broken Glass, sang hun her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 6. august skriver I dag. Og alle som har slått på radioen ønsker jeg en riktig god morgen. Og det Nils Åge Nonstad som her I studio, og skal være her en liten halvtime til. Mye mer god musikk har du I vente. For eksempel Trond Jensen som godt I gang her nå. Det var du som fikk med

Ja, en fantastisk stemme hadde jo Natalie Cole. I miss you like crazy sang vi her, og for det hørte vi Trond Jensen. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Rather. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

seks klokka blitt. Og for han hørte vi Joa. Navnedagen I dag, det Gunnlaug og Gunnleiv. Alle som heter det som har den...

Det er Emilie Hollow som synger neste stasjon, og det ble nest siste låt her i tidlig morgen denne torsdagen, for nå er det Emil Karlsen som får lov til å avrunde, mens Nils Åge Ronstad minner deg på at det blir morgensending fra distriktskontoret ditt etter nyheter nå klokka seks. Ha det fint!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For Rødt så det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi ser at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer skadet etter en trafikkulykke I Molde I Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt I bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. En mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på ei øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger et stort problem I Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbytte på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Da det torsdag, dere, 6. august. Bli med oss utover morgenen her I morgen I innlandet på NRK P1 med Audun Kristiansen og Amund Søberg Granerud. Og Knut Røsterud som følger lokalnyhetene, og der skal vi høre om en biljakt.
4: Ja, for to personer ble I går kveld pågrepet I Nord-Odal etter å ha forsøkt å stikke av fra en politikontroll I en stjålet bil. Hendelsen skjedde I 21-tiden da en patrulje fra utrykningspolitiet forsøkte å kontrollere bilen. Føreren valgte å unndra seg kontrollen, noe som utløste en bilforfølgelse. Bilen ble til slutt stanset på sand. Bonde Anstein Freberg I Østre Toten har tapt flere 10.000 kroner på eksport av blomster etter at han sendte 30.000 pioner til Nederland I juni. Han sier det var god kvalitet på blomster og bladverk, men at noen av pionene hadde for kort stilk I forhold til det markedet ønsker. Dermed ble det for lav pris. Anstein Freberg kommer likevel til å prøve på nytt neste år og sier han har stor tro på prosjektet. Ankesaken mot mannen I 30-årene fra Gudbrandsdalen, som I vår ble dømt for grov voldtekt av flere barn, kommer opp I Eidsivating lagmannsrett I november. Mannen ble I Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring, med en minstetid på 6 år, for voldtekt av flere barn under 14 år, som han hadde en familierelasjon til. Mannen erkjente ikke straffskyld I tingretten, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunkter. Ordfører I Vestre Toten, Tonje Bergum Jahr fra Arbeiderpartiet, tar ikke gjenvalg ved kommune- og fylkestingsvalget neste høst. Det opplyser Bergum Jahr selv til Oppland Arbeiderblad. Bergum Jahr inne I sin tredje periode som folkevalgt I kommunen. Daniel Nisha Sørli ble skyttekonge under landskyttestevnet på Lesja I går kveld. Han skyter for Sunndal, men opprinnelig fra Eidskog. Og det var også en annen innledning som gjorde det bra.
5: Skal du skyte 100 poeng I ditt første kongelag da Jenny Tovseth kampen vatten? Ja da! Ja da! 100 poeng!
4: Ja, Jenny Tovseth kampet vattnet fra Skarnes, skjøt fullt og endte på en sjetteplass. Hun var 2 poeng bak skyttekongen og var godt fornøyd rett etter skytingen.
6: Jeg synes det var greit. Å skyte 100 I dette selskapet her veldig, veldig bra. Så jeg veldig fornøyd.
7: Og så det jo bare par innertider fra å ta ledelsen.
6: Det akkurat det. Så det så nærme. Det bare noen millimeter.
4: Reporter var Morten Stenberg. Og Christian Vestum fra Tynset ble nummer 16.
8: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Jeg var litt I tvil når jeg skulle gå I dag om jeg skulle ha på meg shortsen igjen. For at det var egentlig ikke så ille med temperatur ute der jeg bor, men så var beltet mitt I langbukse. Da ble det langbukse. Da ble det langbukse. Jeg orket ikke bytte belte.
1: Det ble det på meg også.
0: Det et ork å bytte belte. Sånn det bare. Så jeg skal ut og fly om noen dager, og da må jeg kanskje ta meg beltene I sikkerhetskontrollen, og det gruer jeg meg til. For da må jeg drive og mekke med det.
1: Ja, det litt sykt.
0: Så det mine problemer. Vi skal ikke snakke mer om det. Vi kan ta dette med været da. Regnbyger I dag, lokalt med torden, og perioder med sol samtidig. Sørvest bris I lavlandet, I fjellet, for det meste skya og regnbyger der, mest nedbør I nord. Sørvest bris der altså I vinden, men fra ettermiddag nordvest frisk bris utsatte steder. Og så lista da. Hamar, hør på dette, Hamar 16, Lillehammer 14, Gjøvik 16, Gran 14, Kongsvinger 16, Elverum 16, Trysil 15, Tynset 12, Otta 14, Fagernes 14 og Fokstugu 10. Det ganske jevnt.
1: Ja, det det. Mm. Sommertemperaturen litt tilbake, kanskje.
0: Kanskje det.
1: Ja. Så kan vi ta med en fersk oppdatering fra veien også, og for de som kjører E16 I Sør-Odal, så har det I morges skjedd en trafikkulykke ved rundkjøringen på Oslomarka. Det gjelder retning mot Kongsvinger, og da ett kjørefelt foreløpig stengt på stedet, og det vil påvirke da morgestrafikken. Så det beregnet at arbeidet vil pågå frem til litt over klokka 7, så her vil vi anbefale å beregne litt ekstra tid hvis du ute og kjører på E16 og kjør forsiktig. Så det noe annet på veien som verdt å melde fra om, så gjerne tips oss på NRK Radio-appen.
0: Gjør det. Vi har jo en kar på Østre Toten, han tenkte han skulle eksportere peoner. Det fikk han jo gjort, men det gikk I tap. Hvorfor det? Skal du få høre etter at vi har hørt på en gruppe som kaller seg for Snø, Bølga.

0: De kaller seg for snø, det skal vi ikke tenke så veldig mye på, men vi kan tenke på at sangen de sang heter Bølga. Det litt mer sommerlig.
1: Storsatsing på eksport av peoner på Østre Toten gikk ikke som forventet.
0: Gjorde ikke det. Tidligere I sommer så tok Anstein Freberg opp igjen det man gjorde her ganske mye for 100 år siden, nemlig å eksportere den fargerike blomsten. Og han sendte 30 000 stilker til Nederland, men det ble for lav pris, og bonden tappte flere 10 000 kroner.
2: Det var rett og slett vi som hadde gjort en liten feil der. Det var vel tilbakemeldingen. Vi hadde kuttet stilkene litt for kort, og da fant det noe å henge seg opp I, og da det bare å presse pris. Da. Så det jo sånn dette markedet fungerer.
3: Det sier Anstein Freberg, som bonde på Lena I Østre Toten. I juni var han trolig den første bonde I Norge som eksporterte pioner på 100 år. Men dette et marked med knallhard konkurranse. Det mange andre land som sender blomster til den internasjonale blomsterauksjonen I Nederland.
2: Det et auksjonssystem, så der går det kun på kvalitet og mengde. Så vi nødt til å levere toppkvalitet. Og vi så at vi hadde kvaliteten på blomstene og bladverk og alt sammen, men så var det disse centimeterne på denne stilken som skulle vært litt lengre da. På noe av det, og mye av det var bra, og så var det noe de hang seg opp I da.
3: Hvor mye av den produksjonen dere har av pioner det som går til eksport?
2: Per nå så vel en cirka 20% som gikk til eksport, som et sånt prøveprosjekt. Men det kan endre seg med året som kommer da. Vi dekker mye av Norge nå med det behovet, og så får vi se da om vi skal øke litt på.
3: Så I og med at det denne andelen, så blir det et tap som det mulig å bære?
2: Ja, det det. Vi har tatt det som at det skal være av læring. Det var det vi har vært enige om, at nå prøver vi, og vi ser hva som skjer, og så skal vi lære dette systemet, og lære av feilene våre, og bli bedre, og så kjører vi på videre. Så vi har ikke tenkt å gi oss noe der.
0: Anstein Freberg regner med at det blir det samme volymet blomster neste år, hvis ikke en økning da. Han kjører på, og ble intervjuet av Dag Kessel.

0: Er du en mann, så ikke vær en scrub. Det såkalt red flag. Det skal du ikke være. Det ikke ønskelig hos en eventuell kvinnelig partner, hørte vi TLC synge her. Vi har jo våre venner I inboxen. Vær vår venn. Send inn melding til oss I appen NRK Radio. Finn send inn knappen hos NRK Innlandet. Så vi hører gjerne hva du driver med, hva du har på hjertet.
1: Ja da. Knut, han har skrevet til oss 15 grader og gråvær I knappen. Dagen heter Kristi forklarelsesdag.
0: Ja.
1: Etter at Jesus steg opp på et fjell sammen med Peter, Jakob og Johannes og hørte en stemme fra himmelen som sa at Jesus var Guds sønn.
0: Riktig.
1: Det var jeg ikke klar over.
0: Det Kristi forklarelsesdag.
1: Ja.
0: Ja. Morten også på plass, ser jeg I Ottostad.
1: Han det. Der det 16 grader. Grått, men det finnes sprekker I skydekket. Skriven, ikke regn og et lite vinddrag fra sør. Nå venter en kaffekopp og litt frokost før dag 2 av husvask. Han synes det litt kjedelig, men ja. Det må til.
0: Det må til. Det helt riktig.
1: Ja.
0: Spill noe musikk. Musikk til arbeid. Ja. Da blir det så mye lettere.
1: Ja.
0: Har vi jo hørt I sanger opp igjennom. Veldig flott. Vi har jo flere meldinger her. Vi tar de vil fortløpende etter hvert her. Det bare å sende oss melding, som sagt. Nå skal vi høre litt fra Alexander Denstad Witt. Og hans A Little Too Perfect. Klokka den 8:30 den. Hvis du lurte på det.

0: Alexander Denstad Witt, A Little Too Perfect. Vi snakket om i sted at det var veldig jevnt. Temperaturen i dag var liksom så jevne. Det lå liksom på 14, 16, 14, 15 på ja. Lista vår. Og jeg ser det stemmer også med det folk skriver inn til oss i dag.
1: Ja, den bekrefter jo egentlig det vi nevnte i starten. Lukas har mellom 14 grader på navnet og litt overskyet. Ønsker han alle en fin dag, skriver Tom. Det gjør og Tove, 15 grader på Selsverket. Tåke og vindstille. Og så nevnte jo da at det var litt grått på Ottestad, som Morten rapporterte om.
0: Han rapporterte jo da klokka fem.
1: Han rapporterte.
0: Men det har skjedd ting siden da.
1: Ja, en time senere så er det litt mer blå himmel sørover. Så det ser jo ut til at det blir en fin dag. Og så har vi Geitbudeia da, som bryter litt med den ja. Det jevne, for der er det skya og 8 grader i Griningsdalen.
0: Ja. Dette er jo Vågå, langt over havet.
1: Ja.
0: Så det skulle jo være som forventet. 12 grader også, ser jeg. Tett tåke og vindstille på Sjursand hos Morten. Det er ganske jevnt med gradene i dag. Ja.
2: En podcast fra NRK.
3: Det en stor sultkrise i Afghanistan nå, og nesten halvparten av barna underernærte.
4: Og Ride har hatt innbrudd, og noen har fått tak i datainformasjon til alle kundene deres, og du en av dem, så har vi svaret på hva du bør gjøre nå.
3: Mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.
0: Frem til nyhetene klokka halv sju, så skal vi høre på en stor stjerne akkurat nå, Sara Larsson, svenske Sara Larsson, med Lush Life.

0: og nå må jeg be om absolutt taushet blant lytterne.
1: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for det vil ta tid å avslutte Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han vedgikk også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran, og beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete. President Donald Trump sa den veka at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. I dag skal de rødgrønne partier møtes på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Men konkurranse er vel så avgjørende som variasjon i oljeprisen, det sier økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
2: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingning av oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
1: Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret. Men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
1: Det sa barneombudet Mina Gerhardsen, og reporter var Eirik Hinde Sveen. I Kongo har nesten 2000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset. Ifølge styresmakten i landet har også nesten 4000 bekreftet smittet. Det finnes forbes ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer i Kongo. Så tar vi med at i Agder er en strekning på 7 kilometer på E39 stengt etter at en asfaltbil velter nordøst for Mandal. Sjåføren ble ikke skadd i velten, men det er ventet at vegen vil bli stengt i flere timer. Det er omkjøring via fylkesveg 439, altså gamle E39. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Vi skal som vanlig til de lokale avisene etter hvert her i morgen i Innlandet, og ikke minst få inngangsspørsmålet på konkurransen før klokka blir 7, så her er det bare å følge med. Audun og Amund, håper du har en fin torsdag. I lokalnyhetene, Knut, så skal vi høre at det ikke bare å eksportere pioner.
7: Nei, det fikk en bonde i Østre Toten erfare. Han tappte flere 10.000 kroner på eksport av blomster etter at han sendte 30.000 pioner til Nederland i juni. Det var ikke noe problem å selge, men det ble for lav pris, forteller bonde Anstein Freberg.
8: Det er et auksjonssystem, så der går det kun på kvalitet og mengde. Så vi er nødt til å levere toppkvalitet. Og vi så at vi hadde kvaliteten på blomstene og bladverk og alt sammen, men så var det disse centimeterne på denne stilken, altså skulle vært litt lengre da, på noe av det. Og mye av det var bra, og så var det noe de hang seg opp i da.
7: Anstein Freberg kommer likevel til å prøve på nytt neste år, og sier han har stor tro på prosjektet. Politiet er i sluttfasen med etterforskningen etter drapet på Mai Toril Eriksen på Kirkenær i desember i fjor. Det forteller politiadvokat i Innlandet politidistrikt Anja Rud til NRK. Eriksen ble drept i sin leilighet i Kirkenær 27. desember i fjor. En mann i 60-årene har erkjent drapet, og påtalemyndigheten vil i dag be om at mannen holdes i varetekt i 8 nye uker. Breheim nasjonalparkstyre sier nei til planene om et nytt ultraløp i nasjonalparken, det skriver avisa Fjuken. DNT Oslo Omegn og Sota Sæter har søkt om å arrangere et 2-dagers ultraløp i Breheim i august. Flere har nå uttrykt bekymring for konsekvensene et slikt løp kan få for villreinen. Og Matti Stenshagen fra Follebu og Caroline Grøtting fra Elverum endte begge på en sjetteplass i Lysebotn opp i går. Rulleskirennet, som markerer starten på årets Blinkfestival, på 7,5 kilometer med 640 meter med stigning.
9: God morgen, dette morgen i innlandet.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, hørte vi der. Snart 10 minutter over 6:30 denne torsdagen. Nå ser jeg sola begynner å skinne inn her. Jeg sitter, eller vi sitter I studion. Jeg får nok kanskje sola I øya snart også, det skal bli interessant. Men det spørs hvor lenge dette her holder da. Det skal jo være perioder med sol I dag, sier meteorologene I lavlandet, men også regnbyger og lokalt med torden. Sørvestlig bris I fjellet for det meste skya og regnbyger, mest nedbør I nord og en sørvestlig bris der også, men fra ettermiddag nordvest frisk bris utsatte steder. På lista vår, som sagt, I stad så det jo ganske så jevnt. Hamar 16, Lillehammer 14, Gjøvik 16, Gran 14, Kongsvinger 16, Elverum, da skulle du tro 14, men nei, 16 der også. Trysil 15, Tynset 12 grader. Otta og Fagernes, begge 14, og Fokstugu 10 grader.
1: Og for deg som ute og kjører på E16 I morges I Sør-Odal, har det skjedd en trafikkulykke ved rundkjøringen på Slomarka. Dette gjelder I retning mot Kongsvinger. Et kjørefelt forløpig stengt på stedet, og det vil påvirke da morgestrafikken. Det beregnet at arbeidet vil pågå frem til litt over klokka 7. Og vi anbefaler å beregne litt ekstra god tid og kjøre forsiktig, og hvis du ser noe annet på veien som bør meldes om, så tips oss I NRK radioappen.
0: Gjør det. Hvis du ville satt en emneknagg, eller lagt emneknagger for avisrunden, og så valgt ut en av dem,
1: ikke sant?
0: Hva ville du sagt da?
1: Da ville jeg nok kanskje ha sagt hekk.
0: Hashtag hekk, eller emneknagg hekk. Ja. Dette spennende. Det blir mer om etter Knut Anders Sørum. Lokalmusikk med andre ord rømmer ifrå.

0: Fra en ballade fra Toten, rømmer ifra med Knut Anders Sørum til avisrunden og emneknag, Hekk.
1: Ja, vi skal til Hekk altså. Ja. For vi starter i Hamar Arbeiderblad, hvor det I dag rettes et fokus mot noe som hverdagslig, men også potensielt farlig. Og det som nevnte, Hekken da. Ja. Og det syklist Mona Kristiansen som har vært ute på veien I sommer, og nå roer på et aldri så lite varsko for frodig vegetasjon og overgrodde hekker fra private hager tar nemlig mange steder opp halve gang- og sykkelveien, men det aller skummeleste som hun peker på da, at hekken sperrer for sikten I kryss. Og Mona fortalte til HA om flere nesten ulykker der bilister rett og slett ikke ser myke trafikanter før de midt ute I krysset. Så med skolestart rett rundt hjørnet så små barn ekstra sårbare da. Både Trygg Trafikk og Fylkeskommunen stiller seg bak Monas oppfordring til alle huseiere I dag om å finne fram hekkesaksa.
0: Ja, liten stuss.
1: Yes. Vi hopper over til Fjuken, der du kan lese at, for vi nevnte jo I går at DDE har bedt alle kommunene langs E6 om å bla opp 10 000 kroner for å finansiere ny musikkvideo.
0: Ja, det var alle kommuner langs E6 som ja. Hadde spørt om det.
1: Ja, ja, ja. Og for da vil jo noen merke seg, E6 går vel ikke gjennom Vågå, og det helt riktig. Så da har nok DDE bare sendt I vei meldinger til flere kommuner.
0: For Vågå kommune har fått søknaden.
1: De har fått søknaden, skjønner jeg. Ja. Og I Fjuken så kan vi lese at Vågå kommune setter ned foten, og de sier altså nei til Bjarne Brøndbo og begrunner med at de heller vil prioritere egne lokale kulturutøvere framfor Trønderrockens jubileumsprosjekt. Mm. Over til avisa Dølen, eller Døren, der finner vi en gladsak, vil jeg si, om hanen Hans, for etter å være på rømmen og ble en etterlyst på Facebook, og da tok 15 år gamle Amund Myrhaugen saken I egne hender og ga hana et nytt hjem, ettersom ingen meldte seg som eier av hana. Og ifølge avisa gikk Hans rett og slett inn I den nye hønseflokken og tok sjefsrollen for aller første høststund. Ja. Og så kan vi ta med Aldar Mitt I Verda, som I morgen skriver at det færre som har fått fartsbøter på Riksvei 3 I år. Og forløpige tal fra politiets ATK-senter fra første halvår viser at det en tydelig nedgang I reaksjoner fra fotoboksene langs Riksvei 3 gjennom Aldar og Tynset.
0: Enten kjører folk saktere, eller så vet de hvor fotoboksene står her. Og bremser ned akkurat der.
1: Kanskje begge del.
0: Det kan jo hende. Ikke godt å si. Musikk fra Rendalen, nå Guren Hagen. Omkapp med sola. Det var avisrunden det.

0: Guren Hagen med hans omkapp med sola her I morgen I innlandet. 6. august, og vi har jo snakket mye om temperaturen I dag, fordi de så jevne. 16, 14, 15 grader, sånn hovedsakelig på lista våre, da, men så det andre som har litt kjøligere også. Selvfølgelig, det var jo ting som ble målt mellom 5 og 6 en eller annen gang. Så ser jeg her på internett at I dag I 1975, kanskje noen husker denne dagen her, 1975 som hører på nå, så satte Staur forsøksgård I Stange Norges rekord for høyeste temperatur I måneden august med 35 grader.
1: 35 grader?
0: 1975, 6. august, 35 grader. Det ganske... 6. august, ja. Det varmt, det. 35.
1: Det varmt. Veldig varmt.
0: Veldig, veldig varmt. Det vel da også rekord for innlandet, da. Fortsatt altså I august. Oppland har jo rekord... dette gammel oversikt, da. Oppland, Lillehammer, 34 grader, 19. juni 1970. Men 1975, altså 35 grader på Hedmarken, det for varmt, faktisk.
1: Det veldig varmt. Ja. Og så 6. august da, og nasjonaldagen til Bolivia.
0: Ja, det det faktisk. Så de som hører på oss fra Bolivia, det I Bolivia, må jo gjerne sende oss en melding, ja. Så får vi vite om det. Da går du inn I appen NRK Radio og finner send inn-knappen.

0: Cupid der med gruppa 50-50. Når jeg hører 50-50, så tenker jeg, ja, halvparten. Men også filmen 50-50 fra 1982. Oddvar Bull Thuhus lagde jo den om et band som en gruppe tenåringer danner band. I det bandet blant annet, Eldar Vågan. Ja. Og Høggeren nå spiller jo Eldar sin sjef på et byråpøggeri også, så 50-50. Ble jo slakta I sin tid, fikk 2 og 3 på terningene. Oi. Så ikke så, ble ikke så godt mottatt av kritikerne, men kult film. Så hvis du får sjansen til å se 50-50, så må du gjøre det. Nå skal vi hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Vår sommerkonkurranse. Dit må du kvalifisere deg ved å svare riktig på inngangsspørsmålet I går, og svare gul. Det var fargen på raps.
2: Helt riktig det. Mm. Og konkurransen, hvor det da gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan bestemte kategori som du får vite på lufta hvis du kommer så langt. Og for å delta da, så må du svare riktig på inngangsspørsmålet vårt. Vi kan lokke med et NRK Handlenett I premie, og hvis du vinner hele konkurransen gjennom hele uka, da, så kan du stikke av med en termokopp.
0: Ja, hvis du får flest oppramsa ting I løpet av uka, så ja. Gjør du det.
2: Forløpig vel det beste på 10.
0: Ja, det mulig å slå.
2: Absolutt mulig å slå.
0: Jeg har fått mange flere enn det. Hva inngangsspørsmålet I dag?
2: I dag lurer vi på, hva valutaen I England? Hva valutaen I England? Har du svaret? Kanskje du har brukt det selv? Gå inn I NRK radioappen og gi ditt svar der.
0: Gjør det. Få med navn og adresse også, og så du med I konkurransen her. Ringer telefonen din etter klokka 8, så er det deg, Amund. Da ringer du. Mest sannsynlig, det kan være andre folk også, men Amund ringer etter 8 for å si at du kan være med videre.
3: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill,

0: med aldri epleslang må dessverre vike, for nå kommer nyhetene her i morgen i innlandet. Etter det skal vi høre at pioneksport ikke gikk som planlagt.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Nå kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten i vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
2: For det er så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
1: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker i Volju, Tore Dreier Lilleholt.
3: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har i dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
1: To israelske soldater drepne i kamper i Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere i år inn i Sør-Libanon, der de kjemper mot iransk støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tal fra Lånekassa. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
4: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
5: En av fordelene med lånet er den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
4: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal er 3 personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen er alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre er ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
0: Riktig god torsdag fortsatt. Morgen i innlandet, 7:03. Audun og Amund skal etter hvert fortelle deg om pioneksport som ikke gikk som planlagt. På grunn av en liten detalj. Den var for kort. Det høres ut som en avisoverskrift dette her, men det skal jeg prøve å unngå. Men mer om det litt senere. Andre lokale nyheter først, Knut. Og det ble dramatisk på veiene i Nord-Odal i går.
6: Ja, og 2 personer de ble pågrepet i Nord-Odal etter å ha forsøkt å stikke av fra en politikontroll i en stjålet bil. Hendelsen skjedde ved 21-tiden da en patrulje fra utrykningspolitiet forsøkte å kontrollere bilen. Føreren valgte å unndra seg kontrollen, noe som utløste en bilforfølgelse. Bilen ble til slutt stanset på sand, og begge de pågrepene betegnes som kjenninger av politiet. Ankesaken mot mannen i 30-årene fra Gudbrandsdalen, som i vår ble dømt for grov voldtekt av flere barn, kommer opp i Eidsivating lagmannsrett i november. Mannen ble i Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring med en minstetid på 6 år for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til. Mannen erkjente ikke straffskyldig i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Bonde Anstein Freberg i Østre Toten har tapt flere titusener kroner på eksport av blomster etter at han sendte 30 000 pioner til Nederland i juni. Han sier det var god kvalitet på blomster og bladverk, men at noen av pionene hadde for kort stilk i forhold til det markedet ønsker. Dermed ble det for lav pris. Men Anstein Freberg sier han likevel kommer til å prøve på nytt neste år, for han har tro på prosjektet. Ordfører i Vestre Toten, Tonje Bergum Jahr fra Arbeiderpartiet, tar ikke gjenvalg ved kommune- og fylkestingsvalget neste høst. Det opplyser Bergum Jahr selv til Oppland Arbeiderblad. Bergum Jahr er inne i sin tredje periode som folkevalgt i kommunen.
7: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge på tredje gang!
6: Ja, Daniel Nisha Sørli ble altså skyttekonge under landskytterstevnet på Lesja i går kveld. Han skyter for Sunndal, men er opprinnelig fra Eidskog. Han skjøt med store smerter etter et brudd i ryggen.
8: Jeg lærte av min bestefar at du må bare stå i det, tør å gjøre det du kan, være trygg på deg selv. Og han var hadde mye vondt og vanskelig i livet sitt med smerter og sånt, og jeg tror jeg har arvet noen gener derfra, så jeg synes det var veldig fint dette her, ja.
6: Og det var også en annen innledning som gjorde det bra.
7: Skal du skyte 100 poeng i ditt første kongelag da Jenny Tovseth kampen vattnet? Ja da! Ja da! 100 poeng!
6: Ja, Jenny Tovseth kampen vattnet fra Skarnes som skyter for Nordstrand skjøt altså også fullt og endte på en sjetteplass. Hun var 2 poeng bak skyttekongen og var godt fornøyd rett etter skytingen.
9: Jeg synes det var greit. Å skyte 100 i dette selskapet her er veldig, veldig bra. Så jeg er veldig fornøyd.
10: Og så er det jo bare par innertider fra å ta ledelsen.
9: Det er akkurat det. Så det er så nærme. Det er bare noen millimeter.
6: Reporter var Morten Stenberg. Og Christian Vestum fra Tynset ble nummer 16.
11: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det Alanis Morissette som bruker munnspill også og har hendene I lomma, hand in my pocket, I morgen I innlandet på denne tidlige augustmorgen, hvor det blir perioder med sol I dag, men også regnbyger, lokalt med torden, kan meteorologene fortelle. Sørvestlig bris, det gjelder for lavlandet. Fjellet får for det meste skya og regnbyger, mest nedbør I nordlige områder. Og det samme I vinden der også, men fra ettermiddag nordvest frisk bris utsatte steder. Veldig jevn temperaturliste I dag. Det ligger jo mellom 10 og 16 på lista vår, men det egentlig Fokstugu som har 10. Resten har sånn 12, 14, 15, 16 grader. Mm. Så ganske jevnt der altså.
1: Ja, så har de åpnet I begge retninger ved Slomarka I Kongsvinger, hvor det da skjedde en trafikkulykke tidligere I morges. Men det altså... Åpnet I begge retninger, og det ser ellers ut som det går rolig for seg på veien etter klokka 7 denne torsdags morgen. Og hvis du ute og kjører og ser noe som verdt å melde fra om, så send oss en melding I NRK radioappen. Og hvis du har noen andre planer I dag, så vi også interessert til å høre hvis du har lyst til å dele dem med oss I NRK radioappen der altså.
0: Ja. Hva som helst kan man skrive til oss, vet du. De skal til Blomsterland etter hvert, pioner. Eksport av det gikk ikke helt som planlagt på Østre Toten, men man legger seg ikke ned og griner av den grunn. Man satser videre. Så mer om det etter Peder Elias her. Good for you.

0: Fra Good for You med Peder Elias til storsatsing på eksport av pioner på Østre Toten gikk ikke som forventet.
1: Nei, for tidligere I sommer så tok Anstein Freberg opp at det man gjorde her for 100 år siden, nemlig eksport av den fargerike blomsten, 30 000 stilker ble sendt til Nederland, men det ble for lav pris og bonden tappte flere 10 000 kroner.
2: Det var rett og slett vi som hadde gjort en liten feil der, var vel tilbakemeldingen. Vi hadde kuttet stilkene litt for kort, og da fant det noe å henge seg opp I, og da det bare å presse pris da. Så det jo sånn dette markedet fungerer.
3: Det sier Anstein Freberg, som bonde på Lena I Østre Toten. I juni var han trolig den første bonde I Norge som eksporterte pioner på 100 år. Men dette et marked med knallhard konkurranse. Det mange andre land som sender blomster til den internasjonale blomsterauksjonen I Nederland.
2: Det et auksjonssystem, så der går det kun på kvalitet og mengde. Så vi nødt til å levere toppkvalitet. Og vi så at vi hadde kvaliteten på blomstene og bladverk og alt sammen, men så var det disse centimeterne på denne stilken som skulle vært litt lengre da. På noe av det, og mye av det var bra, og så var det noe de hang seg opp I da.
3: Hvor mye av den produksjonen dere har av pioner det som går til eksport?
2: Per nå så vel en cirka 20% som gikk til eksport. Som et sånt prøveprosjekt, men det kan endre seg med året som kommer da. Vi dekker mye av Norge nå med det behovet, og så får vi se da om vi skal øke litt på.
3: Så I og med at det denne andelen, så blir det et tap som det mulig å bære?
2: Ja, det det. Vi har tatt det som at det skal være av læring. Det var det vi har vært enige om, at nå prøver vi, og vi ser hva som skjer, og så skal vi lære dette systemet og lære av feilene våre. Og bli bedre, og så kjører vi på videre. Så vi har ikke tenkt å gi oss noe der.
3: Blir det samme volym neste år?
2: Det ikke endelig bestemt enda. Det regner med blir samme volym, og kanskje også en økning. Antageligvis en økning.
3: Så du har ikke tatt skrekken av dette her?
2: Ja, du får litt hjerte I halsen når du ser at du begynner å tape penger, men vi tar heller og tenker at vi skal lære av det og bli bedre. Så nei, vi gir oss ikke da.
3: Freberg kunne eksportere uten at Nederland hadde anledning til å legge på toll. Men seniorrådgiver Marianne Ulleberg ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, sier at alle norske bønder som prøver eksport, uansett vil oppleve at de norske kostnadene en utfordring.
4: Vi har jo en utfordring I Norge, og det jo at vi med høye lønninger, og det koster å produsere I Norge. Ja, både på grunn av lønninger, men også på grunn av av forholdene vi dyrker under. Og det gjelder jo både for blomster og andre landbruksprodukter. Da. Og i konkurranse mot andre land, andre produsenter I andre land, der det vekst bedre og der du har lavere lønninger, så stemmer det nok at det blir vanskelig å få økonomi I det, selv om tollbarriere ikke der lenger.
0: Marianne Ulleberg fra NIBIO der, intervjuet av Dag Kessel. Det rockmusikk fra Hedmarken. Villskudd.

0: Vilskudd, rockband fra, med folk fra rundt omkring på Hedmarken der, vår lille hemmelighet.
1: En podcast fra NRK.
2: For 60 år siden rystes Hamar av en hel rekke mordforsøk.
3: Legen sa jo til mor dagen etter at bare så du vet så reddet jeg livet ditt i natt.
4: Mengden gift kunne tatt livet av en hel by.
2: Saken har vært hemmeligstemplet helt frem til nå.
5: Nå var mor sa at den drinken smakte det rart da.
6: De finner en kvittering, vet du, med arsenikk.
7: Hør arsenikkmysteriet i appen NRK Radio.

0: Jakob Risa Ekdal med Sing and Dance.
1: Ja da. Og vi har jo fått stabile, høye rapporteringer fra varme Kroatia, fra Tom, Roger og fruen han sender til oss. En riktig god torsdagsmorgen mellom skyfri himmel fra Kroatia med sine 27 grader litt etter klokka 7.
0: Mm. Så snakket vi om at I dag I 1975 ble satt varmerekord på Hedmarken for august da, med 35 grader. Det var I Stange. Så lurte på om noen husket det her, og det har Arnfinn gjort.
1: Ja. For da kom en med fly fra Nord-Norge I begynnelsen av august og fløy over speidernes leir på Jørstadmoen, og da la han merke til at dalen var helt brun I motsetning til Nord, som hadde en solid regnsommer. Fortsatt god august, skriver Arnfinn til oss.
0: Ikke sant. Vi har jo med oss meteorolog Ingrid Bensen her nå, det blir ikke noe varmerekord I dag vel?
2: Det kan jeg garantere.
0: Ja.
2: Så, men det omkring en 15 grader nå, og vi tror det blir omkring 15 grader I nord I makstemperatur I dag og cirka 20 grader I sør, så litt variabel temperatur. Noen spredte byger nå rundt omkring. Det vil fortsette med byger utover dagen. Lokalt kan det være torden I forbindelse med byger, men størst sjanse for det I ettermiddag. Og glutt av sol innimellom også, og til kvelden så blir det lettere vær. I hvert fall ja, først I de nordlige områdene, etter hvert også I sør, så Så det litt variabelt I dag, men I hvert fall ikke noe rekordvær.
0: Nei, ikke sant. Nei, men da tar vi med oss det. Takk skal du ha, Ingrid. Ha en fin dag.
2: Takk samme.
0: Dette Christian Waltz. Det ikke noe Waltz han serverer, det jo popmusikk. Wonder Child.

0: Christian Waltz og Wonder Child her I morgen, hvor vi om et kvarter cirka skal til kongeskytinga på landskytterstevnet I går. Der har det vist seg etter hvert mange lokale I aksjon. Men først nå 10 minutter med nyheter her I NRK P1.
1: God morgen, her Dagsnytt 7.30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
1: Men først altså skal vi til presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklager I natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte I Marokko, og reporter Mathea Hallingstad Laugen, det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
3: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
1: Hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han I denne beklagelsen?
3: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig I at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort I tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
1: Stormen rundt Infantino vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
3: Styret I Norges fotballforbund har også møte I dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
1: Takk skal du ha, Mathea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen I Midtøsten. Og kuttet varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
4: Drivstoff dyrt og kaffe dyrt. Altså det liksom sant. Det jo sant det.
5: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa går raskt oppover ved Esso Danmarksplass I Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut I februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger I oljeprisen ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
6: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
5: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
7: Det jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt da høyere enn I mars.
5: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
6: Det altså å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin, hva på en måte en høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det veldig dyrt.
1: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting I ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
3: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder.
2: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
3: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente.
2: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det er vel, det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
3: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet er den låge renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte er for at alle skal kunne ta utdanning.
8: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
3: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig så lånekassene øker i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
1: Det er det. Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten i vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norges prisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
9: For det er så viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre.
10: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem i oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
9: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen.
10: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt i Volue.
11: Vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
10: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
9: Staten håver inn titalls milliarder i økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne oljeprisen, det skulle bare mangle.
10: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen er stor.
11: Så dette er høyst usikkert. Vi er 100% avhengig av vær og vind i Norge.
10: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
12: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror i den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder i møte med høye strømpriser som det har vært i snitt gjennom dette året.
1: Reporter Lina Augusta Mæland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
13: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
14: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
13: Det er et høyt tall at så mange er bekymret. Men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
14: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
15: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
1: sa barneombud Mina Gerhardsen, og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor. Det viser ferske tall for 2025-rekneskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
16: God morgen, dette morgen i Innlandet. På NRK P1. NRK.

0: D-Sound med How Could I Forget her I morgen I innlandet, snart kvart på åtte. Denne torsdagen. Audun og Amund sier riktig god morgen til deg. Vi har jo Knut også som følger lokalnyhetene I dag, og litt sammendrag nå av hva som viktigst der.
1: Ja, en av sakene denne morgenen at to personer I går kveld ble pågrepet I Nord-Odal etter å ha stukket av fra en politikontroll I en stjålet bil. Hendelsen skjedde ved 21-tiden da en patrulje fra utrykningspolitiet forsøkte å kontrollere bilen før en valgte å unndra seg kontrollen, noe som førte til en forfølgelse av denne fra politiets side. Og bonde Anstein Freberg I Østre Toten har tapt flere 10.000 kroner på eksport av blomster etter at han sendte 30.000 pioner til Nederland I juni. Han sier at det var god kvalitet på blomster og bladverk, men at noen av pionene hadde for kort stilk I forhold til det markedet ønsker. Dermed ble det for lav pris.
0: Vær I dag byr på egentlig perioder med sol, men det kan komme noen regnbyger også lokalt med torden, så der vel kanskje kartet til yr, nedbørskartet til hjelp, hvis man lurer på om man I veien eller ikke. Men sånn blir vær I dag, litt sånn skiftende. For det meste skya og regnbyger I fjellet også, kanskje mest nedbør I nord da. Sørvestlig bris I vinden, og jevnt med temperaturene lå jo rundt 14, 15, 16 grader før vi begynte sendingen I dag. Blir vel kanskje ikke noe varmere enn 15, 16 I nord, fikk vi høre fra meteorologen I stad, men kanskje 20 da I sørligere strøk av fylket.
2: Og du I trafikken I dag og ser noe som bør meldes ifra, tips oss I NRK Radio-appen.
0: Etter at vi har vært med Stein Olaf Bjella til Sundreberget, så skal vi til Lesja og høre mer om kongeskytinga I går på landskytterstevnet.

0: Stein Torleif Bjella, Mark Ribaud, altså Sundre Berge.
1: For tredje gang kunne Daniel Nysja Sørli ta steget øverst på pallen på landskytterstevnet. Sørli opprinnelig fra Eidskog, men nå bosatt i Møre og Romsdal, hvor han skyter for Sunndal skytterlag.
0: Og etter en også uvanlig oppladning til konkurransen på Lesja i går, hvor Sørli lå i fosterstilling like før han skulle i ilden på skive 1. Det på grunn av en han har brekt ryggen faktisk, så det vel en behagelig posisjon å ha akkurat da. Etterpå så var det en letta skytterkonge som kunne feire med familien.
2: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv,
3: ja. Ja, du har løgget her i fosterstilling og ventet på at du skulle få skyte.
2: Ja, det er en fin stilling. Slapper godt av da. Det er bra du lever det. Jeg var så hardhjent med deg i går. Jeg var litt redd for det.
3: Nei, bra.
2: Ja, det er bra. Veldig bra.
3: Men du, hvordan klarer du å samle deg om dette?
2: Nei, jeg lærte av min bestefar at du må bare stå i det. Tør å gjøre det du kan. Vær trygg på deg selv. Og han var veldig, hadde mye vondt og vanskelig i livet sitt, med smerter og sånt, og jeg tror jeg har arvet noen gener derfra, så nei, jeg synes det var veldig fint dette her, ja.
3: Og så blir det operasjon om en måned, det vel ikke noe du gleder deg til?
2: Nei, jeg håper det blir bedre enn det er nå, i hvert fall, så jeg kan få jobbe litt ordentlig igjen og sånn.
3: Hvordan skal du feire?
2: Nei, nå skal jeg ut og møte familien min, som det viktigste som jeg har i livet mitt. Møte kona mi, mine to små barn. Som kommer der. Ja. Oi, oi, oi. Ja!
0: Det sa skytterkonge Daniel Nysja Sørli.
1: Jenny Tovseth Kampen Vatne fra Skarnes, som skyter for Nordstrand, endte på en sterk sjetteplass. Hun skjøt 100 poeng i sin første skyting på kongelaget.
3: Du ristet litt på huet, eller mistolket jeg deg?
4: Jeg synes det var greit. Å skyte 100 i dette selskapet her er veldig, veldig bra. Så jeg er veldig fornøyd.
3: Og så er det jo bare et par innertider fra å ta ledelsen.
4: Det er akkurat det. Så det er så nærme. Det er bare noen millimeter.
1: Mens Christian Vestum fra Tynset skjøt 1-9 og resten 10. Det endte til en 16. plass for han.
3: 99, ser du det står. Og så hva sa du der? Du vil kanskje ikke si det på TV.
5: På TV, tror jeg. Nei, det var... Det så egentlig ganske greit ut, altså. Gjorde det.
3: Men 99 i kongelaget, hva sier du til det?
5: Nei, det er bra det, altså. Jeg er fornøyd. Det var gøy å skyte.
3: Sola, hva tenker du om den?
5: Nei, det var litt ekkert. Det kom litt motsol, så jeg var ikke helt forberedt på det. Men nei, jeg tror ikke jeg skal klage på det akkurat.
0: Christian Vestum, det. Reporter på landskytterstevnet, det var Morten Stenberg.

0: Det var Hayley det, med Echo.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Oppramsingssommerkonkurransen for å kvalifisere deg dit, må du svare riktig på inngangsspørsmålet, og det svaret på det I går var gult, det var fargen raps har. I dag gjelder det penger.
2: Det gjør det, og vi kan jo bare nevne det at det gjelder da å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innen en bestemt kategori, og for å komme seg så langt så må du da svare som du nevnte, Udun, på dagens inngangsspørsmål, som I dag Hva valutaen I England? Hva valutaen I England? Avgi ditt svar I NRK radioappen, hvis du tror du kanskje vet det.
0: Ja, få med navn og adresse også, og da ditt forslag da, på hva pengene I England heter. Og hvis telefonen din ringer igjen da, etter klokka 8 da, mellom 8 og halv 9, så har du kanskje svart riktig og med videre her. Da det kanskje Amund som ringer til deg. Så ta gjerne telefonen. Cyndi Lauper, frem til nyheten klokka 8. Etter det skal vi snakke med Kongefestivalen på Dovrefjell.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Drivstoffprisene i dag låge sammenlignet med inntektene våre. Det sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom i vår, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten.
1: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, er mer at det er fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det er riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner i bensinprisene.
0: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre førebels utkjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet. Det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
3: En av fordelene med lånet er den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
0: Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Her nyheter fra innlandet. Kostnadsnivået for norske bønder som ønsker å eksportere vil alltid være en utfordring, det mener Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Tidligere i sendingen har vi hørt at en bonde i Østre Toten som eksporterte pioner til Nederland har gått med flere 10 000 i tap. Seniorrådgiver Marianne Ulleberg i NIBIO sier at selv om det er tollfrihet på denne eksporten, er kostnaden i Norge likevel et problem.
5: Det koster å produsere i Norge, ja, både på grunn av lønninger, men også på grunn av forholdene vi dyrker under. Og det gjelder jo både for blomster og andre landbruksprodukter. Da. Og i konkurranse mot andre land og andre produsenter i andre land, der det vokser bedre og der du har lavere lønninger, så stemmer det nok at det blir vanskelig å få økonomi i det, selv om tollbarrieren ikke er der lenger.
4: Ankesaken mot mannen i 30-årene fra Gudbrandsdalen, som i vår ble dømt for grov voldtekt av flere barn, kommer opp i Eidsivating lagmannsrett i november. Mannen ble i Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring for voldtekt av flere barn under 14 år, som han hadde en familierelasjon til. Mannen erkjente ikke straffskyldig tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Politiet er i sluttfasen med etterforskning etter drapet på Mai Toril Eriksen på kirken her i desember i fjor. Det forteller politiadvokat i Innlandet politidistrikt Anja Rud. En mann i 60-årene er kjent drapet. Påtalemyndigheten vil i dag be om at mannen holdes i varetekt i 8 nye uker. Og ordfører i Vestre Toten, Tonje Bergum Jahr fra Arbeiderpartiet, tar ikke gjenvalg ved kommune- og fylkestingsvalget neste høst, det skriver Oppland Arbeiderblad. Nyhetene fra innlandet var ved Knut Røsrud.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: back.
1: Ingen holder Shawn Mendes tilbake. There's nothing holding me back I morgen I innlandet. Passert 8 på klokka denne augustdagen. Audun og Amund ønsker god torsdag. Til folket der ute som hører på oss nå. Vi skal straks til Kongefestivalen på Dovrefjell. Høre hvordan de skal arrangere festival fra I dag av og noen dager fremover. Først litt om været, for det vet jeg de litt nysgjerrige på faktisk. Vær I dag. Ingrid Bensen har mer om det.
2: Det omkring 15 grader nå, og jeg tror det blir omkring 15 grader I nord I makstemperatur I dag og cirka 20 grader I sør, så litt variabel temperatur. Noen spredte byger nå rundt omkring. Det vil fortsette med byger utover dagen. Lokalt kan det være torden I forbindelse med byger, men størst sjanse for det I ettermiddag. Og glutt av sol innimellom også, og til kvelden så blir det lettere vær. I hvert fall ja, først I de nordlige områdene, etter hvert også I sør, så Så det litt variabelt I dag, men I hvert fall ikke noe rekordvær.
1: 14 grader forløpig og tåke og regn I Tessan, sier Ole Arnold og Potipus på en melding til oss I NRK radioappen. Ønsker alle en bløt dag rundt omkring, hvis det tilfelle.
3: Ja, og hvis du ser noe på veien, en plass I innlandet, så gi oss et tips I NRK radioappen, så vi kan viderebringe det, og hvis det noe å melde da. Ellers så vil vi høre om dine torsdagsplaner. Du når oss altså, I NRK radioappen.
1: Dette Leon Frick med Like Bak.

0: Leon Frikt med Likebak.
1: I dag starter Kongefestivalen på Dovrefjell, og her det en rekke arrangement spredt i hele området i dagene fremover.
0: Det det, og vi har med oss prosjektleder for Kongefestivalen, Ingrid Fokstugge. God morgen.
2: God morgen.
0: Hva slags festival vil du si at Kongefestivalen er?
2: Kongefestivalen en liten kulturfestival som i år tilbyr konserter, kurs, foredrag, en utstilling og flere gratis arrangement for unger.
0: Riktig. Hva vil du si formålet med festivalen da?
2: Det jo å skape enda litt mer aktivitet ute blant bedriftene langs pilgrimsleden over Dovrefjell. Og det også derfor at oss ikke har et eget festivalområde, som du sa, men sprer arrangementene utover hele fjellet. Mm. For oss vil gjerne vise frem alt oss har å by på, både til kulturliv og kulturhistorie, natur og da de ulike bedriftene.
0: For dere, som sagt, har ikke samlet det her på ett sted, for det bruker liksom området ute også, ikke bare inne.
2: Ja da, oss har i hvert fall tre arrangement som utendørs.
1: Mm. Nå har det vært litt sånn varierende vær i det siste. Hvor avhengig dere til å være?
2: Nei, det jo under de tre arrangementene da. Og så har et fotokurs som skal gå utendørs i dag. Og det grått og litt regn i luftet her nå, men det skal ikke starte før i efter. Så det ser ut som at det verste regnet skal gjeve seg da. Og så har oss i morgen et vandreforedrag med villrein tema, pluss en familiedag der det mulig å treffe ekte vikinger og få prøve forskjellige aktiviteter ihop med dem. Men værmeldingen for i morgen ser heldigvis ganske bra ut.
0: Mm. Hva kalte du det fotokurs igjen? Det hadde litt sånn engelsk titel.
2: Ja, det heter Smartphone Photowalk.
0: Ja, ikke sant? Ja. For der jo foredragsholderen fra Nederland, var det ikke sant?
2: Ja.
0: Ja,
2: det en fotograf fra Nederland. Så det kurset blir helt på engelsk.
0: Ikke sant? Nei, men det jo også kunstutstilling som du nevnte inne på Fokstugu. Konserter inne i Eisteinskirka, for det Kong Eistein som har gitt festivalen navnet.
2: Ja, og så kalt festivalen Kongefestivalen, for historien jo fullt av konger som har hatt tilknytning eller har forret over Dovrefjell opp gjennom tida. Men du har rett i at det startet med et spill om Kong Eistein. Den kongen som blant annet kjent for at det på hans tid ble initiert bygging til særløs på Dovrefjell, så folk skulle kunne søke ly og komme seg trygt over fjellet. I år så har spillet om Kong Øystein en pause, men han som spilte kongen, skuespilleren Endre Sjåk, han med oss i år også. Og han skal ha fortellerstund for unger to ganger i lørdagen. Og da fanns vi høre både om Harald Hårfagre og Kjetta på Dovre og Troll, og sikkert noen Kong Øystein også. Så han med oss.
0: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Du var litt inn på det, men pregen festivalen på noen måte uten spill da?
2: Ikke så tydelig kanskje i år som tidligere, men de fleste konsertene blir jo spilt i den kyrkja som oppkalt etter Kong Øystein da, på Hjerkinn. Og Øysteins kyrkja jo en veldig intim og nær konsertarena, der publikum virkelig kommer nært på artisterne.
0: Det begynner jo i dag. Varer frem til, det lørdag eller søndag dere ferdig?
2: Det de siste arrangementene på lørdagen.
0: Ja, ikke sant? Ja, da har man noen dager fremover nå, så man kan ta inn litt kultur på Dovrefjell, Kongefestivalen fra i dag av. Ingrid Fokstugu, prosjektleder, takk for at du var med oss i morgen.
2: Det hyggelig.

0: Fredrik, Mats og Roger det, med Glomma, observasjoner som tekstforfatter og vokalist her, Roger Gräsberg, gjorde seg langs Glomma på en badetur, hva båttrafikken da angikk I sin tid. Det jo kanskje noen som kan ta båten fatt I dag, ikke alle kan gjøre det, liksom varierende vær. Hos Gro på Lesjaskog blir det ingen fjelltur I dag, står det på melding her, 12 grader, men... liker at det regner. Endelig regner det på Lesjaskog, sier Gro, og vi trenger jo litt regn nå. Det gjør vi jo faktisk, ærlig talt. Liv på Unset har tett tåke og småregn I dag, men det spraker det faktisk I ovnen, og hun hører på radio. Vi har sin morgentrim, inkludert tibetanske riter. Så kommer kanskje I balanse I dag, Liv, på moraskvisten. Ellers så spises det jo en del voksen her.
1: Fordi gjennom de siste dagene så har vi jo fått litt matoppdateringer, blant annet fra Arne Matglad. Og han på plass I innboksen og skriver «Etter mange år uten stikkelsbær I hagen plantet jeg en ny busk. I går skulle det høstes bær, men det ble en kort affære», skriver Arne Matglad. «Første året frøs blomstrene på buska. I fjor fikk jeg 22 bær I år». 33 bær.
0: Ja, men det økning.
1: Litt økning. Jeg renset dem, delte dem I to, deretter ble de kokt og tilsatt en mengde sukker. Lik mengde sukker som bær og tilsatt to plater, oppløst gelatinplater, noen dråper holdbarhetsmiddel, og da sittnatt med et glass grønt syltetøy med brune frø. Mm. Men syltetøy av stikkelsbær, det en delikatesse. Skriver Arne Matikla. Det alt for lite brukt.
0: Vi har også, det et tips, det.
1: Ja.
0: Prøv å se på.
1: Vi har også graveren I inboxen. Han skriver også at innhøstingen fortsatt. I går så prøvde han å lage en kunstig intelligens middag,
0: ja, om vi kan kalle det sånn. Ja, han fikk kunstig intelligens å sette sammen middagen. Det kan man jo prøve på hvis man ikke har ideer.
1: Absolutt.
0: Hvordan gikk det?
1: Resultatet ble krema pasta med ovnsbakte grønnsaker, gulrøtter, skors, rødløk og sukkererter fra egen hage. Det ble nydelig, skriver graveren.
0: Hvordan visste kunstig intelligens at han hadde sukkererter I hagen?
1: Han har vel skrevet inn da,
0: kanskje,
1: at hva han hadde I kjøkkenhagen
0: sin. Ja, han må jo si det selvfølgelig. Ja, ikke sant? Ja.
1: Og da fikk han et bra svar da. Mm. Søtnos og Pepsi, altså kaninene hans, kan melde om at gulrøtten har falt I smak... for dem også, og minstefrøkene. I huset løper frivillig ut for å spise grønnsaker, så de stopper ikke ho.
0: Nei, det må man ikke gjøre. Det mest mulig grønnsaker. Mm. Grønt, grønt og skjønt, og sunt og rundt, og så videre.
1: Skriv til oss I NRK radioappen. Vi interessert til å høre hva dere litt driver med denne torsdagen. Da blir vi glad.

0: fra ferie i Ringebu der, sunget av Wenche Myhre sammen med Willy Andresens orkester. Litt sånn obskur låt skrevet av Vidar Sandbeck faktisk, fremført i Søndagsposten her i 1965.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og appen NRK Radio.
0: Det litt over en halvtime unna det, Reiseradion. Vi 3,5 minutter unna nyhetene her i morgen i innlandet, frem til da Anastasia med I'm Out of Love.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, når over 3 millioner passasjerer flaug med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet i en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. Til Ukraina nå, der tre drepne i russiske angrep øst i landet, ifølge styresmaktene. Lenger sør i byen Kramatorsk ble barnefamilier i går beordret om å evakuere. Byen en av to som fremleis under ukrainsk kontroll i Donetsk fylke. Russland har de siste månedene sakte rykket nærere på denne delen av fronten, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: De sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det er spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til halvannet tonn, og de gjør enorm skade i byene. Og det gjør nå at det er for utrygt for sivile og barn å oppholde seg i disse områdene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
3: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombudet Mina Gerardsen, reporter det var Eirik Hinde Sveen. Så skal vi høre at FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. I går kveld kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag, og det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her i morgen i innlandet så skal vi etter hvert over til dagens konkurranse. Spennende å se hvor langt dagens deltaker kommer, og hva som tema i dag. Litt vær også skal vi få plass til nå om kort tid. Audun og Amund i studio ønsker deg en flott torsdag. I lokalnyhetene først, Knut, så skal vi ut i trafikken.
6: Ja, for en sjåfør i 20-årene ble i natt tatt i 124 km i timen i en 70-zone i Lillehammer. Det resulterte i førekortbeslag og anmeldelse, forteller politiet. 4 andre førere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Lasekontrollen ble utført på E6. En bil skal ha kjørt inn i en mopedbil bakfra i Vangsveien i Hamar ved 8-tiden i morges. Sammenstøtet skal ha skjedd i lav hastighet. Det fremstår som de involverte har mindre personskader, forteller operasjonsleder Pål Gjestvang. 2 personer ble i går kveld pågrepet i Nord-Odal for å ha forsøkt å stikke fra en politikontroll i en stjålet bil. Hendelsen skjedde i 21-tiden da en patrulje fra utrykningspolitiet forsøkte å kontrollere bilen. Føreren valgte å unndra seg kontrollen, noe som førte til at politiet la seg på hjul etter bilen. Bilen ble til slutt stanset på sand. Begge de pågrepne betegnes som kjenninger av politiet. Politiet i sluttfasen av etterforskningen etter drapet på Mai Toril Eriksen på Kirkenær i desember i fjor. Det forteller politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Anja Rudd. En mann i 60-årene har erkjent drapet. Påtalemyndigheten vil i dag be om at mannen holdes varetekt i 8 nye uker. Breheimen nasjonalparkstyret sier nei til planene om et nytt ultraløp i nasjonalparken, det skriver avisa Fjuken. TNT Oslo omegn og Sota Sæter har søkt om å arrangere et 2-dagers ultraløp i Breheimen i august. Flere har uttrykt bekymring for konsekvensene et slikt løp kan få for villreinen. Og Matti Stenshagen fra Follebu og Caroline Grøtting fra Elverum endte begge på en sjetteplass i Lysebotn opp i går. Rulleskirennet, som markerer starten på Blinkfestivalen, på 7,5 kilometer og har en stigning på 640 meter.
7: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.
5: Han ble kalt Mr. Dynamite, the hardest working man in show business, minister of new super heavy funk, godfather of soul, king of soul, eller soul brother number one, eller bare James Brown, sikkert, blant venner, living in America.

0: pleier å føle seg bra, James Brown, I låtene sine. Det var Living in America vi hørte der, som jo også ble brukt I filmen Rocky 4. Mye brukt der. Hva I dag, vet Ingrid Bentsen mer om?
1: Det omkring 15 grader nå, og jeg tror det blir omkring 15 grader I nord I makstemperatur I dag, og cirka 20 grader I sør, så litt variabel temperatur. Noen spredte byger nå rundt omkring. Det vil fortsette med byger utover dagen. Lokalt kan det være torden I forbindelse med byger, men størst sjanse for det I ettermiddag. Og glutt av sol innimellom også, og til kvelden så blir det lettere vær. I hvert fall ja, først I de nordlige områdene, etter hvert også I sør. Så det litt variabelt I dag, men I hvert fall ikke noe rekordvær.
0: Temperaturlista nå fortsatt ganske jevn som den jo har vært I dag. 17 grader på Hamar, Lillehammer 15, Gjøvik 17, Gran, Kongsvinger og Elverum 16 grader, Trysil 14. Vi har Tynset på 13 grader, Otta på 16, Fagernes 15 og Fokstugu 11 grader.
2: En oppdatering for deg som ute og kjører I Elverumsområdet på Riksvei 2 ved Skogbruksmuseet det akkurat nå manuell dirigering og nedsatt fartsgrense til 50 kilometer I timen, skriver Statens Vegvesen. Dette gjelder I begge retninger og skyldes et visst arrangement. Det vel jakt- og fiskedager som pågår nå. Ser du noe annet på veien en plass I innlandet, så gi oss et tips I NRK Radio-appen, så vi kan kommunisere det videre.
0: Det Ramon som skrur på radioen sin. Radio fra sørligere breddegrader.

0: Samme for meg, synger Vasa og Maras. Vasa, det Ole Marius Vassåsen fra Lillehammer.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa.

0: Setesdalsgruppa Fjellfolk med Hvor tok du veg i morgen i Innlandet. Og vi nå skal få et litt nyhetssammendrag av de lokale nyhetene, Knut.
1: Ja, det siste vi har fått melding om at politi og ambulanse har rykket ut etter meldingen om en arbeidsulykke i Gran, men det foreløpig meldt om mindre skader på en person. Ellers denne morgenen så har vi hørt at to personer i går kveld ble pågrepet i Nord-Odal etter å ha stukket av fra en politikontroll i en stjålet bil. Hendelsen skjedde ved 21-tiden da en patrulje fra utrykningspolitiet forsøkte å kontrollere bilen. Og vi har hørt at bonde Anstein Freberg i Østre Toten har tapt flere 10.000 kroner på eksport av blomster etter at han sendte 30.000 pioner til Nederland i juni. Han sier det var god kvalitet på blomsten og bladverket, men at noen av pionene hadde for kort stilk i forhold til det markedet ønsker. Dermed ble det for lav pris.
0: Hva skal Reiseradioen gjøre i dag, Amund?
2: Old Magnus Williamson og Martha Leivestad, de, som du sier, tar over på kanalen, og de slår et slag for den gode A4-ferien, hvor de får besøk av Marius Torkelsen. I tillegg så får de besøk av Miami-sjef Espen Holbo Bang, som snakker om smaken av norsk sommer. Så bli på P1.
0: Gjør det. Audun og Amund, takk for i dag. Ha en trivelig torsdag.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Selv om oljeprisen nå lavere enn I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. September.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor

0: å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
1: I Polen har antall fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden i fjor. Forrige uke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra myndighetene, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både i mediene og på ryktebørsen om fyllekjøring fra ukrainere, vold, men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette er en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
1: Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 er bekreftet smittet, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Det er det høyeste passasjertallet i en enkel måned siden før pandemien. Juli regnes som årets travleste reisemåned. Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president er blant sakene som skal diskuteres når styret i Norges fotballforbund møtes i dag. Det har stormet rundt Infantino etter at det ble kjent at han planla å selge deler av fotball-VM til private. I helgen måtte han gi opp planen etter massiv motstand. FIFA-presidenten nekter imidlertid å trekke seg. Etter et krisemøte i går kveld kom han både med en beklagelse til FIFA-rådet og en trussel mot forbundets kritikere. Klart for Reiseradion her i NRK P1 nå. Dere sveiper vel innom kanskje både fotball og Infantino der også?
3: Ja, det stemmer da. Vi skal få Marius Torkelsen på besøk, og vi skal snakke om sport med han.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen 6. august, og du hører på Martha Leivestad og min kjære, kjære Odd Magnus Williamson. Odda, velkommen!
1: Hei, god morgen, og god morgen. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, ja, dette er deilig. Ja, det er deilig. Deilig dag. Og vi har, i natt, det har pøsregnet, og jeg har syklet gjennom byen, og det er opplett, det har vært sol. Altså, det er en deilig morgen.
1: Ja, vi har vært gjennom en kjærskill, føler jeg, i løpet av denne. Og herfra skal nå skal hele landet skal bare bade og gasse seg i det deiligste solskinn.
0: Ja, og dagen i går da, hadde det vært fint?
1: Jeg hadde en veldig fin dag. Jeg opplevde noe som jeg ikke har opplevd på lenge. Jeg spiste dipp. Det er sånn det kan komme.
0: Du spiste dipp?
1: Ja, jeg lagde dipp.
0: Du lagde fra bunnen av liksom. Du hakka dill, du, ja, liksom.
1: Nei, jeg kjøpte sånn pose og holde dipp på butikken og lagde det med creme fraiche. Så jeg tenkte at, og det er en, ja, men det er, du kan le.
0: Jeg ler litt, for det er jo veldig søtt å oppdage dipp i alder av 40 pluss.
1: Ja, det er absolutt det, men det var jo mer at en barndom kom tilbake, at jeg har ikke spist siden 90-tallet. Og så er jo det en litt artig bro over til en av gjestene, for vi skal jo ha besøk av Mr. Maemo, Espen Holmbo Bang etter hvert.
0: Stemmer, altså.
1: Gleder meg til å høre, lurer på hva han synes om mine dippvaner, og det blir spennende å høre hva hans sommerspisevaner er også.
0: Jeg lurer på om han spiser dipp.
1: Det finner du ut da.
0: Med sørlandschips liksom. Ja, ja. Men jeg må jo bare spørre, vi må tåle tilbake.
1: Håper han har noe sånn trash-blikk. Men vi skal jo ha et annet menneske her før den tid også.
0: Ja, Marius, ja. Torkelsen kom innom for å snakke om, ja, Desken Brenner, så dere starter opp igjen nå.
1: Ja, både med Desken Brenner, men Marius Torkelsen driver jo også dette Sportsdesken Brenner, dette ekstremt populære.
0: Det er en god podcast-gud.
1: Ja, det er blitt det altså. Og vi skal jo ha med for å høre litt om noe som på en måte jobben og arbeidet er tilbake igjen. Hva er det du trenger av hvis du ikke har fått fulgt helt med i sommer på alt som har skjedd av sport? Er det noen, kan du ha noen litt sånne kort i ærme for å imponere kollegaer og andre ved arbeidsplassen din?
0: Altså, da vi prøver å si, dette her blir en knallsending, folkens.
1: Det blir helt insane in the brain on the train to Spain. Og vi skal høre I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Var ikke det en fin overgang, eller?
0: Du, kjempebra. Jeg er stolt over deg.
1: Takk skal du ha.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea. Men Odda, jeg kan ikke la deg slippe under med dette her, at det er første gang du spist dip siden 90-tallet. Fordi at det er jo gøy da, for det var en litt euforisk opplevelse for deg, ja, altså, som å smake det på nytt.
1: Det er jo det som er med mat da, at det kan jo være en tidsreise, ikke sant? I det jeg satt da første biten i denne sørlandskipsen med dip på, så ble jeg tatt tilbake til en loftsetasje på Mortensrud i 1992, hvor det var wrestling på TV og alle de andre tingene, og liksom følelsen av familien rundt. Jeg ble ordentlig tatt tilbake,
0: ja, ja.
1: Selv om ja, det er et trash-produkt å kjøpe holiday dip og rørlin med noe creme fraiche, men allikevel, den følelsen og sånt nå var ja, den var kjemperå.
0: Og det er veldig viktig at det er creme fraiche. Det er ikke noe rømme.
1: Ja, altså, vi er fattigpakk, men vi er ikke helt nederst i gryta, liksom. Jeg tror også at vi er fattigpakk pluss.
0: Men du har ikke unna deg, hva heter den der fantastiske... for jeg har jo vokst opp med lett rømme, så klart.
1: Ja.
0: Men du har seterrømmen. Fy flate.
1: Vi var ikke konnoisseurer, altså.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men jeg gleder meg jo til å vi skal snakke med Espen Holmbo Bang etter hvert om nettopp matopplevelser, hvordan det kan ta deg gjennom reiser og gi deg opplevelser som er utenfor bare smaksløkene. Men vi er litt interessert til å høre hva dere lyttere også har.
0: Ja.
1: Det vi egentlig forsøker å lete etter er, du sa det så fint i stad.
0: Ja, jeg gjorde det. The first bite av noe. Første gang du smakte noe. For jeg husker veldig godt i 2016, da smaker jeg for første gang avokado. Jeg er enkel jenta fra Stord. Det var første gang jeg smakte avokado, og jeg var frelst. Jeg har aldri smakt det før.
1: Men i 2016 da, hvor gammel er du da?
0: Hvor gammel er jeg da? Da er jeg 22.
1: Ja.
0: 21, 22.
1: Okay,
0: men og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Og jeg husker jo da at jeg datet en fyr på den tiden, og vi skulle lage frokost sammen, og jeg hadde kjøpt avokado. For det var jo helt, vanvittig å spise dette her.
1: Du skulle tøffe deg, liksom.
0: Jeg skulle tøffe meg, og da sa han til meg, ja, du vet det, det er som å spise smør, altså. Og jeg var sånn, what? Er det så mettende å spise avokado? Og da er det jo.
1: Men det er jo, ikke sant, men vi har jo alle sammen opplevelser første gang du spiser markjordbær, ja, som barn, men sant? Vi leter kanskje til litt mer disse opplevelsene som du i voksne alder.
0: Min far, for eksempel, første gang han spiste crème brûlée, da grein han.
1: Ja.
0: Har dere, lyttere, har dere en sånn opplevelse? Er det noe dere har spist som bare sånn, wow, dette var helt utrolig?
1: Ja.
0: Sant? Vi vil høre om det.
1: Vet du hva, jeg kaster på en til her.
0: Vær så snill.
1: Strawberry daiquiri. Altså, første gang jeg drakk strawberry daiquiri, da er jeg vel kanskje rundt 22 eller 23 år sånn, og jeg tenkte, dette er det eneste jeg skal drikke resten av livet. Dette er, altså, det er det ypperste. Og det er jo veldig, veldig, veldig godt.
0: Det er veldig, veldig godt. Det er gøy å bestille. Det er, og du får en sånn jente, woo!
1: Ja, bartenderen er ikke så glad når du bestiller det.
0: Nei, så klart ikke. De vil jo helst bare helle øl opp i glaset ditt.
1: Ja, de vil.
0: Så jeg får meg med en gang.
1: Men, og vi har allerede fått inn en melding her fra Eli som sier, surmelk og kavring med sukker til kvelds på meg i går. Gode minner fra barndommen. Ja, surmelk og kavring, ja.
0: What the?
1: Helsike. Jeg lukker øynene, og jeg reiser tilbake til Vestlandet. Aldri vært her. Men i mitt hode lager jeg en imaginær Vestlandsreise. Og Vestland, Vestland,
0: Norge, det ser deg slik.
1: Med melk og kavring over mitt lik, og sukker til kvelds på meg i går. Det er sånn min barndoms gamle vår.
0: Ja. Da. Du er en kunstner.
1: Jeg er et renessansemenneske, og at jeg ikke får mer kredd for det, jeg er faen meg en skam. Unnskyld at jeg bannet. Elsikke!
0: Er det mulig med 12 minutter inn i sending?
1: Åh.
0: Fy flate, altså. Ja. Folk river seg i håret.
1: Fytt i frakken.
0: Du, vi må jo øve til vår reporter, Vebjørn. Kan ikke du lese opp hvor han befinner seg?
1: Jo, kjære Vebjørn, du har jo gjort som Sørlandsbanen, og på overraskende vis svingt bort fra Sørlandskysten og inn i landet Bø i Telemark. Hva skjer der?
2: Ja, hva skjer her? Jeg har en sånn eureka-følelse. Første gang jeg smakte alkohol som ikke var heimbrent. Det fantes!
1: La meg gjette, hva kan det ha vært den hvite vinen Blue Nun?
2: Det var noe sånn noe White Tower, kanskje, men
0: ja.
2: Absolutt.
0: Oi, ja, ja.
2: Nei, jeg er nå fra Bø, da, og der vokste vi opp som vi vokste opp. Nå står jeg oppe på en sving opp til Lifjell her. Det var omtrent den svingen Dag Solstad beskrev i ei av bøkene sine, der Bjørn Hansen, romanfiguren, står og speider ut over dette landbrukslandet, og så kommer barnebarnet hans flygans i barnehanglidere forbi, for det var en sånn barnehanglider-klubb i Bø i Dag Solstad sin verden. Her jo, dette jo en bygd jeg kjørt forbi Sommerland. Den jo kjent for Sommerland, vanskeligere.
1: Absolutt. Du tenker på Sommerland I kø?
2: Ja, nettopp. Ikke I dag. I dag en veldig god dag hvis du skal slippe kø. Den kjent for råning, bilkultur, men det ikke altså da vanskeligere på kommunevåpnet. Tre vanskeligere det ikke. Det ikke tre forgassere eller tre Volvo 240. Det Tør dere gjette, vet dere, hva som på kommunevåpnet?
0: I Bø...
1: Ja, er det tre sånne tresager?
2: Nesten tre feler I gull det. For her kommer haringfela ble gjenoppdaget en gang på 1800-tallet. Og I dag så det altså da Telemarksfestivalen kicker av. Det en tradisjonsfestival rota I Bø sin gammel musikk, tradisjonsmusikk-tradisjoner. Nå på vei opp på Lifjell. Her det noe så sjeldent for, det, for ja, du som bymenneske. Her det da gammeldans camp eller leikaring camp med masse unger som driver og lærer seg ganger og springer og så videre, og så skal jeg ned I sentrum etter hvert og ta festivaltempen og kanskje møte noen spillemenn da som loker rundt I gatene her
0: Vebjørn, dette her blir kjempebra vi gleder oss veldig mye til å høre om denne festivalen her vi går over til Baby Du lysenetter

0: Vi I dagens skippermøte. Fortøy for storm det noe som heter. Og I dag kan du få gode tips om noen teknikker for hvordan du best bør fortøye sikkert når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern. Ganske kult navn, Stormbull.
1: Veldig, veldig kult navn.
0: Ja, det likte jeg særskilt godt.

0: I studio sitter nå den legendariske bekken fra Tønsbergklubben VR IF. Han også sportssatiriker I podcasten Sportsdesken Brenner, og nyhetssatiriker I podcasten Desken Brenner. Kjære Marius Torkelsen, hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Sport står jo I høysete for deg. Har du fått sett noe sport I sommer, eller?
1: Jeg har sett så mye sport I sommer, at jeg, det nesten bekymringsmelding til barnevernverden, fordi jeg har vært familiefar og sånn, men det har vært mye sport, altså.
0: Ja. Hva er det det går I da?
1: Nei, det, altså fotball-VM har jo for alle, holdt jeg på å si, vært det store, så det har jo liksom, det har vært en helt, det sånn før- og etterfølelse.
0: Ja.
1: Men I tillegg så det jo Tour de France da, ja. For eksempel.
0: Ja, du en av de som følger med på det.
1: Ja, så nei, det kanskje en av de som vanskeligere og vanskeligere når man har et lite barn, da, som også man skal passe på å sitte 7 timer hver dag og se på TV2 fra 2 til 6. Ja. Det kanskje ikke så, men jeg har fått meg som oppsummeringen og sett litt når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så det jo Formel 1-sirkuset har pågått med sommeren.
0: For det dundrer å gå hele tiden, eller?
1: Ja, det litt pause her og der. Ja. Sånn, det litt sånn bombing I noen av landene de skal kjøre I, og man har liksom, tilpasset seg til krig og sånn. Men sånn det når man velger å ha en ond sport.
0: Ja. Hva den ondeste sporten, vil du si?
1: Nei, altså jeg tror kanskje Formel 1 på en måte der oppe som en av de ondeste, for det som, de kjører I Saudi-Arabia, Qatar, Abu Dhabi, og det som store sånne våpenselskaper og bensinselskaper som sponsorer det, og alle førerne som barne, etter, kommer fra rike familier, jævlig sånn privilegiert, og alle kjekke.
2: De må si altså, de så kjekke. De er så voldsomt kjekke.
0: Ja,
2: de date ikke han ene nå en Kardashian?
1: Jo, Lewis Hamilton dater Kim Kardashian. Kim, selveste Kim, så det ikke mye motgang I livet der. Altså.
0: Det må være veldig rart for disse toppene I Formel 1-sirkusen når de nå leser med Infantino og være sånn, hæ? Hva deres? Hæ?
1: Får han kritikk for det?
0: What?
1: Han prøver bare å tjene penger for oss.
0: Men vi har jo, du følger jo ekstremt mye med på sport, men gjennomsnitt det vel kanskje ligger litt under deg, men nå som folk skal tilbake på jobb og sånt nå, så det jo, da kan det jo være vanskelig å kalibrere seg I forhold til kollegaer og annet som kanskje sitter med enormt mye sportskunnskaper og skal sitte og kakle I lunsjen og sånt nå. Så vi tenkte vi skulle forsøke å låne hjernen litt grann, sånn, og hjelpe lytterne slik at de kan skli elegant inn I sportsamtalene når du kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og hvis vi for eksempel, hvis vi begynner med Infantino da, som en litt uoversiktlig samtale, hvordan kan man lett imponere i den diskursen der?
1: Du begynte voksen når du begynte reiseprogram reiseradioprogramleder. Det veldig en diskursjon.
0: Jeg tror du bruker ord diskurs.
1: Ja, veldig bra. Imponert. Ja,
0: takk.
1: Nei, altså, det er jo egentlig en sak som kanskje veldig relevant for arbeidsplassene. Fordi Infantino jo, hvis man ser det fra Infantino sitt standpunkt, så vil han jo bare veldig mye.
0: Ja.
1: For fotballen. Han har masse ideer, og mange ideer til hvordan man kan tjene penger for FIFA, og har fått seg veldig mektige venner I Donald Trump og hele som sviger familien hans. Ja. Så han vil jo bare makse. Han har sett en eller annen motivasjonscoach som tenker sånn, nå skal vi makse FIFA. Og så har han ikke spurt noen andre.
2: Nei.
1: Så måtte det litt sånn der, hvis man har en sjef som kanskje ikke forhører seg så mye med de andre på arbeidsplassen og sånn, før han tar avgjørelse, kan man si sånn, ja, men han litt sånn Infantino, han sjefen vår, eller?
0: Ja.
1: Og så du I gang der, liksom, trenger ikke å kunne så mye. Ja. Du kan bare dra en parallell til egen arbeidsplass.
0: Så det ikke nødvendigvis det å være litt sånn nazi, men hvis sjefen blir sånn, folkens, alle sammen klar for å ha på syng karaoke I lunsjen, eller?
1: Ja.
0: Så bare, her var du prat, som syng karaoke. Hørt om det. Han helt Infantino, altså.
1: Han har fått en visjon. Vi skal bli første renholdsfirma på månen.
2: Helt Infantino.
1: Helt Infantino, han sjefen vår.
0: Ja. Når det kommer til VM, så har vel de fleste relativt grei oversikt, men Tour de France jo kjempe vanskelig. Og den er krevende å skulle slå I bordet med, for navnet vanskelig. Det er jo helt virret og varret. Hvordan skal man kunne klare å imponere der?
1: Da vil jeg, det synes jeg, fordi det...
2: Kan jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Nå... Tour de France.
1: Ja.
2: France?
1: Ja.
2: Må det alltid sykles I Frankrike?
1: Det er primært i Frankrike.
2: Men, er det sant?
1: Ja, det er jo det. Det er, som, det er, tur av, det er en tur rundt i Frankrike.
2: Ja, tur rundt i Frankrike. Ja,
1: men siden det har blitt så populært, så er det sånn, et år så startet for eksempel første etappen i København.
2: Ah.
1: Og så sykler de ned til Frankrike på en måte. Så det er litt sånn rundt omkring.
2: Så de er innom Frankrike alltid?
1: Ja. Ja, det er mest i Frankrike. Og så er det litt sånn her og der andre siden. Litt okay, i Spania.
2: Så det lurer folk på.
0: Allerede nå kommer vi med kunnskap og sånt ja. På det. Vi må rekke litt mer
1: men,
0: om
1: det, men det som er litt gøy, det som er gøy da, om dagen er at vi har et norsk lag. Ja. Apropos ondskap, bensinstasjonskjeden Uno X har jo sponset et eget lag. Ikke det onde da, men det er forsøple planeten og sånt kanskje.
0: Vi kaller det onde vi her.
2: Ja. Ondskap da.
1: Ja, ja. Men de har fått seg et sykkellag. Det har hatt det noen år. Og det norske Uno X-laget har jo hatt en sånn rar Tour de France, fordi vi hadde en dag med en syklist i gul trøye, Torstein Træn, men så krasjet han dagen etterpå. Gul trøye er på en måte den beste leder du rittet på en måte da.
0: Mm.
1: Så krasjet han, og så var det Søren Wernskjold som vant en etappe, og så krasjede han dagen etterpå. Og så hadde vi Tobias Halland Johansen som gjorde noen veldig gode etapper, men som ikke helt nådde opp likevel.
2: Ja.
1: Så man kan si sånn, har det egentlig vært en god sommer for UnoX, eller har det ikke vært en god sommer?
2: Oi.
1: Og du trenger bare stille sånne åpne spørsmål. Ja, da begynner de som kan masse om sport å slenge seg på.
2: Ja.
1: Og du virker smart fordi du stiller det åpne spørsmålet.
0: Ikke sant? Så hvis du rett og slett bare kupper lunsjen med en gang og sier sånn, du, har det vært en god eller dårlig sommer for UnoX, da ja. Har du levert.
2: Ja, ja, ja. Og så ja. Må du bare springe ut av kaffe.
1: Ja, ja.
2: Men jeg må stikke videre, folkens.
1: Ja. Takk for... Nikke og si, godt poeng, hva mener du om dette?
0: Ikke sant? Ja, så dette her er når vi redder det norske folk her, rett og slett. Marius, vi skal ha det med deg litt lenger, men før det, talk to me med Rabo.

0: Rabo, talk to me, fått med et ganske interessant problem her fra Markus som skriver Hva skjer hvis ingen på jobben kan noen ting om Tour de France? Og det ender opp med at det kun åpne spørsmål på rekord.
1: Men da kan du jo si hva som helst.
0: Ja,
1: da kan jo du, Markus, bli guren.
2: Ja, du har frilek.
1: Ja.
0: Marius Torkelsen, desken brenner og sportsdesken brenner. Du her I dag, og jeg vet at du en forkjemper for A4-sommeren.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Nei, det ligger, altså jeg føler for det første at A4 litt sånn, snakket litt ned. Det jo tross alt mest populære arkformatet.
0: Ja.
1: Det kjempebra.
0: Ingen vil ha en A2-sommer?
1: Nei, eller A3, det kan ikke bruke til noen ting. Nei. Så måtte bare ha en helt vanlig sommer. Sånn at jeg og kona mi og barnet mitt, vi har vært I Stavern hele sommeren, hatt et hus der. Vi har badet, vi har spist is, vi har vært på sånn campingplass og spist middag, vært på Follvik familiepark, og gjort tatt sklier og hoppet på trampoline og hoppet I høy og sånn. Og ikke gjort noe mer enn det. Men sånn din sommer da, og da, som jeg har sett på sosiale medier, du har vært I Bordeaux, du har vært I bryllup eller fester på Marbella, du har vært rundt omkring, du skaper masse FOMO. Ingen får FOMO av min sommer.
0: Det veldig bra.
1: Ja. Og det veldig, veldig viktig.
2: Ja. Det veldig viktig.
1: Ingen skal føle at de går glipp av noen ting.
2: Nei.
1: Vi har det kjempefint, ja.
0: Men du jo head of Desken Brenner, dette ekstremt populære nyhetssatirepodcasten på NRK. Og for å snakke litt om nyheter og hva som kommer til å skje utover, nå vet vi at Mette Marit har jo fått nye lunger, Marius har fått fotlenke, hele familien har fått, så vi vet jo litt om høsten. Men hvis vi skal se litt I den berømte glasskula, Marius, hva tror du blir nyhetssakene som kommer utover?
1: Nei, det som du sier, det mange ting som sånn rappet litt opp, sånn der VM-rappet opp. Sånn. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, først så kommer jo høstens vakreste eventyr, statsbudsjettet. Det blir veldig spennende å se der, hvordan kommer det til å gå. Ikke sant? Det er jo sånn, før stortingsvalget igjen, eller før kommunevalget og sånn, så det jo viktig å sende signaler og sånn for regjeringen, og det blir spennende.
0: Ja.
1: Og så det sånn, jeg tror sånn, man kommer til å snakke mye om norsk økonomi da. Sånn der kommer renta til å gå opp, strømprisene, de pleier å være dyre, nå har det vært lenge siden de har vært dyre, kanskje de går opp igjen, blir det mer sånn drivstoffstøtte som vi har hatt nå siste halvåret?
0: Ja, vi ser jo, det har begynt å lukte litt av dieselbrød, og folk litt sånn, litt klare for å begynne å dieselbrød og få det I gang.
1: Ja, det tror jeg litt sånn, kanskje litt sånn bønder som lager køer igjen til høstferietrafikken og sånn.
0: Har vi noe dark horse som plutselig kan sprette opp fra ikke noe... Hva blir en overraskelsessaken I løpet av høsten som kommer?
1: Nei, det spennende. Jeg tror det blir mye sånn KI-ting. Nå det jo en gang I måneden, så det en kommune som har brukt KI på feil måte, og så det, og så det en tekst som det plutselig bare står et eller annet feil inne, eller et bilde de har laget, og så sånn, vi visste ikke at vi ikke skulle bruke KI på dette.
0: Hva tror du, Martha? Har du noen følelser av noen som kommer til å bevege seg? Det noen personer som kommer til å sprette opp som vi har glemt, som kommer til å dukke opp igjen I løpet av...
2: Oi, dette har jeg fantasien til dette her. Da,
0: Det noen big brother det taget vi ikke så komme som plutselig hadde gjort noe stort.
1: Kan kanskje Ramsey kommer tilbake?
0: Ramsey, ja. Ramsey fra Big Brother første sesong. Ramsey og Mona.
1: Ja.
0: Kanskje de to rett og slett starter eget parti?
2: Podcast blir da vel egentlig mest.
0: Ja.
2: Det vel en podcast. Sånn, 50 nye podcaster dukker opp I høst. Og
1: det må jo skje.
0: Men noe som vi vet kommer til å skje I løpet av høsten, det jo det at Desken Brenner, dette umåtelig populære nyhetssatir.
2: Burde ikke jeg si dette egentlig?
0: Jo.
2: jeg hopper denne her deskenbrennen, den utrolige nyhetspodcasten
0: ja, umåtelig, kan du bruke ord
2: umåtelig, som jeg pleier alltid å si
0: ja.
2: Er det sånn at man kan se dere live?
1: Ja, vi skal
2: eller,
1: på
2: eller deg, Marius, live?
1: Ja, vi skal på høstturné vi skal til Oslo, Bergen og Trondheim I høst og faktisk gjøre podcasten live og det gleder jeg meg ekstremt til vi var en runde på det I vår, noe sånt, eller og det var helt fantastisk så å få muligheten til å gjøre det igjen og faktisk møte de som hører på oss det gleder jeg meg utrolig til
0: ja, jeg må kaste meg på og si meg såpass innobil at jeg også med I dette programmet og gleder meg også helt vanvittig til det er å reise rundt og møte folk og lage kødd og hyss og Desken Brenner har jo også vi har sesongstart I morgen rett og slett så det håper at folk vil skru seg over og sette I gang nyhetskalaset som kommer.
1: har jeg tid til en kort mathistorie på slutten? Eller?
0: Ja,
2: vær så god.
1: Jeg bare tenkte på det når du snakket om mat i sted.
2: Ja.
1: Fordi jeg husker veldig godt, jeg var 21 år, flyttet til Oslo, og var veldig sånn redd for å komme til storbyen.
2: Ja.
1: Og så var det noen venner som jeg hadde her som bodde her, som tok meg med på Peppers Pizza i Nydalen. Og så var de sånn, hva skal vi spise? Og så var de sånn, vi kan bestille noen nachos. Jeg hadde aldri spist nachos før. Og så kommer det, og så er det bare potetgull. Til middag, og jeg husker jeg ringer min venn Erlend, som bodde hjemme i Stokke, var sånn, i Oslo spiser de potetgull til middag. Ja. Og det var helt fantastisk.
2: Og jeg har aldri sett meg tilbake.
1: Aldri sett meg tilbake.
0: Men dette var vel så vidt jeg vet, så hører du også ofte med avokadodippen, en avokadobasert dippen guacamole til nachos.
1: Ja, det trodde jeg ikke. Jeg trodde det var wasabi. Jeg trodde ikke jeg skulle spise
0: det. Det er altså, men det var et sterkt matminne for deg.
1: Ja.
0: En annen som har hatt et sterkt matminne er Hanne, som skriver at du første gang spiste dadler med bacon. Det var en eureka-opplevelse, og det er jeg også 100% med på. Det er jo da det de kaller for devil on a horseback i New York. Ja, de tar da ut den lille steinen i dadleren, fyller på med ost, og så surrer de den mammaklaskeren med bacon, steker den i ovnen og dytter det inn i gapet.
2: Kom igjen.
0: Ja, den er med.
2: Jeg får vatten i munnen av å høre på dette her.
1: Jeg har spist
2: noen dadler, jeg. Rett hjem og spise dadler.
0: Marius Torkelsen, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi skal høre Postrebyggets luftmadrass.
2: Bangeren. Kom igjen.
0: Hovedbangeren deres luftmadrass. Vi snakkes på.
1: Takk for meg.

0: luftmadrass med postgirobygge. Og nå skal vi tilbake igjen til reporteren vår, Vebjørn. Vebjørn, har du kommet deg på leirkaring?
1: Leikaring.
0: Et ord jeg aldri har sagt hele mitt liv. Beklager.
2: Tror du hadde vokst opp med leikaring?
0: Nei, jeg har ikke det. Kan det høre sånn ut med dialekt også? Leikaring.
3: Jeg kan fortelle deg at Martha har sittet og øvd hele det hele sangen har vært sånn. Så sier man sier leikaring. Leikaring. Jeg har sagt leikaring. Ja, leikaring. Og så kommer hun og sier hun hvordan er det med leirkaring?
0: Oi, oi, oi, altså, jeg beklager,
2: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på leirkaring selv da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, så da slutta jeg også. Men det er altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
4: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
2: 8 til 17 som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du er lærerinna, eller?
4: Jeg er kursleier sammen med Andrea, søngen.
2: Den kjente popartisten Symre, er det det?
4: Ja, nei. Ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
2: Ja, han er riktig, riktig. Og så går de rundt her. Hva er det jeg driver på med nå?
4: Nå er det litt skikk hermegåsa på hallingdans. Det enkleste måten å lære på,
2: hermegåse
4: det er
2: bra.
4: Slett bare å herme.
2: Ja, nettopp. Og da hermer de etter deg og han i grønn t-skjorte?
4: Jeg hermer etter han dansinstruktøren da, ja. Jon Inge, og dansinstruktør Thea.
2: Og lenge har dere holdt på her nå?
4: Vi startet i går.
2: Og så er det fire dager med fulle dager?
4: Ja, eller lørdagen blir det ikke halv da. Der er det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø, som er en del av Telemarkfestivalen da.
2: Da er det fremsyning.
4: Yes.
2: Ok, få snipen her. Erik. Erik, kom hit. Så kan du få med deg jentene også. Fortell litt, Erik. Kom hit. Hvor gammel er du?
5: Jeg er 8 år.
2: Ok, hvor er du fra?
5: Jeg er fra Bø i Telemark.
2: Samme som meg da?
5: Ja.
2: Er det en bra plass, eller?
5: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
2: Ja.
5: Ja.
2: Kan du fortelle litt om skoene dine?
5: Ja, skoene mine de er altså bunadsko som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
2: Kan vi høre lyden av det?
5: Ja.
2: Hvordan takt skal du trampe nå?
5: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
2: Hvordan takt er det her da?
5: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
2: Det er en halling, riktig, riktig.
5: Ja.
2: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
5: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da. Når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
2: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
5: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
2: Ja, så ung, ja. Nettopp.
5: Ja.
2: Hvordan går dagene her da?
5: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
2: Er du yngste mann, eller?
5: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
2: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
5: Nei, det er ikke det.
2: Ikke ennå?
5: Nei.
2: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
6: Mari.
7: Sofie.
2: Og dere fra?
6: Bø.
2: Det er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
7: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
2: Hva kjøper du i kiosken?
7: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
2: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
7: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn, man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
2: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingbjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til et navn?
8: Du?
2: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste 2 årene?
8: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med bredt på at hele bygda skal lære seg å danse.
2: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
8: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesandet.
2: Ja, det er det, ja.
8: Absolutt.
2: Oppsøkens virksomhet, banke på bildører og husdører.
8: Vi skal drive oppsøkens virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
2: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygget. Erik, siste spørsmål. Noe TikTok-potensialet I sånn her gammel danse?
5: Nei, men vi på Ungfolk, vi bruker Facebook, og så legger ut bilder, så er det bare å følge oss der.
2: Ja, nettopp. Facebook mer medie for det her. Ja, veldig bra. Takk skal dere ha.
0: Helt fantastisk. Dette her får vi lyst til å gå opp og danse selv.
2: Nå blir det leikering på Martha Leivestad.
0: Nå blir det leikering. Jeg må bare lære å si ordet, så tror jeg dette skal gå veldig fint.

0: I Don't Feel That Way, Henrik Heaven. Og hva vel reiseradioen uten konkurranse, Odda? Nei, det ikke mye.
1: Nei, ingenting det.
0: Ingenting.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Spiss ørene, spiss øynene, spiss alt, alle sanser som spisses kan. Vi skal I gang med konkurranse. Og første oppgave som følger. Vi skal først høre en liten snutt av en gammel banger.

0: I herrens år 1986 kommer denne vanvittige låta The Final Countdown. Vi leter etter forbokstaven I bandnavnet, altså forbokstaven I bandnavnet til de som hadde The Final Countdown.
1: Uff, livets låt. Spørsmål 2. Hva navnet på den eneste ville kattedyret som lever I Norge? Det vitenskapelige navnet lynx lynx. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn.
0: Og så skal vi til oppgave 3. Hvilken farge har Mikke Mus sine sko? Hvilken farge har Mikke Mus sine sko?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Hva da?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Eller må jeg først være Donald som må gå inn I?
1: Ok.
0: Nei, Donald! Nei, Donald, jeg vil ikke gjøre det med meg, Donald!
1: Nei, nei, stopp!
0: Jeg vil ikke, Donald! Jeg har ikke lyst, Donald! Ikke ta skoene med deg, Donald!
2: Nei, jeg ikke så god på Mikke
1: Mus. Du ikke så god på Mikke Mus, nei. Veldig god, Donald, da. Hva farge har Mikke Mus på sine sko?
0: Ja, så vi skal altså ha forbokstaven I et band som hadde The Final Countdown. Vi skal ha forbokstaven I dyrenavnet på det eneste ville kattedyret her, og vi vil ha forbokstaven I fargen som Mikke Mus har på de små skoene sine.
1: Oh boy!
0: Ja, der han. Der
1: han. Der han.
0: Ja, kjempegod. Får jeg få høre din Mikke Mus-parodi?
1: Du som, ja. Oh boy, Donald! Oh, Minnie Mouse! Den veldig god.
0: Ja, den faktisk kjempe, noe av det beste jeg hørte. Ah, spis ørne, spis ørne. Vi dunker på med musikk. Vi gjør det.
1: Vi gjør det.
0: Vi bare gjør det.
1: Men vi må bare gjøre det.
0: Ja, vi må bare dunke.
1: La oss nyte, Thomas.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine av Thomas Dybdahl. Og denne her låten her, den skal rett i min spilllista på Spotify, fordi den slapper. Nå skal vi inn i lese opp litt meldinger, for at vi har spurt dere om dere har noen smaksopplevelser som dere husker veldig godt. Og hvis du kommer på noen nå mens vi leser opp, så ta og send til oss inne på NRK radioappen. Der vil vi høre hva dere har opplevd
1: og smaker. Og her er det lov med både trash og med store opplevelser, altså.
0: Gjerne, altså. Jeg trenger ikke komme her med fine, flotte matopplevelser.
1: Her kan man komme med både Gorbis og Holdit og andre gode produkter som å ha i friseren.
0: Åh, virkelig.
1: Touchet du noen gang borti Jimmerns burger, Martha?
0: Jimmerns? Nei, fortell!
1: Jim Martin, som var en berømt keeper på det norske hockeylandslaget på 80-tallet, og han kom inspirert av amerikanere, så laget han sitt eget produkt. Jimmerns burger, godt å ha i fryseren, de smakte helt inn i helsike forferdelig.
0: Flott!
1: Ja. Men,
0: og solgte sikkert enormt mye.
1: Solgte ganske bra. Ja. Men vi skal ta noen minner av, altså smaksminner av dere som der ute. Vi skal begynne med Åse, som kan fortelle Mokka Mud Pie fra Thank God It's Friday, eller TGF, jeg regner med at det er det. Det er dessverre utgått på menyen deres. En annen dessert kommer Camilla med. Som barn på sent 90-tall vokste jeg opp med sjokokish-isen til dessert hver søndag. Sorgen var stor da den gikk ut i, fra produksjon. Tove skriver at her ute i Lofoten spiste vi lutefisk forleden uanminnelig godt når temperaturen ikke er over 12 grader.
0: Åh!
1: Men det må jeg tenke på, det er godt når temperaturen ikke er over 12, altså det er godt å spise når det er, ja, de skal spise når det er litt kjølig.
0: Ja, ja, det er jo, ja. Mange spiser det til jul og sånt, vet du hva? Ja. Nei, takk på meg. Lutafisk jeg ferdig med.
1: Ja, men rakfisk, er du klar for det?
0: Rakfisk, ja, da må jeg, er det godt?
1: Nei, jeg liker den som man putter inn i, den som ikke er slimete, men den man putter inn i lumpe med andre ting på.
0: Slimete fisk?
1: Nei.

0: Savn på gamle smaker, altså folk, ting som har gått smaker, altså folk, ting som har gått ut av produksjon, så folk gjerne vil smake igjen.
1: Ja.
0: Men det er litt av, hadde det egentlig vært godt i 2026? Det er jo det som er spørsmålet.
1: Jo, det tror du det, at det, kan man sette noen sånn tidsbegrensning på smaker? Akkurat som min dip-opplevelse, er ikke det både fortid og samtid og fremtid? Og
0: jo, holiday dip kommer alltid til å være der, altså, ja. langt inn i tid.
1: Ja. Hege kan skrive at jeg hadde aldri smakt en margarita. Og så på jentetur i Provence under VM i 98 gikk jeg for det. Første forsøk endte igjen pizza margarita som forrett. Det var ikke som ønsket. Så neste dag på bar under kampen mot Brasil prøvde jeg igjen. Andre forsøk var da blomsten margariter. Så hun først for pizza margarita, og så for margariter, men til slutt, etter litt fransk snakking, fikk hun endelig smaken kjølig nylig margarita. Det var leskende. Og det må jeg si, det også min favorittdrink. Hvis jeg
0: det
1: skal.
0: Sant?
1: Ja, det elsker jeg. Med sånn salt på randen. Gulvet ned på et par sånne her, og blir snakkesalig og full og fæl. Helt nydelig start på kvelden.
0: Amaretto sour på meg, altså. Da har jeg det helt topp.
1: Ja. Skal vi se, skal vi ta en til før vi dunker oss videre?
0: Ja, det må mer av.
1: Dette er litt herlig. Tove Irene skriver, husker første gang jeg spiste pizza i Oslo i 1972 og kommer på en historie. Jeg hørte om en sjømann som fikk det servert i New York på 60-tallet, hvorpå han kom med følgende kommentar. Hvem er det som har spydt opp på lefsa?

0: Klokken er 10, og det blir fotball og politikk I nyhetene. Tone Nordahl, du med oss?
1: FIFA gir sin fulle støtte til president Gianni Infantino. Ja, det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå gir FIFA Infantino full støtte, og selv nekter han å trekke seg.
2: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette diskutert og glemt. Og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette. Og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer. Måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Selv om oljeprisen nå lav,

0: lavere enn den var I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, og det betyr at det kan bli høyere bensin- og dieselpriser 1. September. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner I fjor, viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. Og så, hva bør en kjendisvalross hete? For et par uker siden skapte det forundring at en valross krabbet rundt I blåbærlingen I skogen I Tana, og besøket har også utløst en navnedebatt. Et av forslagene som nå kommer å kalle valrossen opp etter en nesten 20 år gammel TV-karakter.
1: I det man fant ut at det var en diger flott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
2: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet, husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
1: kongelig. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross.
0: Ja, det sa Erik Solbakken. Ingenting tilfeldig her I NRK P1. Fra en valross skal vi til en radiokoloss, nemlig Reiseradioen. Det var kanskje et nødrim, men Martha og Magnus, dere har kanskje noen litt bedre rim? Jeg vet ikke.
3: En, fra en valross til en koloss, we prayed the cast to be the boss.
0: Hey. Take it away!

0: Vi her I Reiseradion og skal snart få besøk av Espen Holmbo Bang, og vi har spurt dere lyttere der ute hva som deres altså største matopplevelser, de tingene dere har smakt av både små ting og store ting som har tatt dere tilbake, eller som har skapt minner inni hodene deres. Og bare ved å lese opp disse tingene, så blir jeg altså tatt tilbake til forskjellige tidsepoker I livet mitt. Det blant annet Marit her som skriver, på midten av 70-tallet smakte jeg yoghurt for første gang, melon-yoghurt. Min onkel hadde det med til mormor og morfars hys, hvor vi var på sommerferie. Jeg likte det ikke, men kusinen elsket det, og nå spiser jeg det nesten hver dag. Og jeg husker også melon-yoghurt, hvis jeg klart tenker meg om at det jeg husker liksom, at jeg 6, 7, 8 år eller sånt, at jeg får det første gang, og tenker, dette denne skal jeg være tro til, livet ut. Jeg har ikke spist veldig mye melon-yoghurt siste tiden, men...
1: Nei, kanskje kommer på heller at det da jeg velger. Kanskje egentlig mer sånn skogsbær-yoghurt, da kan jeg like mye mer.
0: Nei, du en sånn skogsbær-type jente,
1: Jeg en skogsbær-type jente.
0: Riktig.
1: Litt bringvann sånn,
0: Jeg skjønner.
1: Ikke sant?
0: Men det renner også inn med de som har smakt eksotiske, spennende ting rundt omkring. Marianne Nyeggen sier at grillet frosk I Vietnam, skummelt å prøve, men det smakte veldig godt. Kan du minne om grillet kylling? Og så det Hedvig som sier at mannen hennes fikk servert carpaccio på en pinchosbar I San Sebastian. Tårene begynte å... Trille.
1: Jeg må liksom jeg minner meg tilbake igjen til kebabpizza. Når liksom kebaben kom til Stord. Ikke le av meg, Ole. Nå var
0: Vi forsøkte å løfte, begynne å løfte det opp og sånt nå, og så kom sandsekken I mattelengen. Martha Leivestad trakk det ned på kebabpizza.
1: Ja, sorry, altså. Men...
0: Fortell om kebabpizza.
1: Okay,
0: dette hybridproduktet.
1: Jeg har jo vokst opp med to eldre brødre. Kebab var the shit, altså. Det var det største, det var det beste man kunne spise. Mm. Og jeg husker veldig godt med hjemme hos far min, og han sier, I dag, unga, blir det kebabpizza til middag. Det var som Gud pratet til meg. Altså, det var helt utrolig at vi skulle få kebabpizza. Mm. Det blir bestilt sterkeste kebabpizzaen.
0: Ja.
1: Blir bestilt. Pappa svetter seg gjennom han. Brødrene mine, de svetter. Jeg tar ett bit, hylgriner, og springer opp I seng og liksom drikker vatten for å... Altså, jeg var så lei... Jeg skal si at jeg var et barn, altså. Ja. Og det skal si at jeg var så skuffet over at her ble det kebabpizza levert som middag, og så klarer du ikke å spise denne pizzaen.
0: Nei.
1: Veldig skuffende.
0: Men har du spist det senere I livet? Nå I voksen alder, har du liksom nyttet produktet selv?
1: Kebabpizza?
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ok. Vi skal snart etter neste låt få besøk av Espen Holmbo Bang, og det som ganske artig også at vi har fått en melding her fra Bjørn som skriver om sin desidert største smaksopplevelse I voksen alder, og det var kyllingskinn på Maemo-restauranten. 50 år, sier han. Tenk at jeg har levd 50 år uten å prøve det.
1: Oi, fantastisk.

0: om Lid av Kim Larsen. Og nå skal vi tilbake igjen til Vebjørn, reporteren vår som driver å danse. Hvordan er koken, Vebjørn?
1: Ja, nå er det kok i bøa, så her er det festivalstart, og jeg står midt framfor Heradshuset, kommunehuset. Her kommer en kar på, du kjører ikke bil sånn som folk flest i bø?
2: Ja, jeg har ikke bil akkurat nå, så jeg måtte ta buss til Skien.
1: Og så kjører du elspark?
2: Ja.
1: Elsparkesykkel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal til Skien og har litt å gjøre der, så med en kompis.
1: Hva tenker du om, nå er vi i Bø, her er det tre haringfeler på kommunevåpnet. Hva tenker du om felmusikk?
2: Ja, veldig gøy, og her kommer barn og ungdommer og alt. Så. Bø er veldig, det er ikke rolig plass her, Bø.
1: Det er ikke rolig plass nå?
2: Nei, det er forhånd, tre forhånd og sånn, så det her måtte bare skje noen ting. Det her er ikke rolig.
1: Mye råning her, ja. Det var ikke på grunn av felene du flyttet hit?
2: Nei.
1: Ja, greit, du får suse videre og rekke bussen. Han hadde litt travelt. Her borte sitter det, skal vi se. Er det Spellemann som sitter her bort på benken framfor en statue av, hvordan kan du beskrive denne statuen bak deg?
3: Mislykka Tetris-forsøk har jeg funnet ut, men det er en fin installasjon det.
1: Det er i hvert fall en fele på toppen.
3: Ja, det er fele på toppen.
1: Ja, ok, få høre litt lyd fra dette installasjonen. Der er vi. Hva heter den låta der?
3: Den heter Jeg kan spille fiolin.
1: Ja, riktig.
3: Det kan jeg jo ikke.
1: Nei. For det var i Haringfjellet.
3: Det var i Haringfjellet, ja.
1: Hva heter du?
3: Per Anders Buen Garnås heter jeg.
1: Ja, og blir det ofte slått vitser rundt det første etternavnet ditt der? Buen?
3: Ja, det er jo ikke så veldig sjeldent da, egentlig.
1: Nei, når det kommer til felespill, så trenger du buen.
3: Ja, det er noe der. Men jeg sier Bågå her da, så
1: ja, det er nettopp det.
3: Funker ikke på min dialekt.
1: Nei, og det var da, hvordan kom du inn i dette felespillemiljøet?
3: Jeg voksne opp med det. Mor mi var kveer og to onkler som spiller fele, og en gommo som sång, og mye i familien da, først og fremst, ja.
1: Det er noe sånn som 50-60 landskap-leik-triumfer i familien.
3: Ja, ikke om det er så mange, men
1: så langt unna.
3: Men så vokste jeg opp i Bø da, så har vi veldig bra folkmusikkmiljø her og vært søtt, så det kommer liksom dobbelt opp med impulser.
1: Nå kan du få lov til å beskrive, eller du kan beskrive, for ved siden av oss står det en ekte haringfelemaker, en felemaker.
4: Det stemmer.
1: Hva heter du?
4: Ottar Kåsa.
1: Hvor mange er det som lever av å lage feler i Norge i 2026?
4: Det er vel cirka en håndfull, kanskje. 4-5-6
1: stykker. 4-5 stykker.
4: Mm-hmm.
1: Hva kan du si om denne fele her? Den er ikke du som har laget?
4: Nei, den er laget av onkelen til Per Anders, Hauk Buen, som var en veldig god spilmann og felemaker. Så han hadde jeg fele av også i starten.
1: Ok.
4: Eller jeg hever fortsatt fele av den.
1: Du kastet han ikke?
4: Nei, jeg kastet han. Neida. Det var første fele jeg hadde, det var Hauk Buen som laget, ja.
1: Og hvorfor skulle du bli felemaker da?
4: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg var glad i håndverk og felespill, og så fikk jeg plutselig ideen om at kanskje felemakeri var rett å drive med. Så enda jeg opp som felemaker i Børa til slutt.
1: Altså, Bø har da tre feler på kommunevåpnet. Kan dere si litt om liksom, bakgrunnen for det?
3: Ja, det har blitt hevdet, jeg vet ikke om det er en offisiell uttalelse, men det har blitt hevdet at det symboliserer felemakeriet, spelmennene og interesser, publikummet.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så kom det var en kjent en som startet å lage flotte feler her på starten av 1800-tallet, som ble ganske dominerende, Helland Fela.
3: Ja, Jon Eriksson Helland var den første av dem, og han har jo en hel dynasti etter seg med felemakere, både Helland og Steinkjøndalen, som er samme slekta.
1: I Helbillis hitten Håvard Drøymer så synger Haugen at nå har jeg Helland fele og dubbelt feleskrin. Ja, nettopp. Det har jo vært litt sånne vekkelsesbølger rundt omkring, også her i Telemark.
4: Absolutt.
1: Der en ikke skulle tro. Hva gjorde det med spelmannstradisjonene?
4: I enkelte plasser så ble den vel nesten utraderet på en måte, og det ble tema brent feler. Men her i Bø så var vi forskånet for det, eller det var... Det
1: nå overlevde?
4: Nei, nå overlevde her.
1: Skal vi få høre en smaksprøve? Kan du fortelle litt om sånn popmusikk du har vært med på? Du har laget noen, Odd Nordstoga vært med på noe Odd Nordstoga låter?
3: Jeg var med på første albumet, eller ikke første albumet, men det som han slog gjennom med, Luring. På en tre låter der, så det vel det største jeg har gjort I popbransjen.
1: Nettopp. Vi skal snart få høre en låt du også har vært med på, Ingebjørg Bratland. Men få høre litt smaksprøve på undertoner og overtoner og det greiene der da.
3: Ja, skal du ha en lang eller kort en?
1: Nei, kort en.
3: Og ta litt av Jåre om natten da, som høyeste feltoppen I Bø.
1: 1274.
3: Et eller annet slik.
1: Sånn, Martha og Odda. Høres ekte fjellmusikk ut.
0: Wow, det var helt fantastisk å høre på, altså. Jeg elsker fjellmusikk.
1: Ja, det fint.
0: Nå skal man høre den låten du har lyst til å høre, Vivian, som Pinne for landet av Ingebjørg Bratland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Makasir og Jessica her I Reiseradioen, og det renner jo fortsatt inn med smaksopplevelser av både det gode, og nå har det begynt å tikke inn noen også av det litt guffende laget etter at vi snakket litt om hvilken mat det som det lov å si ass til.
1: Ja.
0: Men vi skal ta noen av de positive først. Lilian skriver at husker så godt første gang jeg smakte dock halslinser med lakrissmak. Jeg var nok kanskje rundt 10 år. De lå på en skål på nattbordet hos mor. Hadde ligget der lenge, så det blitt sånn soggy. Oh. Jeg trodde det var godteri, og det var også så godt. Jeg vært frelst på lakriss siden det.
1: Min reaksjon, ja, her kommer det en som grusom opplevelse. Ja. Neida, da var hvis hun ble frelst, ja.
0: Den positiv. Og så det Erik som skriver at han en gang fikk sjokoladefondant med marsipanis. Dette var før han ble intolerant for både melk og gluten. Jeg lever fortsatt på minnet, men kan aldri ta risikoen på å spise det på nytt.
1: Nei,
0: ja. Nå skal vi inn I det litt forbudte landet Assa. For det jo matopplevelser der ute som du husker som positive. Det ganske mange man husker som veldig negative også.
1: Ja. Så absolutt, ja. Absolutt.
0: Og Ole Rikard, han skriver at pappaen min, han serverte rognkaker og torsketunger. Det var forferdelig, og jeg sliter ennå etter 15 år. Nei, det var, ja, det var hilsen Karin Amalie, så jeg vet ikke om det var til... Det var til pappaen hennes, det var hennes far, Ole Rikard, som gjorde det. Og det vekket jo noen minner hos meg også, for jeg kan huske at min far var ganske eksperimentell, men noen ganger med den delen av dyret man ikke nødvendigvis har lyst til å eksperimentere med. Jeg husker noen forsøk på å lage lever og lignende, som ikke var, og blodklubb og en del sånne ting som sikkert kan være godt hvis du liksom kan håndtere det, men I mine fars hender var det svært vondt.
1: Det hørtes æsj ut.
0: Ja, men det som interessant at min pappa var egentlig, eller da, en ganske sånn eksperimentell type, for jeg husker han lagde mye rart som var veldig vondt. Jeg husker en gang en sånn hverdag, en tirsdags hverdag, hvor alle kom med meg kjempesliten, og nå må middagen komme på bordet, og så har han lagd risengrynsgrøt, og så begynner vi å spise grøten, og så det noe som så inn I helsike søtt. Og da har han rett og slett valgt å spike opp grøten med engelsk konfekt. Altså Nei. Bassets. Oh, ja. Du dukker opp engelsk konfekt opp I grøten.
1: Ok.
0: Ja, da ble min mor temmelig
1: rasende. Ja, en lang dag på jobb, og så skal middagen være... du skal drive av.
0: Artig mat, liksom.
1: Artig. God mat å se deg på. Artig mat.
0: Har du noen matopplevelser du kan tenke tilbake til som ikke udelt positive, Martha?
1: Altså, det ikke meningen å nevne lutafisk gang på gang, men det også da når faren min skulle lage det, og det lukta lutafisk en hel veka, og det var I det huset vårt, altså... Alle gruer seg til den middagen.
0: Ja, det noen type mat som som jo kan bli veldig, veldig, veldig godt, men hvis det I feil hender, så kan det sette dype arr.
1: Ja, det kan det, altså.
0: Nå kommer det en sang.

0: Elavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet er den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.

0: Og det virker som noe som er viktig for å vinne valget i Israel, er å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne. Det er oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det er bra for den israelske valgkampen. Og det er hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå er Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det er en våpenhvile, hvilket ikke er tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
1: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Og i dag vil jeg gjerne høre historien om den gangen du satt deg bak rattet, fikk bilen i gir og cruise av gårde for aller første gang helt alene.

Åh, når jeg hører den her sangen så klarer jeg altså ikke å tenke på noe annet enn den filmen Yesterday. Altså den som handler om at alle I hele verden har glemt The Beatles utenom en fyr. Og han altså, han gjør karriere ut av The Beatles sine sanger. Men så må de jo spilles inn på nytt igjen og selges inn til plateselskap og sånn. Og da synes Ed Sheeran, eller I hvert fall en karakter som sånn Ed Sheeran-aktig, at han heller burde synge Hey Dude, og ikke Hey Jude som I originalen. Så når jeg hører den sangen der, Hey Jude av The Beatles, så tenker jeg bare på Hey Dude og Ed Sheeran sitt litt ja, merkelige påfunn. Men du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg husker veldig godt første gangen jeg satt meg inn I en bil og kjørte helt alene for første gang. Jeg hadde akkurat fått lappen, og så skulle jeg kjøre meg en tur for å prøve. Jeg var ganske nervøs, og det kjentes nesten like merkelig som å ikke, altså, ikke ha noen ved siden av meg, som å sykle uten hjelm eller kjøre uten bilbelte. Det går liksom ikke helt an. Men det var også en så deilig følelse av selvstendighet og frihet, ikke sant? Første gang, nå kan du ta verden alene. Så jeg kjører, og I en sving så kommer det en lastebil imot meg og legger seg over i en liten del av mitt kjørefelt. Og da tenkte jeg sånn, nei, nå krasjer vi. Og det sikkert jeg hadde tenkt det I dag, for det ikke sikkert det var så dramatisk. Men så gikk det jo bra da. Men jeg husker at det liksom satt litt en støkk I meg, for da forstod jeg liksom risikoen ved kjøring og at ansvaret som lå på meg. I dag så vil jeg gjerne høre din historie om da du kjørte for aller første gang. Hvilke følelser du hadde, ja, kanskje hvilken biltype var det du kjørte. Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Sommermusikk

Som du av Camilla North. Og jeg har altså spurt om din første gang du kjørte alene, og Nina har sendt meg en melding I appen. Åh, for et fint spørsmål! Voss juni 82. Jeg hadde kjørt bileier Per Inge hjem fra fest, usikker på biltype, liten sak. Midnatt, stille, Vangsvatn, lyst vær og nydelig, men skummelt på egen hånd, det jo ingen å spørre, og det jo akkurat den følelsen jeg går satt med. Nå kommer det jo en lastebil mot meg, men hvor skal jeg legge meg, hvordan vet jeg at jeg ikke kjører grøfta? Man blir jo litt så nervøs, men det går jo veldig bra, for man har jo hatt god kjøreopplæring. Og når vi inne på temaet med kjøring, så tenker jeg at vi må ha litt god musikk som passer til. I dag så ønsker jeg meg tips til låter som passer godt til transport, for det ikke alle som kjører bil, altså konkret eller mindre konkrete låter. Du kan sende meg en låt som heter Bicycle, for eksempel, om å sykle, for jeg lurer rett og slett på hva du hører på når du sykler, tar buss eller tog, flyr eller kjører bil, eller kanskje du har en gøy låt som handler om bil eller sykkel eller fly eller båt. Ja, det bare å sende det til meg I appen NRK Radio. Jeg valgte selv at jeg ville starte hele showet med min ultimate kjøresang, som også handler om en bil. Dette Toyoten til Magdi, en av mine favorittlåter når jeg vokste opp.

Carpe Diem med låta Toy Atan til Megdi, som en av mine ultimate kjøresanger. Little Bootang, ja, han som har skrevet den her, Paul Russell, han skal ha sagt at denne sangen skrev han etter å ha vært stresset en torsdags ettermiddag. Hvor perfekt ikke det? Vi jo I torsdag da, så hvis du litt stresset, så må du høre på de her ordene. Han skal ha fikset det ved å bare skru på noe musikk som gjorde han glad, og så for seg at han feirer noe. Og så skrev han den her sangen, Little Bootang, og... Jeg veldig enig I taktikken til Paul Russell. Altså bare takle en litt grå dag eller en stresset uke på. Det veldig bra å bare danse det ut. Så la oss danse litt stress ut sammen her. Let me tell you.

Vilde med sangen Plass til meg, og før det så hørte vi danselåta av Paul Russell, Little Boo Thang, så håper jeg at du ble I godt humør av det. Jeg har spurt om enten mer konkrete eller mindre konkrete sanger om å ja, transportere seg. Det kan være din gåturelåt eller din kjørelåt, det har jeg fått mer enn nok av, men det kan også handle om en sykkel eller et annet transportbindel som båt for eksempel. Så bare å fortsette å sende inn låt Ønske. Jeg har fått et ønske her fra en som gjerne vil høre Rihanna og Shut Up and Drive. Ja, det både bra å høre på I bil, og den jo ganske konkret.

Det var Rihanna sin Shut Up and Drive, en god kjørelåt, fikk jeg I hvert fall. Det var den som ment her, og jeg ganske enig med den, for I dag startet vi nemlig med det her. Ja, jeg lurer på, første gangen du satte inn bak rattet, hadde kjørt opp, fått lappen, og du skulle kjøre for aller første gang, uten at det satt noen andre I bilen. Og Øystein har en historie å fortelle, for han skriver, det var I april I 2001, jeg var akkurat blitt 18 år og kjørte alene. Alene! For første gang I livet, en enorm frihetsfølelse. Husk å fortsette at jeg blæsta Dinas bli hos meg på anlegget forbi Myraparken I Oppegård, I min frekke Toyota. Camry stasjonsvogn, håper jeg uttalte det navnet riktig. Jeg og biltyper, vi ikke nødvendigvis så godt bekjent, men jeg skal prøve mitt beste her. Sten har skrivet, hei Mathilde, kjørte vel papsen sin Mazda 2200 diesel kombibil? Blå av farge, år 1987, og har hatt mye bil siden det. Og så har jeg også fått en melding fra Monica som skriver «Jeg hadde fått fri fra videregående for å kjøre opp. Pappa var på tur med jobben. Når oppkjøringen var bestått, sto bilen hans og ventet på meg. Sku på skolen igjen, men det ble nok skulking og råning I sentrum på en grå Ford Orion. Og jeg husker at skulkingen var vel verdt det, og det å kjenne på den frihetsfølelsen.» Ja, det fint hvis du har en sånn her god historie om hva du følelsen av å kjøre bil for første gang. Hvilken bil det var, ja, gjerne utbroder med farger og hvordan den ser ut, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Husk å legge ved fullt navn og adresse, for da kan jeg trekke deg ut til en liten premie. Nå skal vi tilbake igjen til John Travolta, Olivia Newton og Summer Nights.

0: Rakel med La meg gå, hørte vi der. Og før det så hørte vi den gode gamle Summer Nights av John Travolta. Travolta heter jo han, og Olivia Newton-John. Ok, det tid for konkurranse. Vi setter kjøremeldingen litt på pause. Jeg gleder meg til å lese resten av historien som sendt inn. Men vi skal starte på konkurransen nå. Dere skal få et tilforsøk hvis det ikke sitter helt med en gang. Men jeg har altså en konkurranse som heter Sommerpulsen, der jeg har dratt ut lyden på en person, så den snakker veldig sakte og høres litt sløv ut. Og din oppgave å finne ut hvem det her for noen.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv som heter Sang til deg og så presenterte jeg den men jeg sa ikke noe om at det var som jeg laget den da, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som jeg laget den,
0: ja. Ja, hvem kan det her være? Send meg en melding i appen NRK Radio, søk opp sommermusikk i P1, og trykk på knappen oppe i høyre hjørne der det står send inn. Skriv navnet på personen du tror eller vet at det og så skriv du ditt eget navn også, og full adresse, så har du muligheten til å være med i trekningen av et par P1-solbriller. De ganske kule, altså. Her Shaggy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Dag og Camila Cabello med Havana. Og vi snakket jo om det her. Ja, fordi jeg lurer på, hvordan var det første gang du kjørte opp og skulle kjøre bil alene for første gang? Jeg har fått melding av Tone, og jeg tok lappen i Sogndal en vinterdag med snø og slaps på veien på 8-årsdagen min. Jeg går og måtte kjøre opp i skikkelig drittvær. Beklager uttrykk, altså. Men ja, det gikk jo bra. Rett hjem etterpå, der fikk jeg bruke kjæresten Bjørn Egil sin blå Ford Granada, siden han var i militæret. Venninna mi, Mai-Kristin, var ute med en cruiserunde rundt øya. Og da hadde de anlegget på full guffe. Stopp på mikskiosken for å få litt snop, kjekke minner, skriver hun. Mona husker sin første kjøretur da hun fikk låne bilen til mora, skudde kjæresten sin, kjørte på en smal vei og møtte en annen bil og måtte rygge. Klarte selvfølgelig å lage en bulk i bilen, skriver Mona. Jeg var så redd og dårlig i magen for å fortelle dette til mamma, men det gikk heldigvis bra. Ja, og så var det Erik. Erik tok lappen som på 18-årsdagen sin i 1973. To kamerater ventet hjemme på at vi skulle kjøre på ferie samme dag i min knallgule Renault 8S. Ble tidenes tur til Sørlandet, livet smilte da. Vi skal høre flere av de her historiene om første kjøretur siden. Nå skal vi høre litt mer musikk av Lille Cæsar.

Lett og fint som det. I hvert fall sånn helt konkret. Vi skal ha flere låter om transport, også etter klokka 12. Men nå er det jo klart for nyheter her på kanalen. Og etter det så blir det også en til gjenhør med konkurransen, og jeg skal også kåre en vinner. Altså, programmet mitt her trekker ut for meg, så det veldig rettferdig. Men det greit, bare heng med etterpå, så får du med deg hvem det var som snakket i sommerpulsen i dag. Opp til nyheteren så får du Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen i Rødt.
1: Så det viktigste er jo at vi som sitter her på Stortinget og styrer over pengesekken i Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi er nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så er alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef i NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene, de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem i hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge er urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Hinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp mot 40 varmegrader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer

0: Høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart nå I møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte I flyselskapet SAS. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Og vi kruser inn I torsdagen. Her jeg I Trondheim, så hølja regner ned. Og det ser jeg det gjør I store deler av Midt- og Sør-Norge. Men her hos oss, så glemmer vi det. Og så tenker vi på første gang vi kjørte alene for aller første gang. NRK Ja, og snart skal jeg ta et lite gjenhør med konkurransen. Men først litt Stevie Wonder. Det bra det.

0: Stevie Wonder, og det er låta Isn't She Lovely. Vi har jo hatt en konkurranse gående her, og så lover jeg at jeg skal ta den en gang til, så det gjør jeg nå. Sommerpulsen heter den konkurransen, og den heter det fordi om sommeren så har man litt lavere puls, spesielt når man har ferie, og man bare tar livet litt sånn med ro. Og det har gjort det å finne et lite sånn lydspor av en veldig kjent norsk person, og så har jeg dratt ut lyden på den her personen, sånn at ja, han høres kanskje litt sløv ut.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som har laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som har laget den,
0: ja. Ja, hvem er det som snakker her, som har laget musikk de ikke turte å vise til sine kompiser helt først? Ja, det tar du også, sender du det navnet i appen NRK Radio, og husk å legge ved full adresse og navnet ditt, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie.

0: Gnarls Barkley med Crazy, og før det så hørte vi Sundre Berge av Stein Torleif Bjella. Og nu altså skal jeg, eller programmet mitt har allerede trekt ut en vinner av dagens konkurranse. Og konkurransen I dag var jo at jeg har trekt ut lyden på en person som pratet, så han snakket litt sånn sløvt, og så var din oppgave å gjette hvem det var. Og det var altså en overvekt av folk som trodde at det var Åge Aleksandersen. Det var det altså ikke, men det var en annen litt kjent trønder. Heisan Hofsan skriver Rolf, her ytterst på Trøndelagskysten på en av perlene, Halten, det en vindtrekk fra nord. Men helt regnfritt, det må være Jean Torsvik som svaret på konkurransen I dag.
1: Så brukte vi å samles nede I kjellerstua til meg, og så Så var det en kveld vi satt der og åt pizza og koset oss og sang og spillet gitar og fra en sangbok. Og vi har suttet ganske lenge, og til slutt så hadde vi egentlig sunget gjennom den boka. Så det var ikke mye mer sang å ta av. Så tok jeg mot til meg, og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som hadde laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som hadde laget den, ja. Og det ga meg mot og kraft til å fortsette å skrive sanger, for da fikk jeg selv litt til å fortsette med det, da. Det handler om å tro på seg selv, og at alle flenkt til noe. Vi må bare tro på oss selv, ta mot oss.
0: Ja, det var fine ord fra Jean Torsvik, en annen Trøndelags helt, vil nå jeg si. I dette klippet så var han og snakket med NRK Super om dette med å være modig da. Vi må få med en låt av Jean Mann selv. Her den, ja, den beste han har, synes du I hvert fall jeg, Diamanten.

My me come over, og I morgen allerede, ja, allerede til midnatt, så slipper jo Mai en ny låt. Den skal hete Playbook Casanova, eller den heter jo sikkert det allerede, men når den kommer, så det nå det du må søke opp. Og det gleder jeg meg skikkelig til, for jeg ordentlig fan av det Mai kommer med. Hun lager mye bra musikk. Ja, fordi... Vi snakket om første gang du satt deg inn I en bil og kjente på frihetsfølelsen av å kjøre alene for aller første gang. Og Ole Petter, han skriver til meg I appen NRK Radio, kjørte opp I 1985, en måned etter bursdagen min. Tre uker senere krasjet jeg bilen til sjøen, altså. Foreldrene hans. Dårlig start. Hihi. Ja, ja, du sikkert tilgitt. Stein Viggo skriver, heia, jeg glemmer aldri min første tur alene etter å ha fått førekort I 83. Min mor og ene broren min hentet meg på trafikkestasjonen, og jeg fikk kjøre hjem. Men når de to gikk ut av bilen, og jeg kunne få kjøre alene, det var altså den beste frihetsfølelsen jeg noen gang kan ha hatt. Nå hadde jeg frihet til å reise hele verden rundt, følte jeg en herlig tid. Og så fått en melding fra en her, Min salige pappa var også min kjørelærer da jeg var 18 og skulle få førekort I 1981. Var på vei til føreprøven, så rettledet han årvåkent I kjent stil. På veien hjem igjen fra bestått føreprøve, leste han avisen som hvilken som helst passasjer. Hvorfor? Jo, for da hadde jeg jo fått førekort, og da skulle jeg jo liksom klare meg selv. Gode pappa, skriver en til meg I innboksen min. Har du en sånn her historie du gjerne vil dele om første gangen du kjørte alene? Ja, da må du sende den til meg I appen NRK Radio. Og jeg skal legge ved fullt navn og full adresse, ja da, for da kan det jo være at du blir trekt ut til en liten premie. I dag premien også et PN-handlenett, og det ganske praktisk å ha.

Bendik sin alle tårer uten grunn, og på det jeg har hørt fra Reiseradion, så skal hun dukke opp der I morgen, så det må man få med seg her på P1. Men det også alle tårer uten grunn, og Bendik sine låter generelt synes jeg gode sånne kjørelåter. Jeg har spurt om gode transportlåter fra deg som hører på, og jeg har fått mange gode forslag. Jeg skal legge inn et her mens vi hører på Nio og Pitbull. I

akkurat denne sangen Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Ja, den god den. Min ilddåpe bak rattet helt alene, spør du, skriver Irene. Finn Marking som kjørte opp i Bærum. Ja, det ville jeg aldri ha gjort, Irene. Hun fikk beskjed av sjefen om å ta bilen til sjefen og kjørte fra Bærum sykehus til flyplassen på Fornebu for å hente mannen hennes. Skal si jeg var nervøs, skriver Irene. Så har jeg fått melding fra en syklist som har noe godt å si, og dette må ut til folket. Når jeg sykler, hører jeg ikke på noen ting. Det er viktig å følge med på at det er viktig å følge med om det er noen jeg må være oppmerksom på. Og han skriver, jeg har syklet mye, og en av de som omtales som i kondomdrakt. Altså en bra traver, skulle jeg si, i sykkelmiljøet. Det oppfordrer jeg også andre som sykler i trafikken om å gjøre, men når han kjører, ja, da hører han stort sett på P1, og da er det alltid god kjøremusikk som passer. Og så har jeg fått en melding fra Gunn Sissel. Hun kjørte opp til bil i desember i 1984. Da jeg kom hjem, fikk jeg kjøre pappa sin kongeblå Mazda 616. Det var adventstid, mørkt og snø. Følte meg fri og kunne gjøre akkurat hva jeg vil. Hadde hele livet foran meg, kassettspiller i bilen, og jeg spilte Dire Straits Walk of Life og Money for Nothing. Kjøreturen gikk fint. Det var tider det. Jeg synes det var et godt forslag, Gunn Sissel, å spille litt Dire Straits med Walk of Life, så det gjør jeg nå. Så håper jeg du kan bare lukke øynene og se for deg at du fortsatt sitter i pappa sin kongeblå Mazda 616.

Beautiful, Simon, still crazy after all these years. Og før det så hørte vi en skikkelig kjøre låt. Det var Dire Straits med Walk of Life. Og utenfor studioet her jeg sitter og prater og spiller musikk, så det altså sånn at det høll ja ned. Det regnet og regnet og regnet, og det regnet litt sånn sideveis. Jeg ser utover et bilde, et direkte sendt bilde fra Nidarosdomen og Marien, midten av Trondheim, og det altså bare regn, bare regn, veldig vått og sånn. Men sånn har det jo vært her ganske lenge i Trøndelag, sommeren har vært sånn, og da det veldig deilig med låter som kan få en i skikkelig godt humør, sånn som den her Walk of Life. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes at det en sånn sommerlåt, men det jo det for meg i hvert fall. Nå skal vi videre til en låt av Tonje. Den han heter Lojal. Lojal.

Tonje sin lojal hørte vi der, og vi snakket jo om dette her. Ja, det første gang du vrir om nøkkelen på bilen og setter ut på veien helt alene. For aller første gang for en følelse. Jeg har fått en melding fra en som heter Kirsti. Hun skriver «Hei og god fredag. Husker godt min første kjøretur med nytt sertifikat i 1980. Som fersk 18-åring samme dagen lånte jeg min brors røde Ford Cortina 1600 IG og kjørt 2,5 mil til kjæresten min. Altså, det litt av en illprøve da, om du får til å kjøre bil alene. Du må ha vært bra kjørt når du kom hjem. Han jeg gift med i dag, skriver hun. Nei, det var trivelig da. Og så har vi også fått en melding fra Eivind. Han tok lappen på utveksling i USA, kom hjem til Norge og kunne kjøre i 3 måneder før han måtte ta oppkjøringen i Norge. Og kjørt derfor hele sommeren før det ble tid for oppkjøring i Trondheim. Kjørt lovlig alene til oppkjøringen, strøk på oppkjøringen og kunne dermed ikke kjøre lovlig hjem igjen. Ja, det var jo litt synd det, men det høres ut som det har ordnet seg i ettertid da. Elinor skriver at hennes første tur alene var i mai i 1972 i en 59-modell Amazon. Kjørt fra Oslo til Lier for å besøke veninne, motorveien startet ved Aker stasjon. Der sto det en soldat og haika. Jeg stoppet og tok han med. Da vi skulle starte opp kom det et høyt smell og viftereima som røyk. Soldaten tilbød å hjelpe siden han var i transportregime. Ja, det hørtes ut som at han kunne ha god hjelp, han da, Elinor. Men selvsagt så takket hun ja. Hjelpen hun fikk var at han holdt en paraply sånn at vannet rente nedover ryggen hennes. Han var like tørr. Hun måtte selv sette på reima og stramme til. Ja, har du en sånn her historie? Vær gjerne og send det inn til meg. Mens vi hører litt musikk av Theos.

Blow a kiss, og før det hørte vi Theos med din See It Coming. Andreas skriver, jeg skulle bare si det at naboen min, han kjørte selv i 2 timer for å komme til sin egen oppkjøring. Sensor var ikke akkurat fornøyd med den, og det skjønner jeg jo godt. Lisbeth skriver, husker ikke min første biltur alene, men da jeg kom hjem med sertifikatet, så måtte jeg skifte hjul på en bil før jeg fikk lov å kjøre. Det her var i 1970. Altså, hun kunne ikke få lov å kjøre, fordi hva om hun punkterte? Det var sikkert foreldrene henne som mente det. Så fikk jeg jo melding her fra Øystein for en stund siden, som skriver, Jeg var akkurat blitt 18 og kjørte alene for første gang. En enorm frihetsfølelse. Husker at jeg blæsta Dina sin bli hos meg på anlegget. Og det synes jeg jo at vi også skal gjøre.

Dina sin «Bli hos meg» her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har jo lovet at en av dere som har sendt inn fine kjørehistorier I dag skal få en premie, og min går til, I dag til Irene, som finnmarking, men som måtte kjøre opp I Bærum. Da fortjener du en liten, et lite handlenett som trøst. Nå det snart klart for dagens, og I dag det Anniken Sande som står og tar deg imot etter litt musikk, mer musikk fra meg, og der skal det blant annet handle om måke. Altså fuglene måse. Ja, opp til det så får du det løser Say av Timbuktu.

0: Timbuktu der med Det løser seg.
1: Dette NRK PN.
0: Måker, hyler, stuper og stjeler maten ut av hendene våre. De så innpåslitende til tider at noen får nok. En FRP-politiker I Stavanger vil endre loven så kommuner skal kunne fjerne og flytte reir. Men forskeren som med her I dagens kritisk og lærer oss hvordan vi skal klare å eksistere sammen med måkene, som hun sier I byene våre for å bli. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens, hvor vi også skal innom datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet Ride. Det noe spesielt vi som rammet bør tenke på fremover, spør vi I dag. Men nå klokka bikka 13. Vi starter med en nyhetsoversikt som begynner på Stortinget, Tone Nordahl.
2: Ja, der diskuterer de rødgrønne partiene drivstoffprisene akkurat nå. Og det de skal bestemme seg for, det om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene fram til 1. september, fordi prisene hadde økt som følge av krigen I Midtøsten. Og hvis politikerne ikke bestemmer seg for å videreføre kuttet, så kommer altså drivstoffprisene til å øke om noen få uker. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, har kalt inn til møte.
3: Dette handler om å følge opp det vi var enige om I juni, nemlig at vi skal ha tett dialog I fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som knyttet til uro I energimarkedene. Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn.
2: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid I fengsel etter at han I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept I angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som vil gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt fra fengsel. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet. Blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen og ikke bare sårbare grupper. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun fikk Nobels fredspris I 2014 som 17-åring, som den yngste fredsprisvinneren noensinne. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk skal du ha, det skulle man jo fått med seg da, men jeg her til uka og her I NRK P1 neste timen, så det bare å henge med. Måker første tema ut, Avicii første artist.

0: For en vitamininnsprøytning av en låt det der Om du ikke visste det, så var det Avicii med Waiting for Love som fikk starte denne lille dagens timen her. Og aller først I dag så tar vi turen til norske kystbyer. Der hører man jo ofte den gjengen her. Når jeg spiller disse måkelydene her, så tenker sikkert noen av dere på sommer og sjø og ferie, fred I sjela og hvilepuls. Andre får sikkert høypuls og tenker måkeangrep, bæsj I håret og frekt mattyveri på høylys dag. Disse måkene bor jo med oss også I byene, enten vi liker det eller ei, fra helt nord og helt til sør, men det jo ikke uproblematisk for noen av partene dette. Og nå skal vi til Stavanger, hvor du skriver om måker I sommer, journalist Berit Christensen-Seber I Stavanger Aftenblad. Hei Berit!
1: Hei!
0: Du beskriver måkeproblematikken dere har omtalt I Stavanger I år.
1: Ja, måkene jo alltid et hett tema hos oss, spesielt på sommeren. Folk vil gjerne ta seg en matbit på torget, og det har måkene lært seg å utnytte. De jo sultne. De veldig gode til å oppdage folk med mat I hendene, og hvis man litt uoppmerksom, så tar det ikke lang tid før maten vekke. Og det gjelder jo spesielt når vi har forskjellige matfestivaler, sånn som Gladmaten. Og nå I slutten av juli så var Stavanger vertsby for Tallships. Det jo da en skutefestival, men det var jo veldig mye mat på torg I forbindelse med dette. Så under åpningsdagen ble det faktisk meldt om 8 måkebitt.
0: 8 måkebitt?
1: Stemme, og det dreier seg jo mest sannsynlig om måker som har forsøkt å stjele mat ut av hendene til folk. Ja. Så da ble det satt opp trafikkskilt som skulle advare folk mot disse måkene.
0: Ja, ikke sant? Det satt opp, det har sett bilder av sånne trekantede varselskilt rett og slett med et svært utropstegn, og så står det «Måker».
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Og det var jo kanskje det som gjorde sånn at Kristoffer Sivertsen I FAP tok kontakt med oss.
0: Ja, fordi at det starten på en av sakene du og dere har skrevet som har blitt delt en del, da du tok med deg stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen I FRP til torget for da å spise en burger. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han møtte veldig forberedt. Han hadde kjøpt seg et par saghandsker faktisk for anledningen som skulle beskytte fingrene hans fra måkebitt. Og han rakk vel å ta et bit, men måkene fikk veldig raskt øye på burgeren, og etter kanskje 10 sekunder så var burgeren vekke.
0: Den var borte, rett og slett. De spiste den.
1: Ja.
0: Du, vi kan høre litt hvordan han selv beskriver det som utspilte seg på torget den sommerdagen, for jeg har pratet med ham, og som du var inne på, så hadde han jo forberedt seg før han tok med maten ut.
2: Altså, da stilte jeg jo opp med vernehasker for å unngå å miste noen fingertupper, og det gikk jo, hva skal man si, akkurat sånn som jeg hadde mistenkt da, at det så fort jeg begynte å spise på burgeren, så ville måkene prøve å ta den, og det skjedde jo ganske kjapt, at de var såpass på at jeg klarte ikke å holde burgeren da, for det ble for mye. Jeg kjente godt at de hamret med nebb I fingrene også, da, så jeg var glad jeg hadde på min handsker.
0: Ja, det sa Kristoffer Sivertsen I FRP, og du skrev en sak I Stavanger Aftenblad om dette støntet da, som det på et vis var, men hvor opptatt leserne deres egentlig av måker I sentrum og saker om det?
1: Det faktisk lite som engasjerer leserne mer enn måkesaker, ja. Kanskje viking. Det blir veldig godt lest, og det skaper et voldsomt engasjement, spesielt I kommentarfeltene. Noen hater de, andre elsker de. Og saken med Sivertsen hadde faktisk nesten 800 kommentarer på Facebook, ja. Siste jeg sjekket. Og der vil jeg si at de aller fleste uenige med Sivertsen. Mange mener at vi må ta vare på disse måkene, men så det jo også noen som enige med Sivertsen, ja. Og tenker at det ville vært en god løsning.
0: Ja, fordi det han gjør jo å komme med et forslag her om å la kommuner få lov til å flytte skyte og fjerne måkereir. Det jo sånn at måker totalfredet I Norge. Det ikke lov å skyte eller fange dem, og det også forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Men Sivertsen peker på at vi har prøvd forskjellige virkemidler I mange år nå, men disse måkene fortsetter å angripe folk på viktige samlingspunkter. La oss høre.
2: Altså, måkene kan jo ikke noe for det. De trenger mat, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og det jo veldig viktig med god dyrevelferd, men når det blir så galt at jeg må sette ut skilt for advare om at det måker, så det på tide å tenke litt nytt. Og så mener jeg selvfølgelig at man skal prøve de minst inngripende virkemidlene vi kan først, men når det ikke løser situasjonen, så må vi faktisk erkjenne at vi kan ikke ha det sånn at folk I byen som kjent for gladmad og kjent for utallige festivaler midt I Stavanger sentrum, hvor folk ikke kan kjøpe seg mat og spise det I ro og mak, men at de risikerer å bli angrepet av måker som tar det da.
0: Ja, det sa FRP-politiker Sivertsen der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser forslaget da, bare for å ta med det, og sier til NTB at det forslaget bare adresserer symptomene på et problem, uten å egentlig gjøre noe med årsaken. Og forskerne jeg skal snakke med her I dagen snart, også kritisk til forslaget. Blir det flere måkesaker på deg de neste dagene, eller Berit?
1: Det blir nok det. Det jo lite som engasjerer mer, som kommer til å fortsette å følge opp saken.
0: Ja. Du skriver for Stavanger Aftenblad, blant annet da, om måker. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens Berit.
1: Bare kjekt.
0: Og så får jeg straks besøk av forskeren som sier måkene kommet for å bli. Så hva da tipsene for å få dette naboskapet til å funke best mulig?
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Ella Lockhart fikk du der med låta som heter Hva om det finnes noe mer?
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
6: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
0: Ja, den der anbefales har hørt den NRK Radio av stedet hvis du også vil få med deg den. Straks snakker vi om et stort dataangrep hos elsparkesykkelselskapet Ride.

0: stemmen til Mette Sonnes. Det her var låta som heter Water, som du fikk I NRK P1 og dagen, siden klokka slår 13.30 der. Hender det at du tar deg en sånn elsparkesykkel I stedet for å gå eller ta bussen? Sånn høres det ut når du betaler for en Ride elsparkesykkel og fyker av gårde der, men dette sparkesykkelselskapet Ride hadde nettopp et datainnbrudd og opplyser at alle kundekontoene berørt. Nå har over 1,5 millioner nordmann fått en melding I Ride-appen sin om at navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og deler av kontonummeret, den type info, der ute. Marius Jore, du etisk hacker og jobber med å beskytte bedrifter mot da, nettopp sånt som det her. Hvor alvorlig dette innbruddet?
1: Jeg tenker det ikke sånn kjempealvorlig, men litt det jo.
0: Mm. Men det sånn at de opplyser at de har stengt alle tilganger, byttet ut nøkler, kunder kan ta det med ro. Det noe grunn til å være urolig nå for de kundene som har fått varsel om at dette gjelder deg?
1: Ja, folk flest de trenger vel ikke å få panikk, tenker jeg, men sånn som Rydom sier jo da, at kreditopplysninger og alt det her ikke på avveie, så da tenker jeg det er bra, men sånn som navn og e-post og telefonnummer og alt dette her jo på avveie, og da øker jo også risikoen for at du blir utsatt for svindel fremover, for eksempel at du blir oppringt, eller du får flere e-poster I innboksen din og sånne type ting.
0: Ja, og Rydom sier at de ikke har mottatt noe krav om noe betaling eller trusler om hva som skjer hvis ikke, og så videre. Men det det som formålet med det som skjedde? Det du sier at man bruker informasjonen til å kunne lure folk?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke helt til motivasjonen til denne hackergruppen her, men jeg tenker at det, målet deres kanskje for eksempel å bare hente ut så mye opplysninger som mulig, da, som de skal for eksempel bruke videre eller videre selge eller et eller annet sånt.
0: Ja, videre selge til hvem for å gjøre hva?
1: De kan videre selge opplysningen til andre kriminelle for eksempel, som tar over den stafettpinnen da, til å angripe deg videre igjen.
0: Ja, men dette gjelder jo alle kunder som har en Ride-konto. Det jo over 1,6 millioner nordmenn, som jeg sa, men det også flere ute I andre land. Hvis du skulle gitt folk et tips nå da, om hva de bør tenke på nå som vi vet at det her skjedd, hva vil du sagt da?
1: Det jeg tenker I første gang vær mer oppmerksom på hvilke e-poster du mottar I innboksen din. For eksempel, nå vet jo de e-posten din, kanskje de vet navnet ditt og mer også, så da kan de komme med mer målrettet phishing eller e-poster mot deg for å prøve å lure deg til å oppgi andre sensitive opplysninger eller sånt.
0: Ja, og det vil da være for eksempel e-poster som ber deg klikke på lenker, hjelpe noen, eller den type ting som gjør at du skal gi fra deg info?
1: Ja, sånn type ting som gir fra deg info, gjerne bankopplysninger, bank-ID, betalinger, sånn type ting.
0: Ja, men du, de siste dagene bare, så har vi jo hørt om de sensitive opplysningene som ble stålet fra Lørenskog kommune også. Det skjer en del her, og vi har hørt en ekspert si at vi kan jo aldri sikre oss helt mot sånne innbrudd, men hva kan vi som forbrukere tenke på da, når vi laster ned apper og legger inn betalingskortnummer her og der, og personlig informasjon som vi jo må for å få bruke ulike tjenester?
1: Ja, det helt riktig. Jeg også tenker også det at det jo ingenting vi kan gjøre for å beskytte oss helt 100%, men det jo andre type ting vi kan gjøre. For eksempel, det nødvendig å ha 100 apper på telefonen din, for eksempel? Det en nødvendighet? Og så samtidig også tenker kanskje at du skal dele opp da e-postadressen din, ikke sant? For eksempel skille mellom jobb og privat, for eksempel. Det en god ting å gjøre. Mm. Så gjerne kanskje ha en egen e-post som du bruker til søppel da, og sånne type ting.
0: Ja, det har jeg. En sånn sted hvor liksom alt det havner.
1: Ja, det en god ting å gjøre også. Tipset mitt er skil mellom jobb og privat, det veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men hvis jeg da har lastet en app, det hender jo at man gjør det, og så skal man bruke den en kort periode, og så sletter man den. Hvis man har gjort det, hjelper det å slette den igjen, eller blir den informasjonen om meg som jeg har oppgitt selv liggende hos selskapet også I ettertiden?
1: Den blir nok liggende hos selskapet, men vi har vel noen ting I retten til å bli glemt innen det EU, hvis det noen som kan rette meg på den loven sikkert, men du kan kontakte dette firmaet og så bare be om å få alle opplysningene dine slettet. Mm. Jeg personlig gjør jo det alltid etter jeg slettet app, og da får jeg bekreftelse på at hei Marius, nå alle opplysningene dine slettet.
0: Åja, gjør du det? Og du sletter en app, og så sier du til den appen at nå vil jeg at dere skal glemme meg helt?
1: Jeg bare kontakter det firmaet bak den appen. Det greit å gjøre.
0: Ja. Det noen andre tips du som litt ekstra opptatt vil jeg tro av dette gjør som folk kan implementere I livet sitt?
1: Ja, jeg tenker at hvis du lærer deg fort og greit å lese hvor du på nettet, for eksempel lære å lese URL-er da, eller internettadresser som der, står det Sparebank 1 der, eller DNB eller sånne type ting, det det som står I adressefeltet, for eksempel? Lær deg det. Det et av mine beste tips.
0: Lær deg å lese URL-en, så du litt bedre stilt. Du etisk hacker, Marius Jore, og jobber med å beskytte selskaper mot sånne datainnbrudd som sparkesykkelselskapet Ride nå har opplevd. Ride selv sier at kundene ikke trenger å gjøre noe med kontoen sin, og heller ikke sperre betalingskortet, for fullstendig betalingskortnummeret, de lagres ikke av selskapet selv, men av deres betalingstjenesteleverandør, så vet vi I hvert fall det. Det var den oppklaringen kanskje du trengte, får vi håpe. Nå tar vi musikk fra O Blonde her I NRK P1.

0: avslutte med lite sånn trivelig nynning den låta her fra Old Blonde som heter Hot Air Balloon.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Om to minutter så skal jeg spille Rihanna for deg, og Rihanna som ikke har sluppet noe nytt album på 10 år, jobber med ny musikk nå. Eller, hun har ikke bekreftet noe selv da, men kjæresten hennes, A$AP Rocky, sier i en podcast at hun i studio nå og har noe på gang, det skriver BBC. Vi får se hva det blir, jeg har en gammel slager på lager, i hvert fall etter værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Nordisk sommerdag nord i Nordland og Troms i dag med rundt 20 grader og mye sol. Og som fortsetter det ut dagen egentlig, men som i dag tidlig blir det kaldt i natt når det lite skyer. Også i Finnmark blir det for det meste lett skyet oppholdsvær ut dagen i dag, selv om det kan henge litt skyer og byger på kysten i nord i ettermiddag. I Nordland blir det mer nedbør utover dagen, men det ser ut til at de lengst nord i fylket slipper unna. I Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, og det kan hende det kommer noe torden også. På Vestlandet blir det også regnbyger, men det kan trolig bli litt færre mot slutten av dagen. Nordvesten øker på til liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten av Rogaland. Varmest i dag ventes det på Sørlandet med rett over 20 grader. Det blir omslag til vind fra nordvest, øker på til frisk bris utsatte steder, og det blir opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Men med den vindretningen trekker også skyene unna, og det ventes for det meste lett skyet oppholdsvær. Østlandet får det varmere enn i går og med mindre nedbør, men det vil fortsatt være enkelte regnbyger og mulighet for torden i ettermiddag kveld. Sørvesten på kysten minker til frisk bris i ettermiddag og dreier på nordvest i kveld. Og Spitsbergen får skyer og perioder med regn. Hvis du trenger mer info eller flere detaljer, yr.no stedet for det. Men her hun altså selveste Rihanna sammen med Jay-Z. Det her, det Umbrella.

0: låta du fikk her fra Rihanna sammen med Jay-Z. Herlighet som jeg elsket den låta her I sin tid, og nå jogger holdt seg også, det må jeg si. Nesten 7 av 10 15-åringer I Norge bekymret for at det skal oppstå kriser som krig, pandemi eller økonomisk uro. Det viser barnebarometret, en undersøkelse fra barneombudet, der 1500 barn født I 2011 blitt intervjuet. Mye av uroen kan trigges av det barn møter på skjermen, mener eksperter. 15 år gamle Tobias Asbjørnsen fra Tromsø har fått opp voldelige videoer flere ganger.
1: Det var noe spesielt. Han bare sånn fått opp helt randomly. Det noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de dem.
0: På ungdommens møteplass I Tromsø merker de voksne godt at brutale videoer skaper usikkerhet blant ungdommene. Humaydan Hamed jobber der og forteller at barn og unge ofte kommer til ham for å få hjelp til å tolke det de ser.
2: Det blir en del av sånne brutale videoer man får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
0: I undersøkelsen til barneombudet har over 1500 ungdommer født I 2011 blitt intervjuet. Jon Håkon Schultz professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Tromsø, og han mener det en naturlig sammenheng mellom det barna opplever og det de kjenner på.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst, så jeg tror dette dette gjenspeiler virkeligheten.
0: Schultz understreker at denne konstante uroen den har en klar pris for de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
0: Krig I Norge, det det som bekymrer 15-åringene aller mest. Også barneombud Mina Gerhardsen mener at sosiale medier spiller en viktig rolle I det å skape denne frykten.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier. Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så det ikke rart at krig en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi vært ute, men det har kommet igjen og igjen I mange klasserom, så det en del av den virkeligheten de lever I nå.
0: Halvparten av ungdommene mener at trygge og forberedte voksne det viktigste for å dempe bekymringene. Og det barneombudet helt enig I.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det.
0: Regjeringen har utpekt 2026 til totalforsvarsåret, og dermed mener barneombudet det viktig at politikerne tar ansvar og åpne I møte med barna.
4: Vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Ja, reporter I den saken her var Eirik Hind Sveen. Du hørte barneombud Mina Gerhardsen til slutt der. Nå musikk fra John Legend. Dette Love Me Now.

0: Dette er John Legend og låta hans som heter Love Me Now, som du fikk her I dagens når klokka 13.51. Vi skal snakke drivstoffpriser nå, for hva skjer med dem fremover egentlig? Det jo spørsmål da, etter en periode med avgiftskutt, men den jo over 1. september, og vi vet ikke hva som skjer videre. Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG har hatt drivstoffmøte I dag, og Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder finanskomiteen sa dette rett før møtet.
1: Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren, og normale priser selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn. Men nå skal vi ha en god dialog med de andre partiene, høre hvordan man vurderer situasjonen og bli enige om en god prosess videre.
0: Ja, det sa Tuva Moflag før møtet. Nå det en halvtimes tid siden de kom ut igjen litt på overtid. Med oss nå du, Tone Sofie Aglund, du politisk kommentator her I NRK. De skulle bli enige om en god prosess videre, som hun sa. Hva var det som kom ut av dette møtet?
2: Ja, det kom I hvert fall ut en avtale om et nytt møte, før de møtes igjen på Stortinget I morgen for å snakke videre, så holdt de kortan veldig tett I brystet om hva de har snakket om, men det I hvert fall et tegn på at dialogen god, og så tror jeg nok at de har nok også et ønske om å vinne litt tid, jo tross alt 3 uker til dette avgiftskuttet går ut.
0: Ja, så dette skal vi snakke mye om de neste 3 ukene, Tone Sofie, helt sikkert, men hvorfor har drivstoff blitt en så viktig sak? Hva det som står på spill her?
2: Det jo en veldig viktig sak for kanskje særlig Senterpartiet og FRP, og så fikk vi jo veldig høye drivstoffpriser som følge av uroen I Midtøsten, så benytter nok de anledningen til å jekke ned disse avgiftene permanent, og får støtte hos noen for det, mens andre mener at dette gale, Mathias, og subsidiere drivstoffpriser, så det en politisk sak som splitter både folk og politikere, og ganske mye etter hvor man bor hen I landet.
0: Ja, fordi det jo masse styr da dette ble stemt fram I Stortinget I våres, og så ble det jo sånn at man kutta avgiftene. Hvor enkelt det egentlig for et storting og for politikerne å fjerne det kutt igjen når det først innført og folk har blitt vant?
2: Nei, det tror jeg politikerne har erfart at det veldig enkelt og også fristende å komme med ja, nye kutt eller nye goder, men hvis man skal fjerne de, så det veldig krevende. Man vender seg fort til det, så at det ville bli en omkamp på disse avgiftene, det var akkurat som forventet, og så blir det veldig spennende om det blir et flertall for at dette skal fortsette. Mm.
0: Det jo Senterpartiet som gikk til Høyre og sikret flertall for å kutte avgiftene sammen med Høyre, FRP og KrF vel I forrige runde. Hvor mye trøbbel har egentlig det skapt for samarbeidet på rødgrønn side som de har sittet og diskutert med I dag?
2: Ja, ganske mye. Det lød jo sånne ord som både svik og løgn og jeg vet ikke hva fra de andre samarbeidspartiene mot Senterpartiet, og det førte jo også til at man måtte bla opp ganske mye I budsjettforhandlingene for at det skulle bli bedre stemning igjen, men det her har jo også skapt problemer for Høyre, som også veldig splittet om dette her fornuftig å gjøre eller ikke, og jeg tror ikke at det en del av ønske til Arbeiderpartiet at også Høyre må vise kortene om de vil forlenge disse avgiftskuttene, eller om Høyre gjør som de tidligere har sagt, at dette frem til 1. september, og at det kun skal være midlertidig. Mm.
0: Og nettopp 1. september fristen. Jeg leser inn på NRK.no nå at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de la konkrete forslag på bordet. Jeg vet ikke om vi vet noe om hva det annet enn at det et eller annet på bordet der, men hva utfordringene videre?
2: Nei, vi vet jo at Senterpartiet åpnet for et kompromiss der man kun kutter I dieselavgiftene. Det diesel som dyrest og mest etterspørsel etter om dagen, så vet vi jo at kanskje Rødt og SV kan være med på kompensasjon her dersom man også får penger til andre tiltak. De mener at det mange som sliter, ikke bare de som kjører bil. Så jeg tror nok det kommer til å være ganske mange runder, så det jo litt sånn strategisk også for disse partiene hva som smart å gjøre. Så jeg tror nok den klokka kommer til å tikke ganske raskt fram mot 1. september.
0: Mm. Enn så lenge så har de noen uker på seg politikerne på Stortinget. I dag møttes gjengen på rødgrønn side, Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG til drivstoffmøte. Det blir nytt møte klokka 12 i morgen, så får vi se om vi får noe mer håndfast enn et nytt møte igjen ut av det. Takk skal du ha for at du var med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Du finner mer info om drivstoffprisene inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Victoria Nadine. Dette nydelige Real to Me. It's good.

0: Fra Victoria Nadine, dette var Real to Me, som ble den siste låta ut I denne dagens timen. De som har vært med å lage denne sendingen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Erling Molt Korsnes. Ole Jørgen Norvik har vært produsent I dag. Takk for følge straks for de lokale sendinger her I kanalen. Men nå klokka 14, og vi tar nyhetene som starter med diskusjonen om drivstoffprisene, Tone Nordahl.
1: Ja, de rødgrønne partiene ble ikke enige om noe I dag, men skal møtes på nytt I morgen. Og det de diskuterer altså om de skal videreføre kuttet I avgiftene på bensin og diesel. Stortinget vedtok jo I mars å kutte avgiftene frem til 1. September, fordi prisene økte som følge av krigen I Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble ikke enige I dag. Oda Inngår I Miljøpartiet De Grønne sier hun har tro på en enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen den hell.
3: Du var veldig klar på det før du gikk inn I møtet, at MDG imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med I en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturen av?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som viktig for oss at blir det en stor priskrise på drivstoff, så det fordi at det en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da uansett ikke lågere pris for all det viktigste virkemidlet. Da det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at den kritiske funksjonen opprettholdes.
1: Reporter Christian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtet startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
4: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarige.
1: En 16 år gammel jente død etter en alvorlig trafikkulykke I Molde I dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var tre personer I bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, alvorlig skadd og fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. I Tyskland en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen ble pågrepet søndag og mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
6: God torsdag, Inger Sofie Østby og Jonas Oden Ulseth har nettopp stått her og ristet løs og gjort oss klare for tre timer med Eftas sending. Om ikke så alt for lenge så skal vi prate med en såkalt etisk hacker. Det på mange måter akkurat det samme som en, det du kanskje tenker på når du hører ordet hacker. En litt slem hacker kanskje, men at han her har lov til det. Og det en veldig konkret hensikt med det. Hva som greia med dette skal vi få høre snart.
7: Vi skal også få høre en helt ny låt av en artist som gjør sin debut. Artisten fra Snertingdal har klart å skape noen utrolig fengende.

0: Randy Crawford var første ut I det musikalske hjørnet I dag You Might Need Somebody.
1: Så en nyhetsoppsummering. Politiet I sluttfasen med etterforskningen etter drapet på Mai Toril Eriksen på Kirkenær I desember I fjor. Det forteller politiadvokat I Innlandet politidistrikt Anja Rud. En mann I 60-årene har erkjent drapet. Påtalemyndigheten vil I dag be om at mannen holdes I varetekt I 8 nye uker. En person sendt til sykehus etter en arbeidsulykke på Gran I dag tidlig. Skadegraden foreløpig ikke avklart, opplyser politiet. De har opprettet sak for å undersøke hendelsesforløp og årsak til ulykken. Vannstanden I Glomma på sitt laveste på flere år. Vi må tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann I Glomma som nå. Det forteller Norges vassdrags- og energidirektorat til Østlendingen. At det lite vann skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvakta til avisen. Brønner kan gå tomme, men det var langt tørrere I 2018 enn det nå. Så litt sport. Venstre bekken Alexander Andresen på 21 ferdig I Fredrikstad fotballklubb, og vil bli solgt til Hamkam. Det erfarer Fredrikstad Blad. Andresen har tidligere spilt for Stabæk og Moss. Foreløpig har hverken Hamkam eller FFK bekreftet overgangen.

0: Riper i lakken, sang Zimmermann. Hvis du, Inger, skal ut på tur, hvor vil du helst gå da?
1: Jeg trives på fjellet. Mm-hmm. Da går jeg opp på en topp, og så går jeg ned igjen, og så jeg ferdig med den turen. Jeg har hytte på Sjusjøen, så der liker jeg godt å gå.
0: Åh, oh, ja. Det jeg egentlig litt enig. Ja. Jeg veldig glad i å gå på fjellet. Mm. Men går nok mest liksom bare rundt litt på kryss og tvers i byen, liksom. Ja. Men jeg veldig glad i å gå høyt til fjells.
1: Ja, hvis man skal frakte seg selv, holdt jeg på å si, rundt omkring, så det jo da går man jo mye i byen, men det jo ikke tur.
0: Nei.
1: Nei,
0: det jo ikke det.
1: Det skal på fjellet.
0: Hvor går du helst på tur, spørsmålet vårt i appen NRK Radio i dag, og der det så mange alternativ hos her plass til, rett og slett. Skog og mark, høyt til fjells, gatelangs i byen.
1: På kjøpesenter, på tredemølla, eller kjører heller bil hvis jeg skal noe sted.
0: Ja, og så har jo ikke fått, og så har ikke fått mange stemmer nå, men de stemmene som har fått, de på det siste alternativet, altså.
1: Ja. Det jo behagelig å kjøre bil, i hvert fall hvis man skal ut langt.
0: Ja, det det. Gå inn i appen NRK Radio da vel, og stem på denne avstemmingen.

0: Spand og Ballet var det du hørte der, og den låta den heter True. Nå har vi fått besøk her til meteorolog Ingrid Bentsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det ser litt grått ut her jeg står nå. Gjelder det for hele fylket?
1: Det nok litt mer blå himmel lengst i sør for øyeblikket, men det vil være perioder med sol også i hele fylket utover dagen i dag. Det blir gradvis bedre vær, men for øyeblikket er det noen byger nå, først og fremst ja, fra Mjøsa og nordover, og det er også noe lokalt lyn og torden i forbindelse med de bygene. For øyeblikket er det nå fra sånn cirka Lillehammer og østover at det er lyn og torden. Men nedbøren går etter hvert sørover, og det blir etter hvert da bedre vær i nord, oppholdsvær og lettere skydekke fra i kveld av, og etter hvert også i sør. Så det er variabelt vær i dag med noen byger nå de første timene, og så gradvis bedre vær til kvelden.
0: Ja, men det er ganske gode temperaturer i dag, synes jeg det kjentes ut som.
1: Ja, det er oppe i 20 grader enkelte steder, men det er høyere temperaturer i sør enn i nord. Det vil nok være bare rundt 15 grader mange steder i nord. For eksempel Tynset har nå bare 13 grader. Så det er litt variabelt også der.
0: I morgen da?
1: I morgen så starter det bra. Mye fint vær på morgenkvisten. Det blir jo kjølig til natta, sånn under 10 grader mange steder. Men så vil det komme ei og anna ettermiddagsbyge i morgen. Jeg tror nok ikke det blir lyn og torden da, men lokale regnbyger i morgen ettermiddag, og da mer skyer om ettermiddagen, før det blir litt færre skyer igjen fredag kveld.
0: Mm. Jeg vet at det at det ikke har vært så mye nedbør i det siste, skaper jo litt utfordringer for jordbruket, særlig litt nord i fylket vårt. Dette du prater om, er det nok for å løse disse utfordringene, tror du?
1: Det er jo store forskjeller når det er bygevær, så noen vil nok få nok nedbør i dag, men andre ikke, sier det store lokale forskjeller. Det vil komme litt nedbør av og til fremover, både i helga og neste uke, så det vil nok være en liten bedring, da, selv om vi ikke forventer sånn ordentlig rotblaute noen dager med at det skal komme veldig mye nedbør på kort tid.
0: Mm. Da har vi oss litt bedre oversikt. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, meteorolog Ingrid Bentsen.

0: Med jevne mellomrom så det rett og slett plass til et boyband I EFTAs sending av dette her var Boyzone, Love Me For A Reason.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Solefallet var det hos hørte der med låta Nøkkebommen. Nøkkeblommen, beklager. Nå har oss rett og slett fått besøk her til Marius Jole. Du 38 år, bor på Hamar og jobber rett og slett som etisk hacker. God efter.
1: God dag.
0: Det aller først, hva vil det si å være en etisk hacker?
1: Kort fortalt så gjør jeg akkurat det samme som slemme hackere gjør, bare at jeg får lov, ikke sant? Det kommer en bedrift til meg, og så spør de for eksempel sånn, hallo Marius, kan du sjekke hvilke sårbarheter vi har i vår bedrift? Og så prøver jeg mitt beste å finne disse sårbarhetene, og så skriver jeg en rapport til bedriften hva de må fikse.
0: Mm-hmm. Nå i det siste så har vi jo kunnet lese om massive datalekkasjer, og du har jo god kunnskap om nettopp dette her. Kan ikke du bare si litt kort om hva det som har skjedd de siste dagene?
1: Siste dagene så har jo Ride blitt hacket, den der elsparkesykkel-saken, hvor det har blitt lekket telefonnummer, e-post og så videre til 1,6 millioner nordmenn, er det ikke det? Ja, og så har vi også den saken til Lørenskog. Det vel de som mest kjente som har skjedd i det siste.
0: Mm. Hva kan de kriminelle gjøre med informasjon som de har hentet ut?
1: Ja, fra den elsparkesykkelen så er det jo ikke så veldig mye de får gjort med de tingene. De kan jo for eksempel begynne å sende deg flere e-poster, for eksempel, for de har e-postadressen din og navnet ditt, alt mulig sånn, så det blir sånn phishing og sånn, altså de prøver å få deg på pinnen til å gjøre mer ting, for eksempel gi fra deg mer sensitive opplysninger og sånn. Men når det gjelder den Lørenskog-saken, så er det jo veldig, veldig mye sensitive opplysninger som ligger der, alt fra barnevernssaker til folk som har vært psykolog, det alt mulig rart.
0: Mm. Jeg har lyst til å bare grove litt i, for det jo en ganske uvanlig karriereveg å gå. Hvorfor begynte du med etisk hacking?
1: Nei, vi kan jo gjøre den historien veldig, veldig kort der, at det begynte med faren min da jeg var ganske liten faktisk, 6-7 år gammel, så viste faren min meg sånne enkle ting på PC-en, for eksempel sånne små hack i et spill, for eksempel sånne type ting, eller hacke trollsnettet til naboen, for eksempel, sånne små morsomme ting som jeg gjorde sammen med faren min når jeg var mindre. Og så har jo dette bare balla på seg for min del.
0: Mm, ikke sant? Du flyttet til Thailand i periode. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, for å gjøre den samme historien er litt kortere også, så ble det jo sånn at jeg satt jo hjemme i Norge og hacket, som vi kan kalle det, bedrifter stort sett. Det var stort sett norske bedrifter, men også internasjonale bedrifter også, så begynte jo politiet å etterforske meg og sånn, og da flyttet jeg til Thailand, for jeg tenkte at det kanskje var tryggere for meg.
0: Mm. For dette du forteller om nå, det ikke helt innenfor norsk lov?
1: Nei, det ikke helt innenfor norsk lovgivning, nei. Så jeg bodde jo noen år i Thailand, og så gikk jeg jo tomt for penger etter hvert, ikke sant? Så da ble det jo et økonomisk motiv til å ta da bedrifter og sånn.
0: Mm. Hva tenker du selv da, om at du snart har, at du nå har klart å snu dette her til en faktisk karriere?
1: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det, men jeg tenker, eller sånn som jeg har hørt andre har sagt, at de tenker at det er fint at jeg bruker mine insekt og sånn til å hjelpe bedrifter i dag. Det er jo det de sier til meg, og så tenker jeg også selv sånn også, at jeg ble jo ikke voksen før jeg var 35 heller, så.
0: Nei, ikke sant.
1: Det er noe med det. Men ja, nei, det er digge jobben min i dag. Jeg kunne ikke ha tenkt meg gjort noe annet. Vi har jo helt syke kunder.
0: Ja, kan se en typisk arbeidsdag ut for det da?
1: En typisk arbeidsdag ut for meg, hvis jeg ikke reiser da, for vi holder jo utrolig mye foredrag om IT-sikkerhet også. Vi holdt vel 130 foredrag i fjor, hvis jeg ikke husker helt feil, ja. Jeg og min kollega. Men for eksempel, jeg står opp, starter med å se over hvilke kunder vi har, begynner da å se etter sårbarheter, akkurat på samme måte som en hacker ville ha gjort, for eksempel. Kanskje sender de e-poster, får de ansatte til å trykke på noen ting de ikke skulle ha trykket på, og så bygger man da opp sånne type ting.
0: Mm. Hacking-ekspert har jo lyst til å si, Marius, har du noen tips at de som vil gjøre hverdagen sikrere?
1: Det jeg har som et av mine beste tips er se og følge med på hvor du surfer en på nettet, rett og slett. Fordi det, kampen foregår i nettleseren stort sett, enten det er på telefon eller PC-en. Lær deg å lese URL-er eller internettadresser du er på. Er jeg på dnb.no for eksempel? Er jeg på Sparebank 1? Ikke sant? Det er et av mine beste tips, faktisk.
0: Mm, for når bør varsellampene lyse?
1: Varsellampene, de bør lyse også hvis du mottar da e-poster eller sms-er eller noe ting som haster, ikke sant? Fordi hackerne vil gjerne ta deg ganske fort, ikke sant? altså hvis du får noen ting med faktura som forfaller I dag, for eksempel, det jo ingen fakturer som forfaller I dag, det jo ingen som sender ut sånn. Gjerne det også trusler også, for det jo ingen som truer deg med bedrifter og som truer deg, rett og slett.
0: Veldig gode tips der altså, og tusen hjertelig takk for praten, Marius Jore, og lykke til videre.
1: Jo, takk for det.

0: Konfetti var dette der, Molly Sandén og Astrid S. Musikknytt, det vårt hjørne for ny lokal musikk. I dag så fortell kollega Audun om han nykommer.
1: Viktor Ringsven Volden fra Snertingdal lager musikk ved siden av studiene i Oslo og har nå sammen med vokalist og låtskriver Tuva Berge fra Raufoss laget sangen Baby Blue Eyes. Det Voldens debutsingel og en av sangene fra hans debutalbum som kommer i september.

0: Fy-oi. Oi. Litt tastelyder der på slutten til den, en fin, ny melodi der til nykommer Viktor Ringsven Volden fra Snertingdal. Og med seg på vokal så hadde han Tuva Berge Smedsrud fra Raufoss. Skikkelig lokalt der altså.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei.
4: Hva er det nå? Kanskje kan bli!
5: Gutta!
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Dette der var Lost Frequencies ihop med Janiek Devi Reality heter den. Storsatsing på eksport til pioner på Østre Toten gikk ikke som forventet. Tidligere I sommer tok Arnstein Freberg opp at den gjorde det her for 100 år siden, nemlig eksport til den fargerike blomsten.
1: 30 000 stilker ble sendt til Nederland, men det ble for lav pris, og bonden tappte flere 10 000 kroner.
2: Det var rett og slett vi som hadde gjort en liten feil der, var vel tilbakemeldingen. Vi hadde kuttet stilkene litt for kort, og da fant det noe å henge seg opp I, og da det bare å presse pris da. Så det jo sånn dette markedet fungerer.
3: Det sier Anstein Freberg, som bonde på Lena I Østre Toten. I juni var han trolig den første bonde I Norge som eksporterte pioner på 100 år. Men dette et marked med knallhard konkurranse. Det mange andre land som sender blomster til den internasjonale blomsterauksjonen I Nederland.
2: Det et auksjonssystem, så der går det kun på kvalitet og mengde. Så vi nødt til å levere toppkvalitet. Og vi så at vi hadde kvaliteten på blomstene og bladverk og alt sammen, men så var det disse centimeterne på denne stilken som skulle vært litt lengre da. På noe av det. Mye av det var bra, og så var det noe de hang seg opp I da.
3: Hvor mye av den produksjonen dere har av pioner det som går til eksport?
2: Per nå så vel en cirka 20% som gikk til eksport. Som et sånt prøveprosjekt, men det kan endre seg med årene som kommer da. Vi dekker mye av Norge nå med det behovet, og så får vi se da om vi skal øke litt på.
3: Så I og med at det denne andelen, så blir det et tap som det mulig å bære?
2: Ja, det det. Vi har tatt det som at det skal være av læring. Det var det vi har vært enige om, at nå prøver vi, og vi ser hva som skjer, og så skal vi lære dette systemet og lære av feilene våre. Og bli bedre, og så kjører vi på videre. Så vi har ikke tenkt å gi oss noe der.
3: Blir det samme volym neste år?
2: Det ikke endelig bestemt enda. Det regner jeg med blir det samme volym, og kanskje også en økning. Antageligvis en økning.
3: Så du har ikke tatt skrekken av dette her?
2: Ja, du får litt hjert I halsen når du ser at du begynner å tape penger, men vi tar heller og tenker at vi skal lære av det og bli bedre. Så nei, vi gir oss ikke da.
3: Freberg kunne eksportere uten at Nederland hadde anledning til å legge på toll. Men seniorrådgiver Marianne Ulleberg ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, sier at alle norske bønder som prøver eksport, uansett vil oppleve at de norske kostnadene en utfordring.
4: Vi har jo en utfordring I Norge, og det jo at vi med høye lønninger, og det koster å produsere I Norge. Ja, både på grunn av lønninger, men også på grunn av av forholdene vi dyrker under. Og det gjelder jo både for blomster og andre landbruksprodukter. Da. Og I konkurranse mot andre land og andre produsenter I andre land, der det vekst bedre og der du har lavere lønninger, så stemmer det nok at det blir vanskelig å få økonomi I det, selv om tollbarrieren ikke der lenger.
0: Ja, Marianne Ulleberg ved NIBIO ble intervjuet til Dag Kessel.
5: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.

0: Angelo Reira, hva du hørte der, sånn som meg. I dag startet de nordiske jakt- og fiskedager I Elverum. Noen har vært her en gang, andre kommer tilbake kort eneste år.
1: Hva det som gjør at folk reiser til Skogmuseet I Elverum sommer etter sommer på dette arrangementet? Vi setter over til reporter Stein I Elverum.
2: Det mange besøkende på jakt- og fiskedager I dag. Julie Amundsen har med deg tre-fire unger.
3: Ja, tre unger, Syver, Emil og Georg. Mm. Og vi her og har vært og sett på sivilforsvaret og øvd på å slukke skogbrann I vannet. Og så har vi vært og spikket litt på Knivtorget her. Og det jo litt barnesming også som de har lyst til å være med på. Mm.
2: Du fra Storevdalen, det en 10 mil å kjøre hit da. Hvorfor har dere her hvert år?
3: Nei, det jo tilbudet da, for barn og så det jo Elverumsdagen. Og, ja, det, og gubben skal jo se på jaktutstyr da.
2: Ja. Det jakt og fiske I familien?
3: Ja, vi oppvokst med jakt og fiske på begge sider, og unga jo med hvert år. Og vi har jo elgejakt, reinsjakt og 18 elva renner jo rett forbi huset vårt, så ja.
4: Markus Dahl.
2: Hva du driver med her på jakt- og fiskedag I dag?
4: Kjøper fiskesluk og jaktting. Og så vi litt på, litt på speideren.
2: Du interessert I fiske, eller?
4: Ja, og jakt.
2: Har du drevet med det?
4: Ja, hele livet.
0: Det høres ut som en god plan fra Markus Dahl fra Våler, som hadde kjøpt sitt eget, hadde kjøpt seg fiskeutstyr. 30 000 besøkende på 4 dager, det målet når de 62. Nordiske jakt- og fiskedagene åpner I Elverum I dag.
1: 200 utstillere på plass, og værmeldingen om opphold og lett overskyet vær, det kunne knapt vært bedre, eller hva, Stein?
2: Stine Skrutvold Skjære, det liksom perfekt vær nå?
5: Ja, nå det veldig bra vær, vil jeg si. Litt sol innimellom, ikke for varmt, og aller viktigst selvfølgelig opphold. Da.
2: Hva møter folk når de kommer inn portene her? Da?
5: Da møter de et rekordstort antall med utstillere. En ting jo handlebiten selvfølgelig, som mange opptatt av, men også av de faglige. Jakt, fiske, friluftsliv, natur, naturvern. Brandvern jo veldig aktuelt, vært I sommer. Så dette faste poster, og litt nye og litt gamle.
2: Hvor viktig et sånt arrangement som dette
5: Så når vi ser på hvor mye folk som kommer år etter år, så må det jo være viktig for folk. Og for oss det selvfølgelig kjempeviktig. Det mange sånne messer og sånne ting som har gått ned med året ettersom netthandel og sånt har kommet, men dette står seg. Og det tyder jo på at det viktig både for utstillerne og for publikum. Da.
2: Rundt 30 000 besøkende på 4 dager, da. Hvor kommer folk fra?
5: Det jo veldig mange lokale. Vi møter jo alltid folk, nei, vi må hit, liksom, at det blitt en tradisjon I mange familier at man drar på jakt- og fiskedagene. Men ellers så kommer det også folk langveis fra oppover Møre, Trøndelag. Vi har en del fra Nord-Norge som kommer hvert år, en fast gjeng fra Molde, og det kommer også en del fra Sverige og selvfølgelig sørover.
2: Nå står vi her med en kjempefin elgen, og eieren heter?
6: Rodney Midtbø.
2: Dere kommer fra Nordmøre?
6: Nordmøre, ja. Tingvoll bor jeg.
2: Og skal på utstilling da, eller med denne hunden der?
6: Ja, kjæringen skal ha med seg hund på utstilling på lørdagen da, så det blir trivelig.
2: Har du blitt noen premier før?
6: Jo, da han har fått litt rann, men så etter han ble litt eldre nå, så har jeg gått litt dårligere. Men vi synes det trivelig å fære på sånn, så det mest for det.
2: Det årlig tur dette her, til jakt- og fiskedager?
6: Ja, stort sett. Vi en gjeng som fer da, og vi bruker å være på Elverum her, og så vi på Lillestrøm på Vildmarksmesse, og stort sett kvart år.
2: Hvorfor det?
6: Nei, sosialt og avslapping og se på ting og tang. Og det ikke så mye som blir handlet kvart år, men mest for turen.
2: Hva det første du ser på I dag nå?
6: Men det noe jakt og utstyr og de enkle tingene, sånn som nye ragsokker kanskje blir det kvart år.
2: Det må runde deg. Men driver du med jakt og fiske?
6: Ja, jakt. Mye jakt. Vilt, stor vilt.
2: Ja, selvsagt du har jo elgen.
6: Ja, det hjort og elg.
0: Det sa Rodney Midtbø fra Nordmøre, og før det så hørte oss Stine Skrutvold Skjære, kommunikasjonssjef ved Anno Museum. Stein, han bruker rett og slett mikrofon som rifle og skyt fra hofta på jakta etter flere folk på jakt- og fiskedagene utover I sendinga. Klokka snart 3, det betyr nyheter her på kanalen. Før det litt lokalmusikk fra Stange, dette her Return. Save the Heart.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
1: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om i dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Så det liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst i møtekommende mot palestinerne. Det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: NRK P1 kanalen. Inger og Jonas ditt selskap. Klokka 3:03 nå, og skal snart tilbake til jakt- og fiskedagen i Elverum, der reporter Stein i dag. Der skal vi blant annet møte 14 år gamle Birk, som vil bli smed.
5: Og så skal vi snart snakke med kunstnerisk leder for Per Gynt. Nå har de nemlig nettopp gjennomført generalprøven på Høyfjellskonserten ved Rondane på Kvamsfjellet.

Den gangen var jeg det litt skummelt og skulle prøve seg på uttaler på artistnavn. Skal oss prøve oss på Tanita Tikaram, kanskje? Good Tradition heter låta. Snart så skal oss, som du nevnte så vidt I sted, åtte Kvamsfjellet, der det foregår en... begynner å bli en tradisjonsrik konsert nå om dagen.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Ja, oss prøve å få tak I kunstnerisk leder I Per Gynt nå. Oss får forhåpentligvis tak I han etter neste låt, men det jo ikke bare det. Oss skal fylle denne neste timen med Eftan I innlandet med. Denne timen skal oss på fiskeskole.
2: Altså, nå vi jo på jakt- og fiskedagene I Elverum, og vi har tatt turen rett til fiskedammen, for jeg har to jenter som veldig glad I å fiske. Så det var liksom første prioritet, det var å komme seg til den fiskedammen og få fiska litt.
1: Ja, det sier Kristina Beck-Jørgensen, som var med datteren Ellie på 5 år på fisketur, og skal tilbake til jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum, som trekk tusenvis til folk de neste dagene. Der skal oss blant annet innom sliping til kniver, røyking til fisk, og høre at smying en yrkesdrøm for enkelte unge I dag.

0: Dette var jo Alan Walker det, og Iselin Solheim med Sing Me To Sleep. Høgfjellskonserten ved Rondane på Kvamsfjellet, den har jo blitt fast tradisjon. Nå har de nettopp gjennomført generalprøve, og kunstnerisk leder og regissør for forestillingen, Erik Ulfsby, god efter.
1: God ettermiddag.
0: Du, det nå, dette her ikke den vanlige, tradisjonelle forestillingen som også har blitt vant med nå. Dette her noe ekstra, rett og slett?
1: Ja da, nei, altså den, hva skal vi si, den tradisjonelle høyfjellskonserten, den på lørdag med Leif Ove Andsnes og flere. Det kommer til å bli helt fantastisk. Men det vi har I dag jo da et fantastisk bonusspor. Mm-hmm. Det kringkastingsorkestret kommet opp her. De skal spille musikken fra tv-serien med Lars Monsen. Og Lars Monsen kommer gående inn I konserten fra Rondane, hvor han har vært på tur. Ja. Og det blir Beethoven, og det blir Grieg, og det blir skuespillerne Mats Austdal og Heidi Rude Ellingsen. Og kommer til å bli en ordentlig, ordentlig fin stund her oppe I dag klokka 6. Og nå skal jeg til og med været lå stå og se utover det. Været har lettet, og det skal bli kjempefint nå klokka 6.
0: Åh, da høres det ut som det en fin konsert I vente. Og dette her,
1: absolutt.
0: Du sa jo da at det skal framføres musikken fra... Lars Monsen sin populære NRK-serie. Det skal spilles live.
1: Ja. Yes.
0: Si litt om det.
1: Nei, det jo NRK som har tatt kontakt med oss fordi at de har fått så utrolig mange spørsmål fra publikum om hvor man kan få tak I den musikken. Så de har jo lyst til å bjuda på den. Så da tok de kontakt med oss og spurte om det ikke var mulig å komme opp her og lage en konsert I de rette omgivelsene med denne nydelige musikken til Raymond Enoksen. Mm. Så det gjør vi, og så kombinerer vi det med litt Peer Gynt og Grieg og får til en ordentlig fin pakke.
0: Ja, for dette her blir jo en ganske salig blanding til gode gamle Edvard Grieg og ja, Raymond Enoksen som har produsert musikken til serien. Kan fungere disse to musikalske sporene ihop?
1: Det fungerer veldig bra, for det de har felles at de inspirert av naturen. Og det jo der vi sitter I naturen, og Lars formidler jo sine naturopplevelser, og det binder det hele sammen på en veldig fin måte. Og Peer Gynt jo selvfølgelig også en skikkelse som vandrer rundt I fjellheimen og andre steder, og så natur jo på en måte det som binder dette sammen.
0: Mm. Denne serien til Lars Monsen, den har jo slått veldig an. Tror du dette her jo kommet til å slå an?
1: Ja da, det kommer masse folk, men det plass til enda flere I Lyngen her. Det utrolig fint å sitte her, så de som har anledning anbefaler sterkt å ta turen opp. Altså.
0: Mm. Og kveldens vertskap, Heidi Rud Ellingsen og Mats Austdal, begge dem har jo ganske god kjennskap til Peer Gynt-universet.
1: Absolutt, Mats har jo spilt Peer Gynt ved Gålevannet 5 ganger, og Heidi har vært Solveig, så de kjenner universet veldig godt og bidrar på en veldig bra måte her.
0: Mm. Du kan nettopp gjennomført generalprøve. Hva det som gjenstår nå før den faktiske konserten I kveld?
1: Nei, det som gjenstår nå bare å få på seg finstasen, og altså, I denne sammenhengen da, ute finstasen, og se opp og nyte at skyene trekker vekk og glede seg.
0: Mm. Tusen hjertelig takk for praten, Erik, og masse lykke til I kveld.
1: Takk og takk.

0: Kantine. Vilde Kjosås, er du sikker? Og jeg er ikke 100% sikker, men rimelig sikker på at de færreste 14-åringer vet hva de egentlig ville bli. Men Birk Ulveseth fra Ilseng, han er ikke i tvil. Han vil bli smed.
1: Ja, og under nordiske mens, mens mange 14-åringer bruker sommerferien foran en skjerm, står Birk Ulveseth fra Ilseng foran Esse og Ambolt. Han har allerede bestemt seg for hva han vil bli når han blir voksen. Yrket er flere hundre år gammelt.
0: Mm, han vil nemlig bli smed. Gnisten sprute og spikere blir smidd på gamlemåten. Reporter Stein han møtte den unge smedspira ved Essa, der det er 1200 grader varmt.
2: Her er det sånn inngjerdet område hvor det er ganske varmt. Hva skjer her nå?
3: Nei, nå smider vi da. Vi lager spiker nå. Og da varmer vi først metallet, og så smider vi spiker, og da starter vi med å banke ut på kanten og smider ut. Og deretter så setter vi det i en sånn spiker nå for å smide ut hodet, og så kjøler vi den ned da. Og hvis det god, så gjør du det på en varming.
2: Og du har med en medhjelper her?
3: Ja.
2: Nei, hva heter du?
4: Odin.
2: Hva det du gjør for noe her da?
4: Smid spikers.
2: Men det ikke litt skummelt da? Det veldig varmt.
3: Nei, ikke når du vant til det, men det fort turt å brenne seg da.
2: Hvorfor du med på dette her? Du jo en ung gutt.
3: Jeg har lyst til å bli smed da. I hovedsak, og så han er sønnen hans med, som står der borte, og jeg er med han.
2: Så du har lyst til å bli smed?
3: Jeg har lyst til å bli smed, ja.
2: Du har jobbet som det?
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det er et fascinerende yrke, og så er det få igjen, så det får jeg smed igjen i Norge da, som har det som yrke.
2: Hvorfor er det behov for smed i 2026?
3: Nei, han blant annet lager jo ting som ingen andre får til da. Så hvis det er noen folk tror at det er umulig, så er vel han siste utvei egentlig.
2: Ok, som for eksempel, hva kan du lage?
3: Han har fått forespørsel på en drage, så han har en svær drage som henger bak seg, med 1,5 meter i vingespenn.
2: Ja, som pynt altså?
3: Ja.
2: Er det noen praktiske ting kan du lage det?
3: Kniver, økser, stemjern, hoggjern, huljern, alt mulig rart.
2: Hvis jeg skal ha et stativ og henge på veggen for å feste solcellepanelet på hytta, kan du lage det?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men hvordan fikk du interessen for dette?
3: Nei, jeg startet med at vi fikk smid på skolen, og så fikk jeg veldig interesse for det, og så ble jeg kjent med han smeden da. Og så begynte han å ta med meg på smedtreff, og da fikk jeg lov å være med der og begynte å smid.
2: Hvordan er det å være her i dag nå? Hva består jobben av her nå, i dag?
3: Nei, å vise frem da, smid, spiker og lage ting som folk kan se på.
2: Hvordan er interessen?
3: Nei, det har vært folk frem og tilbake og sett på. Mm. Og så der er det smiing med barn da, så folk får smid selv også.
2: Så du brenner for smedyrker, rett og slett?
3: Jeg gjør det, ja.
2: Det er behov for flere?
3: Ja, det er behov for flere, ja. Det er bare 10 stykker i hele landet som har det som yrke. Og så er det mange som har det som hobby, da.
2: Men hvordan ser du for deg at du kan få en jobb innen dette her? Skal du drive selv, eller?
3: Ja, du må jobbe privat, da. Og ha eget verste og egen smie. Du kan ikke bli ansatt som smie hos noen. Veldig sjelden.
2: Så det kommer du til å satse på, kanskje?
3: Ja, på å drive privat.
0: Ja, og her hørte oss Birk Ulveseth, 14 år, som altså skal bli smed når han blir voksen. Reporter på jakt- og fiskedagene er Stein S. Eide.

0: Oi, oi, oi, oi, New Kids on the Block, hva du hørte der, step by step. Og steg for steg så har reporter Stein forflyttet seg inne på jakt- og fiskedagene på Elverum. For mange unger så kan dette bli dagen de får sin aller første fisk.
1: Ja, reporter Stein har møtt Kristina Bekk-Jørgensen, som har med seg sine to døtre på 5 og 6 år på fiskedag.
2: Altså, nå vi jo på jakt- og fiskedagene I Elverum, og vi har tatt turen rett til fiskedammen, for jeg har to jenter som veldig glad I å fiske. Så det var liksom første prioritet, det var å komme seg til den fiskedammen og få fiske litt. Her skjedde det at du fikk en fisk, og det var nesten med en gang, så det var ikke så lenge vi trengte å fiske før det var hjem på kroken. Så det var jo veldig gøy. Så skal vi fiske litt til og håpe at vi får litt fler.
3: Ja, hvor gammel du?
2: Hvor mange år du?
4: Fem år.
3: Fem år, jeg har allerede fått fisk, det ikke verst også.
2: Og storesøster på 6 år har også fått en fisk.
3: Bra. Den, hvor stor var den?
2: Ja, hvor stor den? Kanskje like stor som lillefingeren? Cirka? Ja. Den var ikke så veldig stor, men det kan hende at vi får litt flere som litt større.
3: Skittfiske.
2: Ja, vi får håpe vi får masse fisk.
3: Ole Sigvard Berget I Våler jakt- og fiskeforening. Det dere som står her. Hvordan interessen for å fiske blant unger?
5: Jo, jeg tror det økende nesten. Det ser stadig unger på sykkel med fiskstenger, I hvert fall I Våler. Da. Veldig fri. Og det har vært veldig mange innom her og besøkt I dag.
3: Hvor viktig det at unger får gleden av å fiske?
5: Nei, det jo en ressurs da. En fin måte å komme seg ut på, gjør noe annet enn å sitte på skjerm. Det jo mange som bruker mye tid på det. Så det en fin aktivitet ute I naturen da. Så det jo spennende.
3: Det ikke alle som like store.
5: Det ikke alle som like store. Det
3: Hva det største som har tatt tid til?
5: Ja, det nok på sødelsen med lillefingeren.
3: Det såpass.
5: Ja, det har ikke vært riktig bedt på de store enda, så det spennende å se.
3: Forløpig ingen matøk her på fiskeskolen, men kanskje.
5: Ja, kanskje etter hvert. Ikke enda.
0: Det sa til slutt Ole Sigvart Berge I Våler Jeger- og Fiskeforening. Reporter Stein, han farte videre rundt på jakt- og fiskedagene på jakt etter folk å slå til å en prat med.

0: Mer skal det bli, love Sassinia og Arktisk Filharmoni. Og mer skal det bli. Oskar i hvert fall holder det gående I en og en halv time til her I Eftan I Innlandet, der det nå tid for konkurranse.
1: Det tid for konkurranse, og denne gangen skal vi til et land. Så følg godt med og gjett hvilket land vi skal til. Hipp, hipp, hurra og gratulerer til dette landet som har sin nasjonaldag I dag. Dette landet en republikk I Sør-Amerika. Ja, faktisk et av de fattigste landene I verdensdelen. Landet har ingen kystlinje, men har til gjengjeld verdens største saltslette, som også en del av Andesfjellene. Og hvorfor nøye seg med en hovedstad når man kan ha to? Dette landet har delt makten I to forskjellige byer og har faktisk to hovedsteder. Landet har over 30 offisielle språk, der spansk størst av de. Navnet til landet en honnør til frigjøringshelten Simón Bolívar, som bidro til at landet ble uavhengig fra Spania I 1824. En mye omtalt TV-serie mange har fått med seg har landets navn I titelen. Serien baserer seg på en sak om tre norske kvinner som I 2008 ble pågrepet med en betydelig mengde kokain på flyplassen I landet vi skal frem til. Gratulerer med nasjonaldagen til... Hvilket land?
0: Ja,
1: det, si det. Kan være litt vanskelig noen av hintene, kanskje litt lettere mot slutten.
0: Ja.
1: Ja, men hvis man vil svare på konkurransen, så kan man sende inn sitt svar, sin adresse og navn I appen NRK Radio.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, var det som vi hørte der. Det jeg usikker på hvor mye Roses det på Elverum i dag, men det nok en del Guns, altså. Vi skal tilbake til jakt- og fiskedagene.
1: Det skal vi. Det ikke bare Guns, det også kniver. Og en skarp kniv både tryggere og morsommere enn å bruke enn en sløven. Men hvordan får man egentlig kniven skikkelig skarp? Stein har vært på kurs i sliping av kniver.
2: Nå står jeg med knivsliper Kurt Karlsson. Hva den vanligste feilen folk gjør når de skal slipe kniv? Kjøkkenkniven for eksempel, forskjæreren.
3: Ja, det vel hvis de har sånne her stål som de tar over. For skal du bryne, så skal du ha brynet jevnt med slipfasen. For hvis du bøyer den litt grann mer, da blir kniven rund.
2: Det har jeg opplevd.
3: Ja.
2: Men det ikke så lett å få til, da.
3: Ja, men du tar tålmodighet. Ja, det jo. Og pluss erfaring, dette her kanskje ikke gjør det første gangen, men får prøve så.
2: Hvor ofte bør en kjøkkenkniv slipes?
3: Ja, det vel da kjæringen klager på at den slør det, da.
0: Det sa knivsliperekspert Knut Karlsson. Han ikke den eneste som lærer bort hvordan du kan få den skarpeste kniven i skuffen på jakt- og fiskedagen.
1: Nei, Per Sandvik lærte bort hvordan du kan slippe kniven din på jakt- og fiskedagen i Elverum.
2: Hallo.
4: Hei.
2: Jeg fra NRK, ja, Stein Eide.
4: Ja, Per Sandvik.
2: Per Sandvik, ja. Du har kurs i det å få skarpe kniver, du.
4: Ja.
2: Hva den vanligste feilen folk gjør når de skal slipe en kniv?
4: Punkt nummer en, det å få fram slipet så du får en kant på eggen. Og punkt nummer to, å få det bort.
2: Få fram en kant og så få den bort?
4: Ja, da får du en ren, skarp, fin egg.
2: Hva slags utstyr trenger du?
4: Ja, altså på markedet i dag så finnes det jo et voldsomt utvalg i saker og ting, og det som problemet, det jo det at folk ikke sikre på hva de skal kjøpe. Så det jeg viser dem, det jo en veldig enkel måte å gjøre det på, som ikke koster skjorta.
2: Og den måten kan du vise meg?
4: Her har jeg rett og slett en båndsliper som beregnet på tre. Det også mange som har hjemme. Den legger på ryggen, og så slipper jeg stålet fremover og legger seg over selvleggen. Gjør det på andre siden, og så for å få det bort, så bruker jeg jo en boremaskin som de bruker å ha hjemme, med en sånn tøyskive. Og da tar jeg bare og drar den der sånn. Da den kanten borte, og det blir lynende kvast.
2: Men for radiolyttere nå, som ikke ser dette så godt, da har du et enkelt tips alle kan ta med seg for å få skarpere kniver i skuffa.
4: Bryne. Et gammeldags bryne med grov og fin side.
2: Nå har du akkurat vært på knivsliperkurs. Hva var det som gjorde at du ville gå på det?
5: Alle sliter vel med litt skjemte kniver av og til. Og i stedet for å kjøpe ny, så det jo bedre å kunne å slippe.
2: Blir det skarpe kniver heretter?
5: Her blir det skarpe kniver etter. Helt klart.
0: Det høres veldig bra ut. Dette her sa Gert Ove Sagvang, opprinnelig fra Tynset, som hadde vært på knivsliperkurs. Før det så hørte oss knivsliper Per Sandvik. Noe gode råd der, altså. Det jo lite som så irriterende som en skjemkniv. Det kanskje ikke det mest irriterende i verden, men litt irriterende det.

0: Alessandra Vados hørte der MGP-dronninga med en annen låt denne gangen. Marameo hette den. Vi pratet med meteorolog Ingrid Bentsen litt tidligere I sendingen. Hun har oversikt over været.
1: Det nok litt mer blå himmel lengst I sør for øyeblikket, men det vil være perioder med sol også I hele fylket utover dagen I dag. Det blir gradvis bedre vær, men for øyeblikket det noen byger nå, først og fremst fra Mjøsa og nordover, og det også noe lokalt lyn og torden I forbindelse med den bygene. For øyeblikket det nå fra sånn cirka Lillehammer og østover at det lyn og torden. Men nedbøren går etter hvert sørover, og det blir etter hvert da bedre vær I nord, lett oppholdsvær og lettere skydekke fra I kveld av, og etter hvert også I sør. Så det variabelt vær I dag med noen byger nå de første timene, og så gradvis bedre vær til kvelden.
0: Ja, men det ganske gode temperaturer I dag, synes jeg det kjentes ut som.
1: Ja, det oppe I 20 grader enkelte steder, men det høyere temperaturer I sør enn I nord. Det vil nok være bare rundt 15 grader mange steder I nord. For eksempel Tynset har nå bare 13 grader. Så litt variabelt også der.
0: Mm. I morgen da?
1: I morgen så starter det bra. Mye fint vær på morgenkvisten. Det blir jo kjølig til natta, sånn under 10 grader mange steder. Men så vil det komme ei og annen ettermiddagsbyge I morgen. Jeg tror nok ikke det blir lyn og torden da, men lokale regnbyger I morgen ettermiddag, og da mer skyer om ettermiddagen, før det blir litt færre skyer igjen fredag kveld.
0: Mm. Jeg vet at det ikke har vært så mye nedbør I det siste, skaper jo litt utfordringer for jordbruket, særlig litt rekk nord I fylket vårt. Dette du pratet om, det nok for å løse disse utfordringene, tror du?
1: Det jo store forskjeller når det bygevær, så noen vil nok få nok nedbør I dag, men andre ikke ser det store lokale forskjeller. Det vil komme litt nedbør av og til fremover, både I helga og neste uke, så det vil nok være en liten bedring, da, selv om vi ikke forventer sånn ordentlig rotblaute noen dager med at det skal komme veldig mye nedbør på kort tid.

0: Ingebjørg Bratland sin flotte, fløyelsmyke stemme der, her og nå. Og her og nå så skal vi tilbake til Elverum.
1: Ja, for hvordan får man egentlig den gode røyksmaken på fisken? Jeg vet ikke, men på jakt- og fiskedagene I Elverum så lærer folk gamle mattradisjoner.
2: Her driver vi med røyking av fisk. På den gamle, tradisjonelle måten. Vi fyrer med bjørkeflis og einer, og fisken den saltes og legges på rister I røykeovnen. Og så røykes det en, ja, mellom en og to timer, litt avhengig av temperatur og vind og vær.
3: Og det ryk noe skikkelig rundt oss nå, det nesten så det svir I øvann.
2: Forholdsvis usunt miljø å oppholde seg I, ja.
3: Hva hemmeligheten bak å få et godt resultat?
2: Passelig salting, ikke for mye salt, fordi at denne varmrøkte fisken den skal serveres ganske umiddelbart, så det skal være en sånn behagelig passelig salt.
3: Kan vi få se liksom, resultatet? Ligger mye fisk inn her da?
2: Ja, nå har vi tre fulle skuffer her. Store røyer denne gangen, så de har ligget der nå cirka 1,5 timer.
3: Ja. Dette noe folk kan få til selv hjemme?
2: Absolutt. Det veldig enkelt å lage en enkel røykeovn. Det finnes mange bra bøker om det. Og det en ja, interessant hobby. Og en, for alle som interessert I fisk og vilt, så det på en måte en fin måte å utvide horisonten litt på.
3: Det veldig godt om det en gammel tradisjon.
2: Ja, altså røkt fisk, det skriver seg nok sikkert flere tusen år tilbake I tid. Så det en god gammel tradisjon vi liker å holde her.
3: Hvis du kunne velge selv da, når du får servert fisk, røkt eller tilberedt på andre måter?
2: Jeg jo selvfølgelig inhabil da, men jeg synes jo varmrøkt fisk alldeles nydelig. Min personlige favoritt, det jo varmrøkt sik. Varmrøkt sik en lokal delikatesse som alle burde prøve.
0: Høres fristende ut, Inger, det ikke det?
1: Det gjør virkelig det. Ja. Fisk godt.
0: Fisk godt, absolutt. Vidar Steimler, han en til flere røykeavhengig I hermetegn, da, som viser kant den gamle måten å tilberede fisk skal gjøres. Reporter Stein, han kaster ut agne, prøver å få tak I flere intervjuobjekter på kroken fra jakt- og fiskedagene om litt.

Duncan Lawrence, hva du hørte der med låta Arcade. Klokka den snart fire nå, det betyr at NRK Nyheter snart står på tapetet. Frem til det så tek oss med oss denne låta her. Marte Valle, ikke alene.

0: En 16 år gammel jente døde I ettermiddag etter en trafikkulykke I Molde I dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører I Molde, Hege Gangnat, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
1: Fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det slike tragiske hendelser. Og ellers så det jo politi og helsetjenesten som følger opp. Hvert liv som går tapt I trafikk eller annen type ulykke er jo tragisk. Vi tenker jo på dem som berørt, på familie og vennene, både til hun som omkommet, men også til de to andre som var med I bilen.
0: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv I en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen I morgen. Det klart etter et møte på Stortinget I ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen I Midtøsten, og kuttet varer til 1. September. Finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier at de skal møtes til nye samtaler I morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn I hva vi kan forvente oss I tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om I dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn I. Og vi skal ha et nytt møte I morgen klokka 12. Så det liksom status etter dette møtet som vi har hatt I dag.
0: Det sa finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier I Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet I Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor I samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
4: Ja da, NRK P1, Eftan I Innlandet, Inger og Jonas heller koken oppe I en time til. Klokka 3:03 akkurat nå, og det skal jo handle om litt forskjellig. Blant annet så debatteres det jo rundt villrein om dagen. På nordiske jakt- og fiskedager I Elverum så har Stein møtt noen fra Norsk Villreinsenter.
5: Ja, og så reporter Rutt ute på vandring.
6: Ja, nå står jeg på et jorde rett ned for Ringebu prestegard. Og ute på sletta her det satt opp telt for lydteknikere og... Det rigget til, og den diger stabel med ved, så klart. Og her den midt I prøva akkurat. Nå skal vi se om vi klarer å få tak I noen av dem.
4: Ok, alle dager det Rutt ute på I dag, det skal oss altså få vite om bittelitt. Nå litt Adele. Dette Rolling in the Deep.

0: Adele var dette her Rolling in the Deep, og det ruller mot reprise til konkurranse.
1: Ja, jeg har laget en konkurranse med, der spørsmålet hvordan, hvilket land det vi skal til? Hipp, hipp, hurra, og gratulerer til dette landet som har sin nasjonaldag i dag. Dette landet en republikk i Sør-Amerika. Ja, faktisk et av de fattigste landene i verdensdelen. Landet har ingen kystlinje, men har til gjengjeld verdens største saltslette, som også en del av Andesfjellene. Og hvorfor nøye seg med én hovedstad når man kan ha to? Dette landet har delt makten i to forskjellige byer og har faktisk to hovedsteder. Landet har over 30 offisielle språk, der spansk størst av de. Navnet til landet en honnør til frigjøringshelten Simón Bolívar, som bidro til at landet ble uavhengig fra Spania i 1824. En mye omtalt TV-serie mange har fått med seg har landets navn i titelen. Serien baserer seg på en sak om tre norske kvinner som i 2008 ble pågrepet med en betydelig mengde kokain på flyplassen i landet vi skal frem til. Gratulerer med nasjonaldagen til hvilket land?
0: Ja, hvis du som hører på vet hva slags land det var å snakke om her, hva i all verden skal den gjøre da, Inger?
1: Da vil jeg anbefale å gå inn på NRK Radio-appen og skrive inn svaret ditt der. Skrive også navn og adresse, så vi kan sende en premie hvis du vinner.

0: Ja, det lærer jeg valsrytme, tror jeg. Bom, bom, dun, bom. Si en som ikke har peiling.
1: Ja, jeg ganske sikker på at det var en valsrytme. Ja.
0: Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg, og det bra jeg har musikkkyndige med meg I dag. Villrein igjen midt I den offentlige debatten. Bør ferdselen inn til Rondvassbu begrenses for å gi villrein mer ro?
1: På nordiske jakt- og fiskedagene I Elverum har stein stoppet opp ved lavvån til Norsk Villreinsenter.
2: Kristin Gansmo Brenna, Norsk Villreinsenter, også på Norsk Skogmuseum på jakt- og fiskedager I dag. Hvorfor dere her?
3: Altså, vår oppgave det å gjøre kunnskapen omkring rein til allmenn kunnskap. Det ikke bare menigheten, det vil si dem som jakter og som kan litt om rein fra før. Det en viktig kunnskap, både historisk, biologisk og det som går på utfordringer. Så vi tenker at kunnskapen må ut til alle sammen, så her vi altså.
2: Det jo helt debattert nå, både I Dagsnytt 18 og andre stand, om Rondvassbu skal legges ned og veien inn skal legges ned. Hvor pressa villreinen?
3: Enormt pressa. I Rondane så ser vi at reinen sliter veldig. Han har trekkruter som døde, som han ikke bruker lenger. Vi ser at tilveksten på dyrene lav, kalvetalene lave, og så videre.
2: Hvorfor skaper denne ferdselen av folk, turister, problemer?
3: Rein, vet du, han så redd for oss mennesker. Han ekstremt redd for en hver person som lukter litt. Altså, han har jo en ekstrem luktesans I tillegg. Og det jo sånn at når 30 mennesker har passert på en sti I løpet av en dag, så det I ferd med å bli en barriere. Og når du har 230 passeringer på en dag, så det en total barriere. Da vil ikke rein passere der menneskene gått. Fordi vi legger igjen så mye lukt. Og det blir da et problem for rein, og da skyr de områdene der det lukter menneske.
2: Hva synes du om denne debatten nå rundt Rondvassbu, for eksempel?
3: Jeg synes at den kjempeviktig. Altså, den setter jo søkelyset på et problem som har vært der veldig lenge. Nordmann Heitkøtter, som var Rondane sin far, altså Rondane Nasjonalparks far, og han sa jo allerede på tidlig 60-tallet at her må vi gjøre noen ting. Allerede på 50-tallet så han at rein var I ferd med å ta nye ruter og sky områder som var naturlig å bruke for den før. Sånn at altså, det et problem som vi har sett lenge, men som vi nå I dag ser enda tydeligere enn noen gang. Så det kjempeviktig at debatten kommer opp, og at folk kanskje blir gjort klare over det. Og rein I Rondane, Snøhetta, Knutså og Sørenkletten, det jo om rein som så godt som opphavlig, genetisk opphavlig fra istid. Helt tilbake til istiden. Så det nok så rein, om vi kan si det.
2: Hva kan vi vanlige folk gjøre da for å ta hensyn?
3: Vi har jo laget noe som heter for villreinvettregler vi da. Kan du bevege deg på et annet sted enn der det rein, så det jo fint. Men skal du gjøre det, så vis hensyn. Bruk kikkerten godt, ha selvfølgelig hund I bånd. Og ser du rein, så la den trekke forbi uten at den merker at du der.
2: Takk skal du ha. Kristin Gansmo Brenna, Norsk Villreinsenter, I dag på jakt- og fiskedager.
0: Ja, og reporter på jakt- og fiskedagene I Elverum I dag, Stein S. Eide. Og snart så skal vi høre hvor Rutt har trasket henne I dag på andre siden av Fadnes sin The Wind in the Trees.

0: Camilla North, hva dette der som du er.
1: På et jorde I nærheten av Ringebu Prestegård har reporter Rutt Barsten møtt artist Stein Torleif Bjella. Han spiller musikken I suksessforestillingen Heil Ved.

0: Du har jo gjort det veldig mange ganger, men så er det en del nye moment inni dette her.
1: Ja, for det er ikke bare å snu bunken fra i fjor.
0: Nei, her er det jo en ny scene, litt nye lydspor og instrumentering. Så det er en ny scene inni noe som man har gjort 70 ganger på hovedscenen på Norske Teater. Det må liksom bryte muskelminnet.
1: Men dere har jo spilt på denne her enga før, dette jordet her i fjor, og det var jo en stor suksess, så man kan jo friste, så tenker jeg at vi bare kjører samme, over samme lesten.
0: Ja, men det ligger nok litt i huset at vi ønsker å perfeksjonere litt.
1: Ja, hva er det du skal perfeksjonere da?
0: Nei, det er litt med musikkspor og sånt, og så, som har fått laget til ting og har ambisjoner om ting da, som skal på plass i dag og i morgen før forestilling.
1: Men hvordan legger du musikk til denne her historien til Lars Mytting?
0: Ja, jeg tenkte jo veldig tidlig at det bare skulle være, jeg kalte det for arbeidsmusikk. Litt sånn
1: tapetmusikk?
0: Ja, det har jeg ikke hørt. Hva er det for noe?
1: Som bare ruller og går?
0: Ja, altså litt sånn gjentagende suggestiv musikk, som om det var en arbeidsrytme. Det er vel det. Men så hadde jeg jo et oppdrag fra Erik Ulfsby, og det var at...
1: regissøren?
0: Ja, om at det skulle være... At ordet omsorg skulle kunne være en slags titel, da.
1: Ja, hvordan illustrerer du omsorg med gitaren og stemma di?
0: Nei, jeg har jo fire tekstsanger her. Så omsorg er jo et tema som liksom går at da, i deg.
1: Det er lett å samarbeide med han forfatteren.
0: Lars Mytting? Ja, det er veldig moro. Vi har det veldig fint. Jeg synes det skjer ting, ja.
2: Kan noen gi en rolle til meg?
3: Ja, det var reporter Rutt Barsten som pratet med Stein Torleif Bjella under forberedelsen til helgas forestilling. Oss hørte jo litt sang fra Bjella, men oss kan jo høre litt til. Dette her er Takk.

0: til det, Stein Torleif Bjella, som spiller musikken I forestillingen som foregår på Ringebu Prestegård I dag, nei, I morgen og I overmorgen.
1: Mm. Det forfatter Lars Mytting som har skrevet boka Hel ved, som teatret baserer seg på. Det har blitt en stor teatersuksess. Sist høst kom en utvidet utgave av Hel ved-boka, noe som kanskje har påvirket den forestillingen nå litt.
2: Jeg skal ikke tenke så mye nytt på det som kjernen I forestillingen, men også lagt til et par nye element. For I mellomtida så jo boka kommet I revidert utgave, så... Og svare meg litt mer om noe som veldig fint, nemlig en samisk båltradisjon, som enter I høgst utviklet ildkulturer I hele verden. Uten at oss nødvendigvis tenker over det hver dag, så det en veldig fin og rik fyringsmåte, som egentlig veldig, veldig omfattende. Den bruker røk og ild til så mange mer formål enn bare å bli varm. Så det et, og det også et lite glimt her da.
3: Har du lært det da, hvordan du skal gjøre den bålteknikken?
2: Ja, ja. Du må gjøre det på måten å være om. Så jeg har fått vore med dem og lært være ut en bestemt måte da, som jeg beskriver veldig utførlig I boka.
3: Nå står vi jo her og ser oppover det store jordet nedenfor Ringebu Prestegård.
2: Ja.
3: Her sto dere jo I fjor også.
2: Ja.
3: Hva det publikum som ikke var I fjor da, kanskje? Men hva kan de forvente seg?
2: De kan forvente en og en halv veldig rolig, men likevel intens stund. En og en halv time som ja, rolig, men likevel intens.
3: Ja, var det intense? Det I musikken da, eller?
2: Noe I musikken og innlevelsen, men så det jo I arbeidet, som et stykke der som må ta seg på tak hele veien. Når du feller tre, når du driver med kvistinga, når du driver med kluvinga. For det har det ved seg at det jo repeterende, men samtidig så det jo kraftig og farlig redskap. Og det gjør at... den skjerper seg med som å slippe bort det som rundt den I stunda til hverdagen. Og det tror jeg flyter inn I publikum jo at nå driver oss med dette, og oss driver bare med dette.
3: Og du synes det artig?
2: ja, jeg synes det. Jeg synes det jeg må innrømme at jeg synes det skummelt litt grann, for at det som noe annet enn I bokbad, for at og det mye mer enn må være inne på rett plass til rett tid, men det jo først og fremst skuespillerne som gjør jobben. Jeg går litt grann bak I og forteller nå og da.
3: Ja, så du hugger ikke ved selv?
2: Nei, jeg skal ikke være noen skuespiller eller late som det. Jeg står med som bakom og prater litt.
3: Ja, du fortelleren.
2: Jeg fortelleren og tek opp boka av og til og forteller litt ifra den, der det høve, og så forteller de rammehistorie om naboen min, Notar, da, som alt modellert på, egentlig.
3: Ja, det var kanskje egentlig en litt trist historie, det ikke det?
2: Nei, hun ikke trist. Hun forteller en gang med langt og godt liv I liv og et kjærlig ekteskap. Så det var naboene mine hjemme I Elverum. Og han gikk bort før boka var ferdig, men Enke Hass fikk være med å se den utbredelse som boka fikk, og ungene dømmers har vært med og sett forestillingen flere ganger. Nei, det fortelling om, som den engelske forleggeren min sier, så it's a story about love.
0: ja, det sa Lars Mytting, og det var reporter Rutt som møtte han under øving på forestillingen som helles til helga, altså I morgen, fredag og lørdag.

0: Makker Inger kan overraskende mange sangtekster.
1: Please, please, please.
0: Please, please, please. Sabrina Carpenter var det. Det er på tide å kåre en vinner til konkurranse.
2: Det er det. Jeg hadde en konkurranse om hvilket land jeg skulle frem til.
0: Og så hører lyden en gang til.
2: Hipp, hipp, hurra og gratulerer til dette landet som har sin nasjonaldag i dag. Dette landet er en republikk i Sør-Amerika. Ja, faktisk et av de fattigste landene i verdensdelen. Landet har ingen kystlinje, men har til gjengjeld verdens største saltslette, som også er en del av Andesfjellene. Og hvorfor nøye seg med én hovedstad når man kan ha to? Dette landet har delt makten i to forskjellige byer og har faktisk to hovedsteder. Landet har over 30 offisielle språk, der spansk er størst av de. Navnet til landet er en honnør til frigjøringshelten Simón Bolívar, som bidro til at landet ble uavhengig fra Spania i 1824. En mye omtalt TV-serie mange har fått med seg har landets navn i titelen. Serien baserer seg på en sak om tre norske kvinner som i 2008 ble pågrepet med en betydelig mengde kokain på flyplassen i landet vi skal frem til. Gratulerer med nasjonaldagen til hvilket land?
0: Hvilket land er det snakk om?
2: Det er, rett og slett, Bolivia.
0: Bolivia.
2: Gratulerer til Bolivia. Ja. Og gratulerer til en av våre lyttere som har sendt inn sitt svar i NRK radioappen. Og det er Toril Bråten fra Fåvang.
0: Gratulerer
2: til Toril. Hun visste at det var Bolivia, og vi må gratulere de med nasjonaldagen der.
0: Virkelig.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting. Det redusert framkommelighet I begge kjøreretninger på E6 ved Vingrom I Lillehammer kommune. Dette etter at en personbil har fått stans. Politiet på stedet og berging bestilt, skrev Vegtrafikksentralen Øst.
1: En utenlandsk mann I 40-årene må I september møte I Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for innførsel av 180 kilo cannabis til Norge I fjor høst. Innførselen skjedde I utenlandskregistrert vogntog på Magnormoen I Eidskog. Min klient erkjenner straffskyld etter tiltalen. Han erkjente straffskyld for innførselen allerede I avhør I oktober 2025, skriver mannens forsvarer, advokat Malin K. Åsheim til NRK. Det varslet at det I retten vil bli lagt ned påstand om inndragningen av blant annet vogntoget og 180 kilo cannabis. Og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl I Senterpartiet flytter til Kina for å studere til mastergrad. Jeg skal være I Shanghai som I et par måneder før jeg avslutter mastergraden I Singapore senere I høst, sier hun til TV2. Den tidligere SP-statsråden tilbrakte våren I Fontainebleau I Frankrike, og etter at hun mistet plassen din på Stortinget etter valget I fjor høst.
0: Og så pratet vi med meteorolog Ingrid Bentsen litt tidligere I sendingen, og så kan høre hva hun har å si om været oss har I vente.
2: I morgen så starter det bra. Mye fint vær på morgenkvisten. Det blir jo kjølig til natta, sånn under 10 grader mange steder. Men så vil det komme ei og annen ettermiddagsbyge I morgen. Jeg tror nok ikke det blir lyn og torden da, men lokale regnbyger I morgen ettermiddag, og da mer skyer om ettermiddagen, for det blir litt færre skyer igjen fredag kveld.
0: Mm. Jeg vet at det ikke har vært så mye nedbør I det siste, skaper jo litt utfordringer for jordbruket, særlig litt nord I fylket vårt. Dette du prater om, det nok for å løse disse utfordringene, tror du?
2: Det jo store forskjeller når det bygevær, så noen vil nok få nok nedbør I dag, men andre ikke ser det store lokale forskjeller. Det vil komme litt nedbør av og til fremover, både I helga og neste uke, så det vil nok være en liten bedring, da, selv om vi ikke forventer sånn ordentlig rotblaute noen dager med at det skal komme veldig mye nedbør på kort tid.
3: Regulators. Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
4: Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets.

0: litt gode gammel hiphop der. Warren G ihop med Nate Dogg på Regulate. Og så fått han Anna hipp type inn I radiostudio. Ivar Arne Nordrum, kveldens programleder på TV.
1: Hippe ordet.
0: Hippe ordet, rett og slett. Har du noe hippt å vise frem på skjermen I kveld?
1: Jeg litt usikker på som passer inn I den boksen, kanskje. ja. Men pioner har du snakket om på radiosendingen I dag. Vi skal snakke også litt om det I kveld. Fordi det jo spennende med eksport og norske landbruksprodukt. Så det et tema, men vi mest kulturelle altså. Det jo heil ved. Det jo, skjer jo så mye I innlandet om dagen.
0: Ja.
1: Heil ved I Ringbu. Det Skeikampen-festivalen I helga. Masse musikere. Leif Ove Ansnes, han på Kvamsfjellet. Kork der. Det Per Gynt.
0: Ja.
1: Ja, det veldig, veldig mye. Og så det Audunbakken-festivalen.
0: Ja vel?
1: Ja, I Odalen.
0: Ja.
1: Dit skal vi I dag.
0: Det blir spennende.
1: Ja, det blir spennende.
0: Da det bare å skru på TV-en da, helv 8 I kveld.
1: Kan skru på før,
0: ja.
1: Kan det være å slå til.
0: Ja, gjør det.
1: Lære stå på.
0: God oppfordring der. Takk for det, Ivar Arne.

0: finfin låt der Toa Dido nest sist ut I Eftan I Innlandet I dag. Arne Matglad I inboxen vår.
1: Det han, og han har skrevet en fin melding om tur som vi har som et lite tema I dag. Mm. Før så gikk jeg ikke tur for å gå tur, men gjerne for å fiske, plukke bær eller plukke sopp. Nå jeg ikke så god til å gå lenger, så nå blir det til at jeg må bruke bilen. Mm. Akkurat nå har jeg plukket bringebær på egen eiendom, og da kjørte jeg bil fra og til, for jeg måtte ha med meg rullator, krykker, plukkespann, kaffe og på termos og radio. Oh. Så vi har vært med I bringebærbuskene med Arne.
0: Ja, det var veldig koselig. Takk for at du fikk bli med, Arne.
1: Ja, takk for det.
0: Og så har jeg jo spurt I dag, hvor går du helst på tur? Nå har vi oss et slags resultat her, og så kan ta de stigende prosentandel stemmer da. Mm. Det ingen som helst går på tur på tredjemølla. Ingen?
1: Nei, den enig.
0: Ja, ja jeg for så vidt det jo. 2% foretrekker å gå gatelangs I byen. 4% foretrekker kjøpesenteret. Når man ser her, og så det likt mellom kjøre herland bil hvis det skal noe plass, og høytefjells. Ja. Det 15% stemmer på begge dem. Og den soleklare vinneren I dag, skog og mark, 65%.
1: Ikke sant?
0: Det forståelig, det deilig.
1: Ja, det, vi snakket jo litt om Lars Monsen I sted også, så det passer jo perfekt.
0: Jeg tror jeg havner på den første alternativen, ja, det skog- og mark-alternativet vil jeg tro, ja. Klokka snart 5, og det tid for nyheter her på kanalen. Dette var det hos Rakk fra EFTA-sendinga I dag med Inger og Jonas. Helt til slutt I dag, Håvard Bevre, fast grunn. Ha det bra!
1: Ha det!

0: kan ske igjen. Den garantin kom ikke I det, etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
1: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen I den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier I dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta I forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst I Ukraina ble natt til I dag skadet I et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør I Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 I dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarige.
1: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være I Shanghai I et par måneder før hun avslutter mastergraden I Singapore senere I høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

utgave av Poprush. Jeg heter Howard og har min gamle faksmaskin Lekre Smekre Emma her I studio på bryggekanten I Fredrikstad. Masse god musikk, Poprush favoritter og hilsener. Frem til klokken blir 19 I dag. Starter med Icona Pop og Charlie XCX.

0: Icona Pop og Charlie XCX I Love It. Første sang ut i Poprush i dag. Det er vel på tide å stikke stortåa ned i vann igjen og se hva som er badetemperaturen i det krystallklare vannet i elva på utsiden av bryggekanten her. Det må ha falt en grad siden i går. Jeg vil si 16 grader i Fredrikstad er badevannet. Hvordan er badetemperaturen der du er? Er det noe vits å snakke om den lenger egentlig? Send en melding inn til appen NRK Radio. Programmet heter altså Poprush. Og nå skal vi finne ut hvilke sanger som er med i Poprush-favoritten og avstemningen i dag. I dag har jeg laget en litt annerledes avstemning. Jeg spør rett og slett, hva er din favorittsang fra året 1985? 1985 er en av mine favorittår når det gjelder musikkutgivelser. Det kom mye sterk popmusikk det året. Og det å velge seks låter ut av mange tusen er ikke så lett, men jeg har falt ned på disse seks sangene. Utfordrer nummer en, som toner opp i bakgrunnen, skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie. We are the world. There comes a time when we heed a certain call. Utfordrer nummer to, You're My Heart, You're My Soul, Dieter Boland og Thomas Anders. Låta kom ut i 1984, men ble en hit i Norge i 1985 og lå 15 uker på VG-lista topp 20. Og vi skal ikke langt av gårde til utfordrer nummer tre, bare til Østerrike en tur og til Falco. Dette er Rock Me Amadeus. Den ble gitt ut i 85 og ble en hit i Norge i 85, men det var først i 86 at den slo for alvor gjennom i USA. Og da ble det den første tyskspråklige sangen til å bli nummer 1 på hitlistene i USA. Utfordrer nummer 4. Don't you forget about me. Simple Minds. Den er klatret opp til andre plass på VG-lista topp 20 i Norge, og du kjenner også fra filmen The Breakfast Club. Utfordrer nummer 5, Bryan Adams, Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the five and dime. The Summer of 69 var en hit sommeren 85. Those were the best days of our lives. Og 1985, vi kommer ikke unna Take On Me. Nummer 1 på USAs Billboard-liste det året. Milliard streams på YouTube og på Spotify. En gigantisk hit fra 1985. Hvilke av disse seks sangene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på det symbolet der det står direkte radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: På tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer. Da blir det musikk fra Stein, Torleif, Bjella og Mark Rivett. Vi skal til Sundreberget en tur mens du sender hilsen inn til appen NRK Radio.

Bjella og Ribbett, Sundreberget. Frode skriver, hei Howard, i 1985 så var det fest på lokalet overalt, og coverbanda de spilte Summer of 69, så det må bli den vi stemmer på. Så det mange som savner noen låter da, på poprush-favoritten i dag. Hei Howard, jeg har bare lyst til å si at Madonna sin Into the Groove burde jo vært med, hilsen June i Berlevåg. Jeg er enig i det, Madonna var svær i 1985, men vi hadde avstemning med Madonna i går, så jeg tenkte, ok, vi dropper den i dag. Vi burde også hatt med en Wham-låt, men seks låter hentet fra hele 1985, det var vanskelig, så det ble de det ble. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på direkte, finner Poprush, og der ligger avstemningen. Så er hilsener da. Elin i Bergen skriver, badetemperaturen, den bryr meg ikke. Jeg har ikke badet i Norge på 20 år, men dagens værmelding fra Bergen er 14 grader, og sola den presser seg frem mellom skyene. Lindsay skriver, torsdagshilsen fra klimaflyktningene i Trøndelag. Nå kjører vi sørover i håp om bittelitt bedre vær. Ønsker alle en fin kveld. Grete skriver, takk for fin sommer og god stemning på radioen. Groruddalen har hatt to uker i Bø i Vesterålen, står det her, ja. Og i dag så har vi endelig fått sol og varme. Ja, det er mange som har klaget på sommeren nordpå, og med rett grunn. Sydenbestillingene, de tar seg i hvert fall opp nå mot høsten. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til Kua, Urbonden og Sjefsbudaja på Sætra i Einunddalen. Håper Kua oppfører seg fint og at kaffen varm, selv om avløserne har reist. Gratulerer også med bryllupsdagen, klemmer fra Hansemann og Kjellis. Hei Howard, vi kjører over Haukeli og vil hilse til datteren vår Guru og mormor på Elverum. Vi har hatt en super ferieuke, og det er Åse og Rune som har sendt meldingen. Og så skriver Anne Hedvig på vei fra Flekkefjord til Oslo. Akkurat nå kjører jeg ved Brogelandsheia. Er fremme om 2,5 timer. On the road again, hilsen Anne. Og Elena, hun skriver, var det du som skvettet blåmaling på himmelen over Tustna i dag? Det skal du i så fall ha millioner takk for. En fin sommerdag, hilsen Elena. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Sånn. Blir sliten av å synge med på den låta her. Mustang Sally. Du hørte Commitments med Andrew Strong på hovedvokal. Hver dag så får jeg ikke bare gleden av å fremføre poprush-favoritten med avstemning, men jeg kan også børste støv av en gammel og god plate som jeg henter fra NRKs rikholdige platearkiv. Og i dag blir det synth-pop fra 80-tallet. Husker du Thompson Twins? De starta å lage musikk i 1977 i England. Da var det en trio, Tom Bailey, Alan Curry og Joe Levy. Og de fikk etter hvert gjennombrudd på begynnelsen av 80-tallet. De har flere hits, sånn som Hold Me Now, You Take Me Up og Lay Your Hands On Me. Det er ikke den jeg skal spille i dag. Vil jeg også bare nevne det at hvorfor heter de Thompson Twins? Er de tvillinger, de i bandet? Nei, de er ikke det. De har hentet inspirasjon til navnet fra TV-serien, eller tegneserien Tintin, for der er det altså to tvillinger som heter Thompson and Thompson, så derfor så kalte de bandet sitt for Thompson Twins. Her i Poprush så børster vi støvet av Dr. Doctor.

0: kjenner at det var akkurat det kroppen trengte nå. Litt synthpop fra 1984. Thompson Twins, Doctor, Doctor. Det var låta jeg børstet støvet av i dag. Hvis du ikke har hørt den før, så håper jeg du likte den. Og hvis du hørte på radio i 1984, eller var ute i platebutikken og fysisk kjøpte vinylplater, så håper jeg at du husker denne godbiten. Hver dag så bruker jeg å ringe opp en del værrapportører. De sitter rundt omkring i hele landet, og nå tenkte jeg skulle slå på tråden til Fredrik, som holder til i Horten. Han en veldig trivelig fyr. Han har vært på Granka i sommer, men jeg tror han i Horten nå. Fredrik?
1: Hallo!
0: Der du!
1: Her jeg!
0: Så hyggelig. Hvordan dagen i Horten?
1: Du i Svelvik.
0: Du i Svelvik i dag. Du har beveget deg fra Horten til Svelvik. Jeg jo bereist. Jeg har vært i store deler av Norge. Og Svelvik, da tenker jeg Drammensfjorden.
1: Drammensfjorden på veien. Ja. Norges korteste ferjesamband.
0: Ja, den ferja har jeg tatt en gang, og det tok ikke mange minuttene.
1: Det en opplevelse.
0: Men hva i alle dager gjør du i Svelvik?
1: Du, det opprigg til Svelvik-dagene. Det jo årets store event i Svelvik. Okay. Etter 17. mai, da, selvfølgelig. Så det går av stabelen i helgen.
0: Ja, og der skal du være med.
1: Du, der skal jeg være med. Det en del lokale helter som skal spille på scenen der. Og så kommer det en litt, ja, kanskje mindre kjent for Svelvik, som skal spille noen 90-talls låter. Og det meg.
0: DJ Fredrik skal rocke brakka i Svelvik i helgen. Det bare
1: så
0: å ta.
1: Hvis du kan sende over noen CD-skiver og noen vinylplater til meg.
0: Jeg gjorde det på 90-tallet, da Poprosh gikk på P3. Da hadde jeg konkurranser, og da var det alltid en bunke med CD-singler som gikk til vinneren.
1: Slutt på det nå.
0: Ja, jeg vet ikke. Har vi kanskje noen NRK-datafiler her, noen MP3-er og vaver og sånt som jeg kan sende over, men det ikke like spennende.
1: Nei, det sant. Det
0: men
1: sant.
0: Du, nå har vi snakket om veldig mye annet enn været.
1: Du, her det fint. De kaller dette Norges nordligste sørlandsby. Her det 22 grader i lufta. Ser utover mot Svelvikstrømmen og det korte ferjesambandet, men det 17 grader kaldt i badevannet her.
0: Ja. Ikke bad akkurat der ferja går inn da, for det kan bli litt messy.
1: Ja, jeg tror jeg blir tatt av strømmen fort.
0: Ja. Fredrik, kos deg med DJ-jobbinga i helgen, og så det jo fint vær å rigge i da, 22 grader.
1: Det er helt perfekt. Ja. Dette helt perfekt.
0: Takk skal du ha, Fredrik, for praten og værrapporten fra, ikke Horten, men fra Svelvik. Vi skal ringe flere værrapportører i dag også. Vi har dem over hele landet. Reinvik, vi har dem på i Kautokeino, Svalbard, Braskereidfoss, Fauske, Kvernvik, Solia. Ja. Og hvis det sånn at du gjerne vil komme på lufta og fortelle hvordan været du bor, så kan du ta og kontakte oss via appen NRK Radio. Jeg ser det har kommet inn masse meldinger med hilsener og tilbakemeldinger på Poprush favoritten i dag også. Vi skal begynne å lese dem opp straks etter Super Mario.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Super Maria, du hørte Ingenmannsland. Poprørsfavoritten, den har blitt en svær snakkis. Mye diskusjon på appen NRK Radio. Roger skriver, hei Howard, vi var russ året i 1985, og derfor må jeg si at We Are The World den beste låta, men bare rett foran Aha og Take On Me. Ellers så det flere som skriver at jeg har glemt låter. For eksempel Andreas, du har glemt Born in the USA, One Night in Bangkok og California Girls. Det låter som jeg hørte på i 1985. Svein skriver, mye bra lyd fra 85, men savner dog La det svinge. Det jo Norges første Melodi Grand Prix-vinner i 1985. Ja da, det veldig mange låter som skulle vært med. Anonym skriver, hei, du har glemt Maria Magdalena med Sandra. Det var jo en knalllåt den gangen. Kjell har en liten morsom melding. Hei Howard, var på konserten med Thompson Twins 29. juli 1981 i London. Det var samme dag som Diana og Charles giftet seg. Dagens høydepunkt var dog konserten med The Birthday Party med Nick Cave i hovedrollen. Oi, Kjell, det hørtes ut som en flott opplevelse. For hilsner, bruk appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Rang Fødsel og Synne Sørgjær. Du hørte Håper at det aldri blir for stor. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Og lykkesmekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, som på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og jeg, vi puster inn og begynner å lese. Hei, Howard, skriver Toril. Det mangler et alternativ på avstemningen, nemlig alle sanger fra 1985. Jeg var 17 år, bodde på hybel og var på vei ut i verden. Kristoffer skriver, hei, hører på sendingen nå fra Harstad, er i bil. Det er sol, det er 18 grader, og det er deilig. Jeg er på tur til Kvæfjord og skal rekke ferja fra Refsnes til Flesnes. Hilsen Kristoffer. Kjør pen, Kristoffer. Det er bedre å ta neste ferge enn å komme bort til et eller annet. Ingeborg liker 80-tallsmusikken på sendingen i dag. Vi nyter de siste feriedagene på Skrelia i Lyngdal og mimrer tilbake til ungdomstiden som vi delte. Hilsen fra Ingeborg. Elin skriver, endelig sommer i nord. Badetemperaturen i Sandvika i Lyngen viser 13,5 grader, så alt ligger til rette for å holde seg på land. Takk for et trivelig program. Hilsen Elin. Anna skriver, hei, jeg var 20 år i 1985, og alle de seks artistene som spilles i poprørsfavoritten i dag var favoritter den sommeren. Det hilsen fra Tromsø, som faktisk har sol i dag. Takk, Anna, for meldingen. Hei, skriver Sam. Vil bare fortelle at det koselig med poprørs. Jeg glad i 70-, 80- og 90-tallet. Håper dere får godt vær alle sammen resten av sommeren, de som hører på. Vil gjerne si hei til verdens beste søster, Lea. Hilsen fra Sam. Og Tone skriver, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min, Vidar, som er med meg på Hardanger, Vidar. Vi har de siste dagene her. Digger bobilturene med deg. Det regner mye og er tåke, men det gjør ingenting. Klem fra Tone.

0: Året var 1994. Tre små kinesere ga ut både låta og albumet som heter Hjertemedisin. Det ble en kjempesleger for Tre små kinesere, og etter så vant de også Spellemannsprisen for dette albumet. Så good times fra 90-tallet her i Poprush på NRK P1. La oss se litt på Poprush-favoritten og hvordan det går med avstemningen. Spørsmålet i dag er altså, hva din favorittsang fra året 1985? Lekre smekker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Egentlig en umulig oppgave, men jeg synes vi traff helt all right. We Are The World, You're My Heart, You're My Soul, Rock Me Amadeus, Don't You Forget About Me, Summer of 69 og Take On Me er alternativene. Og det er 2 låter som kniver helt i toppen. Summer of 69 leder med 28%, Take On Me ligger på andre plass med 25%. Jeg var inne og stemte i sted, og min favoritt var Rock Me Amadeus, den har bare fått 7%. Modern Talking har fått 5%, Simple Minds 15%, og We Are The World ligger på 20% akkurat nå. Ting endrer seg hele tiden, og det er mange som stemmer. Ingenting er avgjort. Og du stemmer ved å gå inn på appen på telefonen din, NRK Radio. Klikker der det står direkte, for da finner du at på P1 så er det et program som heter Poprush som går akkurat nå. Klikker der, og da kommer avstemmingen frem. Det er bare å finne ut hvilken som er din favoritt fra året 1985. Skal vi lese opp flere hilsener da, kanskje? Ja, det synes jeg er en god idé. Hei og god dag! Vil gjerne få gratulere Lisbeth Kirkesund med dagen i dag. Ønsker deg en riktig fin dag, Lisbeth, og lykke til som pensjonist! Klem fra Sven, og han skriver til deg med også «Savner deg». June skriver «Hallo, vil gjerne hilse til Morten, som går fra Berlevåg til Kongsfjordfjellet 3 dager i telt, og en 4-dagers vandring på Østfinnmarka. Det er flotte fisketurer og bærmyrer på gang, og det er June som sender hilsenen. Mari skriver «Sola skinner, og vi er på bobiltur! Dette blir en herlig helg!» Hilsen fra Mari. Og Lene skriver «Strålende sol på hennes i Vesterålen. I dag har vi vært på Hurtigruten museet i Stokmarknes, og det er Todemann, Mimi, Anne og Lene som har sendt meldingen.»
1: God sommer med NRK.

Pfizers med 1000 dråper regn. Det var det vi hadde i går, det under sendingen her i Fredrikstad på Bryggkanten. Måtte bruke hårføner på miksebord etter sending for å få tørka den. Men i dag er været fint igjen. Nå blir det musikk fra Pink. Sangen heter Try.

0: Pink, låta heter Try. Første timen av Papperøs er ved vei sende. Det som utrolig kult at det en time to også. Nå på helslaget så blir det nyheter fra inn- og utland ved NRK Nyheter. Papperøs tilbake 18.03, 57 herlige minutter med masse god musikk og hilsener. Husk å sende hilsener inn til studio da. Bruk appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Temaet var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skriver den ukrainske presidenten på meldingstjenesten Telegram. De to snakket også om framdriften i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskyjs store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drept da. Slovakia har sett nok

0: så det å ha tro på enhet. På enhet.
1: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at, at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettet tar den en hell.
0: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
2: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrottet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Hjertelig velkommen tilbake til Poprush på NRK P1. Frem til 19.00. Vi skal kåre den beste låta fra 1985 i Poprush-favoritten. Og jeg leser opp hilsener fra deg. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Bruk appen NRK Radio.

Katy Perry med Roar, eller Roar som vi kalte låta da den kom ut og skulle presentere den på radioen for noen år siden. Klokken 18.07. Dette direkte radio fra Brygga i Fredrikstad. Poprush frem til 19. Og i dag kårer vi den beste låta fra 1985. Juryen, det vil si Lekre, Smekker, Emma og meg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Det var ikke lett, for 1985 ifølge Emma og meg et av de beste musikalske årene. Det året kom det mange gromlåter. La oss høre på hvilke 6 låter du kan stemme på. Opp i bakgrunnen så kommer tonene til Lionel Richie og Mark Jackson, låta som klarte å få hele 10 uker som nummer 1 på VG-lista topp 20 i 1985. Vi snakker We Are The World, USA for Africa.

0: Utfordrer nummer to kommer fra Tyskland. Modern Talking hadde sitt store gjennombrudd det året. You're My Heart, You're My Soul. Hele 15 uker på VG-lista topp 20 for Modern Talking med denne låta det året. Og vi skal fra Tyskland til Østerrike. Dette Falco. Utfordrer nummer tre Rock Me Amadeus. Og her utfordrer nummer fire. Simple Minds. Don't you forget about me. Og så det utfordrer nummer fem, Bryan Adams, Summer of 69. Og vi kan ikke ha en poprørsfavoritt med låter fra 1985 uten å ta med Take On Me. Magne Furholmen, Paul Voktar og Morten Harket skrev denne låta sammen, og det ble deres aller største hit. De solgte jo 9 millioner singler i 1985, men senere så har jo bare låta kommet tilbake og tilbake og opp tilbake, og brukes nå som det ultimate eksempel på hvordan midten av 80-tallet skulle høres ut. Utfordring nummer 6 altså til poprørsfavoritten i dag, Take On Me med Aha. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprørs, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprørs.
0: Ingen låt fra 1985 nå. Vi skal lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1967. Her Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Trompetspilleren og mann med den raspete vokalen, Louis Armstrong. Denne låta nytes jo aller best med hvilepuls og en god utsikt over et eller annet sted hvor du ser naturen. Låta ble spilt inn og utgitt i 1967, bare 4 år før Louis Armstrong gikk ut av tiden i 1971. Det noen som lurer på hvordan det går med poprørsfavoritten, og da kan jeg ta oppsummeringen. Helt nederst på 6. plass akkurat nå, Modern Talking, deretter kommer Falco, Simple Minds, USA for Africa, Aha og Bryan Adams leder med Summer of 69, men det bare noen få stemmer foran Take On Me. Det henholdsvis 25% og 26% som har stemt på de to siste låtene, og det vel de det står mellom. Kanskje et lite res med USA for Africa på slutten kan gjøre at den vinner, men ja, de tre låtene der de det står mellom. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush. Her Zimmermann, Riper i lakken.

0: Du hørte Zimmermann med Riper i lakken. Håper du har en fortryllende aften og hygger deg med poprush på NRK P1. Det jo forskjellige typer vær rundt omkring i hele landet vårt. Noen steder det sol, andre steder det grått, men på solen... Nei, på radio så skinner alltid solen. Var det vi prøvde å si, Emma? Ja. Det strømmer på med meldinger, og poprush går international. Det hyggelig. Bjørn, han skriver, hører på poprush i Kanada. Kjører ned til hytta nå, skal tilbringe helgen sammen med familien. Hilser til alle kjente i Overhalla og resten av Trøndelag. Og ja, Bjørn, han heter sikkert Bjørn i Kanada. Vi skal fra Bjørn over til Oddgeir, som holder til i Belfast. Hei, Howard, den beste sangen jo ikke med. Må jo ha Brothers in Arms med Dire Straits. Ønsker deg en god kveld fra et overskyet Belfast. Hilsen, Oddgeir. Og fra Oddgeir til Asgeir, god kveld til deg, Howard, og alle lytterne av Poprush. Ingen bursdag å feire, men en bryllupsdag i morgen. Takk for mange gode år sammen, og gratulerer til oss i morgen. Grete, hilsen fra Asgeir. Hei, jeg var russ i 1985, og Bobby Sox vant jo Grand Prix, og russen ville ha La det svinge i russetoget. Jeg kjøpte singeren, og så spilte jeg den inn på C90-kassett. Det var litt jobb, og ble litt lei sangen, men det svingte godt i russetoget. Dette fine minner. Og enig med deg, mye god musikk fra 1985, og det Sofie som har sendt meldingen. Og Karin skriver, det 13 grader og sol i Levajokk. Hurra for sola og for Hugo, som hadde bursdag i går. Hilsen Karin. Ja, vi slenger oss med på gratulasjonene der, sånn. Gratulerer med gårsdagen, Hugo.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte George Ezra, låta heter Shotgun. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører igjen, og denne gangen tror jeg vi skal til Stranda kommune. Og der det et sted som heter Fjellsetra. Der ligger, der har Christian... Nei, vent da, det er Kristen som har hytte på Fjellsetra, sånn var det. Vi skal ta og ringe Kristen nå og høre hvordan været der. Skal vi se om han tar telefonen i dag da. Dette direkte radio, og vi ringer opp våre værer.
1: Ja, hallo, det Kristen.
0: Der du til Kristen, halla!
2: Nei, det Howard?
0: Det er selveste Howard fra kringkastingen.
1: Hyggelig.
0: Du, nå har jeg drivet og slengt frem at jeg trodde at Fjellsetra ligger i Stranda kommune. Stemmer det, eller?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Det ligger i Sykkylven kommune.
0: Okay.
2: Men du kan si det helt på grensen mot Stranda, så det veldig nærme. Det det.
0: Ja. Jeg prøvde å få tak i det tidligere uka, men da var du ute på reise. Hvor har du vært?
2: Du, jeg hadde en liten sånn, var litt klimaflyktning da, vet du, til Oslo for å kjenne litt på sol og sommer.
0: Traff du med været?
2: Ja, det var veldig bra. Det var 20 grader pluss og sol for det meste, så det var ikke verst.
0: Godt å høre.
2: Ja.
0: Og så dro du til Bergen, hører jeg rykter om.
2: Ja, for jeg bor jo da i Os utenfor Bergen,
0: akkurat.
2: Men trives godt på Sunnmøre når jeg får reise opp hit på hytta.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Den friske, gode lufta mellom Sunnmørsalpene her, vet du. Men her er det mer skødde, regn og 12 grader da. Så, men lufta er frisk og god, så det kan ikke oss klage på.
0: Er du en sånn turmann? Skal du opp i, og gå tur på fjellet i løpet av helgen?
2: Det blir litt ture, det blir det innimellom, så det er fint, absolutt. Så lenge skodde og letter litt, så går det an å gå på tur.
0: Det er mye hyggelig man kan gjøre inni hytta, vet du, Kristen.
2: Absolutt, ja da.
0: Takk for tilbakemeldingen om 12 grader på Fjellsetra. Du får kose deg da, Hilgen.
2: Ja, takk for det, like så.
0: Det var Kristen det, som holder til der. Hvis du vil være værrapportøren vår, så ta kontakt med oss. Bruk appen NRK Radio, fortell litt om deg selv og hvor du holder til, og så kan det hende at vi ringer deg opp igjen også. Det strømmer på med meldinger, og hei, jeg feirer min 50-årsdag i dag, skriver Jarle. Gratulerer med dagen, Jarle. Jeg vil gjerne høre Modern Talking. Ja, men Jarle, da må du jo stemme. Du må stemme på poprørsfavoritten, for You're My Heart, You're My Soul er jo en av alternativene. Ligger litt dårlig an akkurat nå da, men hver eneste stemme teller. Så kom deg inn på appen NRK Radio og klikk deg inn på programmet Poprørs. Tom, han litt sinna. Han mener at jeg tar feil når jeg sier at Take On Me og Summer of 69 er fra 85. Han mener de er fra 84. Både ja og nei, Tom. Take On Me sin første versjon kom jo ut i 84 og var en sånn grei hit i Norge, men slo aldri an internasjonalt. Det var først når den nye versjonen av Take On Me kom i 85, at det ble vei i vellinga, og at Take On Me ble en verdenshit. Og Summer of 69, den kom på albumet til Bryan Adams' Reckless i 1984, men ble sluppet som single i sommeren 1985. Så ja, skal vi si at vi begge har rett da, eller Tom? Anne-Kristin er Bryan Adams' fan og synes Summer of 69 er en kjempelåt. Nyter siste feriedager. Fortsatt god sommer til alle. Og Stine skriver, sitter i bilen på vei fra Finnsnes til Alta på fotballturnering. Vi fikk biltrøbbel etter 45 minutter. Måtte koble fra campingvogna og kjøre hjem og låne en annens bil som kunne dra vogna. Det er typisk vår flaks. Men nå er vi snart halvveis, bare 3 timer igjen. Godt med poprørs og fin musikk som følger på veien. Hilser til gubben som sjåfør og til de 2 trøtte 15-åringene i baksetet. Heia alle sammen som skal på fotballcup i Alta i helga. Og det er Stine som har sendt meldingen.

Ingen dag uten litt Eurovision-musikk. Dette var Nemo med The Code. Vi har hørt fra værrapportører fra hele landet I dag om hvordan ståa rundt omkring, men nå skal vi høre hva meteorologene sier om været I morgen. Fredagen byr på en god del oppholdsvær mange steder I Sør-Norge, men det blir også noen lokale regnbyger. På Østlandet blir det perioder med sol, med ettermiddagsbyger nord for Oslo. Sørlandet får stort sett oppholdsvær og glimt av sol, men I de vestlige områdene kan det komme enkelte regnbyger utover dagen. På Vestlandet blir det vekslende skydekke og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen friskner vinden til langs kysten, og ved Stad kan det periodevis bli stiv kuling. Møre og Romsdal og Trøndelag får også enkelte regnbyger, men utover ettermiddagen så avtar bygeaktiviteten, og lengst sør I Trøndelag blir det til hvert mest oppholdsvær. I Nordland blir det regn fra Salten og sørover, mens de nordlige delene stort sett holder seg tørre. Troms starter med pent vær, men får mer skyer og muligheter for regnbyger senere på dagen. Finnmark får mye oppholdsvær, men økende skydekke utover ettermiddagen og muligheter for enkelte byger på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det først skyet med regn, og I nord kan, og øst kan nedbøren komme som sludd eller snø. Utover dagen blir det gradvis oppholdsvær og lettere skydekke, men først I de nordvestlige områdene.

0: ikke hvorfor, men reggae-musikk, det sommermusikk altså. Admiral P og Nico D, Engel heter sangen. Det kommer massevis av hilsener. Jeg leser alt jeg klarer. På tur mot Finnmark står det her. Det her det OK vær, sol og litt blås. Send gjerne en stor hilsen til Sander. Takk for god hjelp. Det kokken som hilser. Ja, ah, det kokken, ja. Han sender jo melding hver dag. Han ute på båt og kokkelerer og sender melding fra hvor enn han måtte være. Og nå det altså på tur mot Finnmark. Hei Howard, har lyst til å si hei til Håvard og Tove i Alta. Ser de har sol og fint vær der. Her på Majavatten har det faktisk vært oppholdsvær i hele dag. Jeg luker i jordbærbeddet og prøver å finne mark. Så det ut og ro markdrag i kveld og forhåpentligvis få øre til middag i morgen. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Trine skriver, tre generasjoner på tur i bil fra Lyngen i Nord-Troms til Sandestrand i Sør-Troms. Før vi kjørte gikk vi til vakre Blåisvannet ved Jegervatnet. Nydelig vær. Hilser til mormor Elbjørg, til døtrene Evi Kristin og Trine pluss barnebarn. Ja, men det hyggelig. Takk for meldingen. Og så har Jarle skrevet en hyggelig melding her. Takk for gode minner fra P3-tida. Hørte på Popperstad. Her i Varnes, 3 mil nord for Larvik, så skinner sola om kapp med kledningen jeg slår opp på veggen. Oi, det snekker Jarle vi har med oss her, faktisk. Jeg har mange gode minner fra året 1985. Jeg vil si at Duran Duran, A View to a Kill, kommer høyt på lista for meg. Likte også låtene til Skritti Politti. Ja, jeg enig, Jarle. Det mye herlig musikk fra året 1985. Takk for hyggelig program. Hilsen Snekker Jarle. Ja, tusen takk for at du hører på, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Sylvie har sendt meg en litt morsom historie. Hei Howard, favoritten min fra 1985, det må jo være The Monroes. Jeg lå på fødestua og rocka til The Monroes mens det kom en nydelig sønn. Husker det så godt. Hilsen fra Sylvie Olsen. Takk for historien, Sylvie. Selma skriver, hei, jeg har lyst til å sende en hilsen fra Nord-Troms, sitter på altanen på landstedet vårt i Storfjord kommune. Her er det nydelig vær, har vært ute siden klokken 10 i dag. Ja, det bra du koser deg, Selma, man må bedytte sjansen når det er finvær. Så er det en som er litt sånn mellomfornøyd, heisan, Emilis her, vil gjerne sende en hilsen til alle vennene mine som er på Skalldyrfestivalen, mens jeg er på jobb til klokka er 9 i kveld. Ja, det nærmer seg ny i kveld, Emilis, så du får bare holde ut de siste timene. Og så er det Per i Arendal, han skriver, Hei Howard, jeg husker så godt da du hadde VG-lista topp 20 fra Pollen i Arendal. Det var tider. Vil gjerne hilse til alle kjente. Hilsen fra Per fra Arendal. Og Monika skriver, Hei, 15,3 grader er toppnotering for Trondheim i dag, men det var før regnet hølja ned, så nå er det 14,8 grader og bittelitt opphold. Dermed så ble det innedag, men jeg har en del praktiske gjøremål som har blitt unnagjort, så overlever det. Hilsen fra Monika.

Les Imprimé. Du hørte Love and Flowers. Mer behagelig musikk her i Poprush. Dette er Ruben og Miriam Bryant som synger Der du brente vår bro.

0: gjorde. Tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Ispause her på brygga i Fredrikstad. Godt med litt softis nå. Du hørte Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Åse Moen, hun har sendt meg en melding. Hei, hei, hei, vakre Bessaker kaller. En liten værrapport fra oss. Ungene badet og koset seg, sprutet vann og sola skinner. Og så våkner jeg at det er regnet som blåser inn gjennom vinduet og treffer fjeset mitt. Jeg har drømt igjen! Det er skikkelig regnvær, både gradestokk og vindmåler viser 9. Og hurtigruta som skulle ha anløpt velger å sige forbi mot sør. Ja, ja. Programmet varmer i hvert fall i trønderværet. Det er Åse som har sendt meldingen. Takk skal du ha. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen.

0: This is the last time. Keen fra 2003. Albumet Hopes and Fears kom ut i 2004, og det var et kanon gjennombrudd for Keen. De solgte 10 millioner eksemplarer av den plata.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Maylen Rusti synger historien om Romeo og Julie. Henning, han har stemt på poprush-favoritten i dag fra året 1985, og han skriver: «Hei Howard, 1985 var et spesielt år. Min sønn Bjørn Henning ble født 2. mai. Bobby Sox vant Melodi Grand Prix 4. mai, og det året traff jeg Aha på Geilo. Hvilket år det var! God sommer der ute til alle sammen, med eller uten noe godt i glasset. Hilsen Henning fra Bråtorp Camping, Enningdalen, Halden.»

Hands Up med Ottavann her i Poprush på NRK P1. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten i dag, og i dag er det mange som har stemt, og det er mange som har meninger om de forskjellige låtene, og det har vært utrolig tett helt mot slutten. Men den låta som fikk flest stemmer, 26% av stemmene, det ble vår egen aha og Take On Me. Den låta dere likte aller best fra 1985.

0: Opprørsfavoritten denne torsdagen. Du hørte Aha med Take On Me. 2 timer går fort, så nå det gjort. Fått inn masse meldinger i dag. Beklager at jeg bare har fått lest opp en brøkdel av dem. Du får prøve igjen på mandag, for da Poprørs tilbake mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og mer kvalitetsradio kommer her på kanalen. Kveldsåpent på lufta 19.03. Tudelu!
1: Klokka 19. Du hører NRK Nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang i utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky.

0: dette. Og nå sier Zelenskyj at dette kan komme på plass, kanskje allerede i løpet av dette året og neste.
1: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
0: Jo, og problemet for Zelenskyj er at de får færre luftvernsraketter enn i fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk i fjor, og Zelenskyj bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men er usikker på den politiske viljen rundt omkring i Europa.
1: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det er fremleis uklart om det blir SAS-streik i helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis i gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette i SAS går ut i streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine heimesider. Og dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vatekar Sandvold.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush, der Take On Me ble kveldens vinner. Vi skal ta det fra året 1985 til 2021 her i Kveldsåpent. Dette er låta Better Days.

Musikk fra svenske Naked sammen med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Better Days fikk du her i kveldsåpent. God kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna Enger Guttemsgaard, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen hit til kveldsåpent. Jeg vet at det den første uka tilbake på jobb for mange, selv om det noen som nyter litt sånn siste slutten av sommerferien også. Uansett så håper jeg at du nyter denne sommerkvelden, for det lett å føle at august liksom starten på høsten. Men du må ikke glemme at vi fortsatt inne i en sommermåned, og så får vi nyte det som igjen av sommeren bare litt til. Frem til klokken 10 så vil det bli både nye og gamle låter her på kanalen. Det vil bli musikknyheter og mye annet gøy, men nå... Du skal få en låt som gjør det

0: Låta Muscles med Diana Ross fra året 1982 her i Kveldstoppent. Senere denne torsdagskvelden så det duket for storstilt konsert i Vadsø. Klokka 21:15 så det Dagny som står på scenen under Varangerfestivalen, der hun også hovedartist. Og da skal publikum selvsagt få høre litt fra hennes nyeste album.
1: Vet du hva, det har vært så gøy å spille de her nye låtene. Vi skal nu dessverre ikke ha danserne med I kveld, men vi lover fortsatt at vi skal kjøre en kjempeshow. Vi har spilt på Varangerfestivalen en gang før, og det var så gøy, og egentlig bare fra vi kom til vi dro hadde vi det veldig bra. Så vi skal lage stemning forhåpentligvis, og spille både låter fra første og andre og tredje albumet.
0: Ja, vi skal straks få høre mer om den nye plata til Dagny, og ikke minst om låten hennes, som nettopp ble listet her på NRK P1. Men først så skal Ella Lockert fra Fredrikstad innom. Hun stiller spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom ut like før sommeren. Og Dancefloor Erotica, som det heter, har fått strålende anmeldelser. Nå den ene låten fra plata C'est la vie, ny på spillelistene våre her I NRK P1. Og C'est la vie, det et fransk uttrykk som betyr noe litt som slik livet. Og det akkurat det budskapet som Dagny vil få frem. Kollega Martha Våge, hun tok en prat med Dagny om denne låta, som sier at dette var det som satte I gang hele albumet.
1: Vet du hva, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som, den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble I det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn I studio og hadde skrevet masse den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at, når jeg hører på det her, så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygga, og kanskje det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygga versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp min egen mening. Nei, altså C'est la vie jo egentlig en låt som handler om å bare, om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at, ok, men sånn livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast I det som har vært. For eksempel så startet den jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så det vel en slags sånn forsøk på bare, I stedet for å unnskylde at man kanskje ikke så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje selv av I.
2: Det en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dancefloor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått I det samme sporet lenge. Så I tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller I den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og I den der perioden der du ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, Harry Hole, det tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå I de månedene der, i den bobla, og bare se for seg liksom, det verste, og bare tenke at, å herregud, hva hvis ditt, og hva hvis datt. Det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man liksom tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise? Ja, da må jeg jo bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det. Og den tryggheten jeg tror som jeg fant I det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dancefloor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun like god på å la ting fare, sånn som hun synger om I låta.
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg nok en sånn person som, det veldig sjeldent at jeg blir veldig sånn påvirket av, eller det skal veldig mye til for eksempel at jeg reagerer veldig sånn med sinne, eller at jeg blir veldig sånn emosjonelt satt ut kanskje av ting. Men akkurat når det kommer til kanskje relasjoner da, så kan det ta ganske lang tid. Da det sånn som jeg kan, ja, egentlig som med meg I lang, lang tid. Som en del av, det blir jo en slags form for en del av historien de gjelder. Og det klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så man ikke tett lenger. Og spesielt med brudda der det veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste, så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at selv om vi mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant og en slags sånn reminder kanskje på at ting skjer i livet, og av og til så må man bare videre.
0: Sånn er livet, synger Dagny Norvoll Sandvik, og det var Martha Våge som hadde tatt praten med henne. Du skal selvfølgelig også få låta i sin helhet her i Kveldsåpent. Dette er C'est la vie.

C'est la vie, det synger Dagny, som også kan feire 10 år som artist nå I 2026. Artisten hun ga ut sin debutsingel Backbeat I 2016, noe som også ga henne årets nykommer under Spellemannsutdelingen, ja, for 10 år siden. Det du hørte var likevel helt fersk musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Og jeg har faktisk fått en melding som, fra en som kommer fra samme byen som Dagny. June fra Tromsø, hun skriver «Åh, kanskje du har lyst til å spille Into the Groove med Madonna som en hilsen til mine foreldre I Skien, som har gullbryllupsfeiring I sommer». Apropos sommer, så det endelig sommervarme I både Berlevåg og Tromsø etter 3 uker med regn. Det skriver June, og du skal selvsagt få denne låta her fra 1985, June. Her Into the Groove. And you can dance for inspiration.

Låtskriver og artist Hedda fra Nærbø. Du fikk Just By Looking her I kveldsåpent. Straks på kanalen så har jeg funnet fram en sommerhit som jeg ganske sikker på at vekker en god del sommerminner hos mange. Ja, Karpe sin her fra året 2012 straks på plass I kveldsåpent om rundt 4 minutter. Skal først ta en tur innom fotballens verden, men før alt sammen så det Robbie Williams som klar her med Candy, også fra året 2012.

Robbie Williams sitt 9. studioalbum Take the Crown fra 2012. Du fikk låta Candy. Ja, i kveld så spilles det en kvalifiseringskamp til Conference League for menn. Og Tromsø, de spiller nå mot rumenske Cluj, hvor det er pause i kampen. Og jeg kan glede alle som heier på Tromsø at nå er stillingen 3-0 til laget fra Nord. Dette er en av to kamper i denne kvalifiseringen, men godt er det å vite at det er godt på vei allerede. Men jeg skal holde det jeg lovet, jeg. Her får du en sommerlåt av sommerlåtene, alle sommerlåter. Jeg har lyst til å si det. Denne juvelen fra 2012, den har navnet her, og den skal du få i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Benedikte Narum Jensen, hun er straks på vei. Du fikk snart ferie her i Kveldsåpent. Den britiske stjerna Sam Smith, han aktuell med et kommende album, og det skal vi høre mer om straks. Men først så skal jeg få med noen meldinger jeg fått i appen NRK Radio. Cecilie, hun skriver «Endelig en sommerdag i nord». Båttur og plukking av multebær passet fint da. Hilser til alle kjente fra familien Lorentzen i Reinfjord. Og snakker om sommer, jeg nevnte jo i sted at vi må ikke glemme at også august, det en sommermåned, så det gjelder å nyte nå. Og så Toril, hun har sendt meg en melding, og hun skriver «Takk for at du holder fast i at det fortsatt sommer. Hilsen en med sen hytteferie». Det hørtes fantastisk deilig ut med både bærplukking og hytte. Det gjelder bare å nyte videre.

norsk Kygo sammen med amerikanske Miguel fra albumet Kids in Love fra året 2017. Remind Me to Forget fikk du her I kveldsåpent. Den engelske sangeren Sam Smith snart klar med et splitter nytt album. Og Sam, han kjenner vi blant annet for denne låta.

I Know I'm Not The Only One, en av gjennombruddsballadene til artisten som kom ut i 2014. Men så har jo selvsagt mye også skjedd siden den gang. Sam Smith, han slipper nemlig sitt femte album den 21. august. Utgivelsen har fått titlen Hazel Eyes og skal utforske alle nyanser av et forhold. Det blir også flere konserter med 34-åringen i august og september i forbindelse med det nye albumet. Og da skal Sam spille i Mexico og hjemme i Storbritannia. Så du må nok dra litt langt hvis du først tenker at dette er verdt å se live. Smith, han har allerede gitt oss et par smakebiter fra den nye plata, men denne uka her så delte han en ny låt. Den heter When He's Gone og har litt sånn country-melankolsk klang over seg. Du skal få hele låta her.

funky musikk fra det britiske New Wave-bandet King. Du fikk Love and Pride fra året 1984. En liten oppdatering om denne fotballkampen, kvalifiseringskampen til Conference League mellom Tromsø og rumenske Cluj, hvor vi gått inn i andre omgang, og nå det altså 4-0 til Tromsø, og kampen den fortsetter litt innover kvelden, en halvtimes tid til. Det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste ut det en norsk jente som heter Yngvild.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, hun synger gråter over det som er over her i Kveldsåpent. Riktig god kveld. Jeg håper at du nyter torsdagskvelden denne første uka i august, som fortsatt, som nevnt, er en sommermåned, noe vi ikke må glemme. Straks så er det, skal vi snakke om låter om kjente folk. Låta Grace Kelly, det var en skikkelig hit fra artisten Mika i 2007. Men hvem er det egentlig låta handler om? Det skal det bli mer om etter at klokka har blitt 8. Og straks så skal du også få en skikkelig banger fra tidlig 2000-tall. Å ja da, Shakira og Hips Don't Lie er straks på plass etter nyhetene. Men vi skal nå få plass til en låt før nyhetene også. Denne her fyller 10 år i år. Morgan Solele sin Bare Min her i Kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere via det. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvor

0: veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-reinen finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Det ser derimot i sin sprekeste og mest produktive periode nå ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
2: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Det en ting som sikkert om Shakira sine hofter, så det at de ikke lyver. NRK P1. Du skal få Hips Don't Lie fra året 2005 her i Kveldsåpent. No fighting.

Hips Don't Lie av Shakira og Wyclef Jean her i Kveldsåpent. Ja, Shakira, snakker om Shakira. Hun har jo vært aktuell i hele sommer, hun. Ettersom hun hadde denne hovedlåta under fotball-VM for herrer, Dai Dai. Og dette har faktisk gjort at Shakira, hun opplever sin beste strømmeperiode noensinne. Og hva betyr dette her, kan du spørre om? Jo, det betyr at hennes gamle sanger også blir hørt masse på, altså hele repertoaret til Shakira har blitt hørt veldig mye på denne sommeren. Så det går altså bedre enn noen gang for denne kolumbianske artisten. God kveld, du lytter til Kveldsåpent

hvor jeg, Hanna Enge Guttormsgård, skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10. Her i Kveldsåpent så skal vi straks prate om låter om kjente folk. Britisk-libanesiske Mika, han ble verdenskjent for sangen Grace Kelly i 2007. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Det skal du få vite mer om snart. Men først får vi plass til litt norsk musikk. Dette fra albumet Le California fra 2023. Her Big Bang.

0: en av Billie Eilish sine aller mest populære låter, Birds of a Feather fra albumet Hit Me Hard and Soft fra året 2024. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en låt som fikk hele verden til å synge I Tryna Be Like Grace Kelly. Men hvorfor valgte artisten egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Kollega William Freyhov Sande har mer om låta Grace Kelly.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde i 1982 i en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf,
1: I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men i låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt i ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han er Freddie Mercury, han er Grace Kelly, han er hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn i en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kostet på seg et lite ka-ching på slutten av Grace Kelly, og det med god grunn. For denne låta har nok spilt inn en del av royalties, kanskje til og med nok til å kjøpe seg en liten leilighet i Monaco. Du skal få hele Mika sin låt Grace Kelly her i Kveldsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

da, I don't love you, I don't love me. Aha. Det er det faktiske navnet på denne låta her. Ofte også bare forkortet til da. Du fikk sangen fra det tyske bandet Trio fra året 1982, som fortsatt er bandets sin største hit, og deres eneste hit utenfor Tyskland. Kan nevne at denne her gjorde svært da, i hele 30 land rundt om i verden, året 1982. Jeg har fått en hyggelig sommerhilsen i appen NRK Radio Tore. Han skriver: «I dag har vi koset oss og badet selv om det har vært noen regnbyger innimellom, og sånne late dager, det er det beste jeg vet. Gleder meg til jeg blir pensjonist. Det er lenge til, men nå øver jeg meg. Lana Del Rey med Doing Time. Den vil jeg høre.» Og Tore, tusen takk for melding. Denne ønskelåta di, jeg er sikker på at vi holder deg ungen bare en liten stund til. Men du skal få låta du fra året 2019.

Takker for kul ønskelåt, Tore. Du fikk Lana Del Rey sin Dune Time her I Kveldsåpent. Ja, få med en oppdatering om denne kvalifiseringskampen til Conference League, men hvor Tromsø spiller mot rumenske Cluj. Det ble seier på laget fra Nord 5-0 ble det denne torsdagskvelden. Men så det viktig å huske på at dette kamp 1 av to av disse kvalifiseringskampene da. Vi skal få på mer musikk her I NRK P1. Og vi tar det fra 2010-tall til 90-tallet. Kubanske Jon Secada, han ga ut denne her I 1992, både på spansk og engelsk. Du skal få høre den engelske varianten, som gjorde stort I Norge året 1992.

Kubanske Jon Cicada fra hans selvtitulære debutalbum fra 1992. Vi fikk Just Another Day her i Kveldsåpent. Det har vært snasent vær i Nord-Norge i dag. Endelig litt sol å melde om har det vært. Men vil dette godværet også holde inn i helga? Det skal du få vite etter norske Violet Road har vært innom med Peace, A Piece of Paradise.

0: Vi skal over til været, statsmeteorolog Bente Wahl. Det har vært en nydelig dag lengst nord i landet i dag. Får de også beholde finværet inn i helgen, eller?
1: Ja, det blir nok greit vær, men kanskje ikke like fint som det har vært i dag. I dag har det vært veldig mye sol fra cirka Bodø og nordover, og så har det vært noen stasjoner både nord i Nordland, Sortland, Narvik og Dividalen som kom over 20 grader. I morgen blir det nok litt mer skyer, men det starter med oppholdsvær, og så kan det være at det dukker opp noen spredte regnbyger i Troms og Finnmark utover dagen. Ikke veldig mange, men kanskje en grad eller to lavere enn det det har vært i dag. Sørover i Nordland så har det da vært regn i dag, og det fortsetter litt nordover i morgen, vil nok trekke inn mot Ofoten med noen regnbyger der utover ettermiddagen og kvelden, mens Lofoten og Vesterålen fortsatt får stort sett oppholdsvær, men mer skyer da enn de har hatt i dag.
0: Vestlandet og Trøndelag, de lengter nok også litt etter sol. Er det noe håp for de som er der?
1: Ja, der har det jo vært ganske vått i dag, og kanskje særlig Trøndelag da, deler av Nordland. Det er noe litt i bedring. Det lavtrykket er på vei litt sånn nord og østover i Sverige og Finland. Så det åpner opp for en sånn svak høytrykksrygg. Det vil fortsatt starte med noen byger og skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Men det blir i hvert fall gradvis færre byger utover dagen, og det er også mulighet for at sola kan titte litt mer fram, selv om det nok blir en del skyer også utover dagen. Fortsatt temperaturer under 20-tallet de fleste stedene. De som får mest sol i morgen, det er nok Sør-Østlandet, og det er nok mest sol først på dagen, litt som det var i dag. Så kommer det litt mer skyer utover ettermiddagen, og det kan være at det dukker opp en og annen spredt regnbyge, men det er ikke så veldig mange bygene, så det er nok fortsatt Sør-Østlandet som får de høyeste temperaturene. I dag var vi oppe i litt over 24 grader i Drammen, og det er nok noen steder som kryper opp mot kanskje 23 i morgen også.
0: Ja, men blir det å nyte sommerkvelden på deg da? Er det varmt? Du antar at du har lengt lenger ned i landet.
1: Ja da, jeg er i Oslo, så jeg har jo stort sett sitt inne, men akkurat nå ser jeg at det har vært en byge rett utenfor vinduet mitt her, så det er jo litt sånn, da synker temperaturen veldig fort noen grader når den bygen kommer, så det er ikke noe sånn supervarmt, men vi har nå i hvert fall hatt over 20 mange steder på Sør-Østlandet i dag, så sommeren den holder litt tak i hvert fall her lengst sør da.
0: Ja, men tusen takk, Bente Wahl, så får du ha en nydelig sommerkveld videre.
1: Like med deg.

En kar som har hatt en svært travel festivalsommer, Tobias Steen, ga oss Fy faen, du deilig her i kveldsåpent. Like etter musikk fra norsk-algeriske Nora Benatia med låta Stay fra året 2016. Dama som står bak Manic Monday fra året 1985, hun nå klar med helt ny musikk. Og den skal vi få høre mer om straks, men først så skal jeg få på plass en ønskelåt jeg har fått i appen NRK Radio. Håkon, han skriver «Hei! Jeg på uværstur gjennom Trondheim for å kjøpe en helt spesiell type kanelbolle. Så langt har det bare vært lett regn, men nå ser jeg noen mørke skyer foran meg som skremmer meg litt. Jeg vil gjerne høre Big Yellow Taxi». Av Jonny Michel. Håper at dette kan passe bra med en helt spesiell type kanelbolle, Håkon. Her skal du få låta i kveldsåpent.

Johnny Michel sin Big Yellow Taxi fra året 1970, som var ønskelåta til Håkon. Men du, jeg lurer på, husker du denne? Ja, en av flere velkjente låter fra The Bangles, som Susanne Hoffs var med og startet opp i 1981. Og 10 år senere så platedebuterte den unge artisten også som solartist. Og siden den gang har hun gitt ut flere albumer, og nå et nytt et på vei. 18. september kommer albumet The List, og det inneholder 12 sanger, hvor artisten har fått med seg flere gjester. Albumet er spilt inn hjemme i Los Angeles, og nå har hun gitt ut en smakebit i form av sangen Casa Blanca. Sangen den inspirert av filmklassikeren med samme navn, men også et surrealistisk møte Susanne Hoffs hadde med Bob Weir fra bandet Grateful Dead en gang på 1980-tallet. Det var etter en Grateful Dead-konsert at Bob tok Susanna med på en spasertur gjennom den franske kvarteret i New Orleans. En gjeng med deadheads, altså fans av bandet hans, fikk øye på dem og dannet en improvisert parade bak dem. Og Casablanca, det en låt om muligheter og hva som kunne ha vært. Den skal du få her i Kveldsåpent.

Helt ny musikk fra Susanne Hoffs, kjent fra The Bangles. Du fikk låta Casablanca. Og vi skal ta det litt tilbake noen år her i Kveldsåpent. Skal få på en italiensk hit fra 1993. Denne her havnet på en fjerde plass, øverste plassering i Norge det samme året. Og Eros Ramazzotti, han fikk også med seg Tina Turner på denne hiten her. Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, på vei her i Kveldsåpent.

Cosa della vita. Can't stop thinking about you, Eros Ramazzotti og Tina Turner i en sterk duett her i Kveldsåpent. Straks så det mer god musikk på plass. NRK Nyheter nærmer seg, men etter det så skal du få denne.

0: Daniel Lucas sin hit Kvelertak fra året 2022 på vei hit til deg om 3 minutters tid. Og straks her i kveldsåpent så skal vi også prate om en hit fra 90-tallet som først nå har funnet sitt drømmepublikum på TikTok. Det vil bli mer musikk og godsaker om litt, men nå som klokka 9, så skal vi gjøre plass til nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesket får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller med på å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
1: Det sa Moser-paret. Det tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinga som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tirsdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Dronen sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekk til.
4: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai.

her på kanalen. Og som lovet, her skal du få hitten fra 2022. Daniel Lukas, han var med i Melodi Grand Prix det året. Og da hadde han denne hitten her. Du skal få kvelertakk i kveldsåpent.

Daniel Lukas, Kvelertak. Riktig god torsdagskveld. Hanna fortsatt på plass her i studio og gleder seg til å holde deg med selskap i en time til. Vi skal få på en ønskelåt om litt, enda en ønskelåt. Men først så lurer jeg på om du kjenner igjen dette gitarriffet.

Ja, britiske Boa lagde låta Duvet i 1988. Men det er først i nyere tid at denne låta har blitt virkelig stor. Du skal få høre mer om den drømmende låta straks, men først en dame som nettopp var i Norge. Her Olivia

0: En låt fra året 2019 ønsket av Mathilde og Fanny. I appen NRK Radio så skriver de «Hei Hanna, vi er på bussen mellom Trondheim og Oslo og lurer på om du kan underholde oss med en låt fra Sara Larsson, og den heter Wow. Bussen var en og en halv time for sen. Det høller jo ned, men nå er vi tørre og varme, og sola skinner endelig. Håper at det hjalp å høre på litt musikk, litt eldre musikk fra Sara Larsson, som gjør det så innmari bra med sin nye. Og en glede å oppfylle ønsket deres, jenter, så får dere ha en god busstur videre. Men nå skal vi prate om en låt fra slutten av 90-tallet, som nå har fått et helt nytt publikum på TikTok. Duvet av det britiske bandet Boa har blitt en favoritt hos en ny generasjon lyttere, og nå takker bandet fansen på en litt spesiell måte. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på markeringen og den svært populære låta. And you don't seem to understand.
1: Det her låta Duvet av det alternative rockebandet Boa. Bandet vårt starta I London I 1993, og navnet deres vårt egentlig til litt tilfeldig. Medlemmene satt og skrev ned en liste med forslag, men det var vanskelig å bli enig. Til slutt foreslo et av medlemmene Boa, fordi hun likte slanger, og så ble det navnet de gikk for. Låta Duvet kom ut I 1998 og ble kjent som åpningslåta til den japanske anime-serien Serial Experiments Lane. Og selv om låta har vært en favoritt blant mange I årevis, har den de siste årene fått helt nytt liv gjennom TikTok. Den har millioner oppdaget den gjennom videoer, edits og coverer, og den har blitt en av de låtene som stadig dukker opp I nye sammenhenger. Det har også gitt Boa en ny generasjon fans, og I dag har låta over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Og for å markere at det 28 år siden låta Duvet kom ut, delte Boa en video med 28 forskjellige coverversjoner laget av fans. Til videoen skrev de 28 coverer for å feire 28 år med Duvet. Vi elsker å høre coverene deres, og takk for all kjærlighet.

0: kommentarfeltet er det mange som synes at det er kult at bandet faktisk tar seg tid til å vise fram fansens egne versjoner. En person skriver: «Jeg elsker artister som engasjerer seg med fansen sin». En annen kommentar under videoen oppsummerer kanskje hvorfor Duvei fortsatt treffer så mange. Ingen annen sanger er på nivå med Duvei, og den noe helt eget. Den får meg til å føle meg rolig og håpefull, og framfor alt føles den som sangen som ville ha spilt under rulleteksten når livet en gang over.
1: Ja, det var min kollega Vilde som leste opp kommentarer under videoen der Boa hyllet fansen sin med en samling av hele 28 covere. Og gjennom låta Duvei så har bandet opplevd en skikkelig oppblomstring i karrieren sin, nesten 30 år etter at låta først ble gitt ut. Du skal få låta i sin helhet. Her Duvei.

ny musikk som straks kommer på et flunkende nytt album som slippes i høst. Du fikk Odd Nordstoga, En sång som finns. Jeg synes at denne låta vi hørte ga litt sånn sommervibber, så jeg tenker vi holder oss i sommermusikkverden. Gunn Kåle fra Sogndal, hun har gjort det stort med låta Sommeren før deg. Og vi som snakket om TikTok i sted, som et sted der folk oppdager ny musikk, så det nettopp der at denne låta har gjort det stort. Brukere på videoappen, de har denne låta i bakgrunnen av videoer hvor de viser frem noe de glade i, som har vist dem at lykken kunne snu. Og du skjønner nok hvorfor de bruker denne låta når du hører den. Du skal få låta i sin helhet her.

0: musikk om at lykken fort kan snu sommeren før deg av Gunn Kvåle fikk du her i Kveldsåpent.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

popprinsessa Ylva med låta Lover fra året 2023. Vi skal straks få på plass Helgas kinofilm her i Kveldsåpent med en aldri så liten filmanmeldelse. Skrekken har en bismak i premierefilmen Ice Cream Man. Det sier vår anmelder Birger Vestmo, og du skal få høre mer snart. Men først en låt der Janet Jackson ble hyllet for sine hypnotiske vokaler i 1993. That's the way love goes, for det her i Kveldsåpent.

0: Janet Jackson. Trenger ikke å utannonsere låta, vet du. That's the way love goes. That's the way love goes, fikk du her i Kveldsåpent. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helga. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremseller med farlige produkter. Men skrekken, den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Vestmo.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire faller til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
1: Did you guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise seg at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Dette skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-mannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
1: Marcella! Marcella!
4: Back to your classroom!
5: What is going on here?
1: This isn't funny!
6: Jesus fucking Christ! What have you done?
2: Den søtladende innledninga av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellinga holder dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
1: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Jeg tenker vi skal balansere ut litt blod og splett og gør og alt mulig med litt softere musikk, for å si det mildt sagt. Denne her kom ut i fjor. Her er Adore.

Camilla North med Som du er like etter Bahari var innom med låta Adore. Jeg har fått en melding, en ønskelåtspelling i appen NRK Radio fra Silje og Sander. Og de to skriver, hei, vi på vei hjem til Oslo etter en dagstur i Göteborg, og vår ønskelåt det Click Clack Symphony av Ray. Og det skal vi ordne, Silje og Sander kan nevne for de som ikke kjenner til låta, at dette et samarbeid med den legendariske tyske komponisten Hans Zimmer, som gjennom flere tiår har komponert musikk for over hundrevis av filmer. Sangen den en sånn oppmuntringslåt om å komme seg ut av depresjon, overvinne isolasjon og stole på at venner kan dra deg ut av huset, slik at du kan begynne å leve igjen. Og lyden av denne følelsen, det kan høres ut som heler som treffer bakken. Du skal få Click Clack Symphony her.

storslagen musikk av Ray og Hans Zimmer. Klikk-klakk-symfoni som var ønsket av Silje og Sander, som nå på vei hjem fra Göteborg fra en dagstur. Kollega Ove, han stadig ute på vift for å finne folk, slik at han kan stille dem spørsmålet: hvilken låt det som gjør deg glad? Vi skal straks få høre fra en svenske som var på besøk i Trondheim, som Ove møtte litt tidligere i sommer. Men først så skal vi få på musikk fra Bob Marley and the Wailers. Her Redemption Song.

0: flickorna på TV 2. En låt fra gyllene tider fra året 1979 og en glad låt som vår svenske venn gjerne spilte for sine barn, men så hørte vi at den falt ikke helt I smak hos de yngre generasjonene da. Tre timer går fort, og kveldsåpent ved veis ende I kveld. Det straks tid for nyheter, og etter det så Oskar Fjørtoft på plass med mer kvalitetsradio I kvelden på NRK P1. Jeg, Hanna, takker for kjempehyggelige meldinger og ønskelåter I kveld, og håper du har en nydelig torsdag videre.
1: Her NRK Nyheter, klokka 22. Vi starter med bussbombinga I Syria tidligere I ettermiddag. To mennesker drepne og 13 andre ble skadde I en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
2: Det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten I landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
1: Men nå I sommer har det likevel vært 3 andre bombinger I hovedstaden I tillegg.
2: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og I starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det mange minoriteter I landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett val I mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
3: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg.
3: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen på Lågarås turisthytte Siv Brekken vertskap.
4: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
5: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

In Your Eyes av Kylie Minogue. God kveld til deg som hører på NRK P1. Oskar heter jeg. Kjekt å være her i lag med deg, og at du har valgt å skru på NRK P1 da, denne torsdagskvelden. Jeg skal vise deg veien inn i kveldstimene her på kanalen ved å spille god musikk, både norsk og international, både Benson Boone og Limp Bizkit, Emma Steinbakken, Ed Sheeran, alle disse her skal du få høre den neste timen, og så skal jeg også ta deg med i vår sommergjestprat om veldig få straks. Jeg får besøk av en dame som jeg gleder meg veldig til å ta en liten prat med. Vanligvis når jeg sender dine sendinger, så befinner jeg meg på min buplass i byen jeg bor i, Oslo, men i dag så har jeg forflyttet meg til den fineste delen av landet, nemlig Sunnmøre. Jeg sitter i Ålesund på NRK Møre og Romsdal sine kontor. Jeg har fått lov å låne meg et studio her, sånn at jeg kan kombinere det da, med å være hjemme med familie, for det er en viktig del av min sommer å være litt i lag med familien hjemme på Sunnmøre. Så hvis du hører at jeg prater litt ekstra brett, eller du tenker at dette her er en mann som har opplevd bære regn den siste veka, så det er derfor, og det stemmer, jeg er på Sunnmøre, og det er vår regn den siste veka. Så jeg tenkte vi også skulle fokusere litt på sånne regnaktiviteter, fordi sommer er jo en tid der mange er fri, men når det er regn, så er jo det andre aktiviteter som må til enn når det er sol på sommeren. Så det skal vi også litt innom i dag. Men vi setter i gang med musikk før vi går inn i både sommergjest og regntema. Om 3 minutter så skal du få Hansson med Mbapp. Før den tid, Emilie Hallo.

Låta heter Mbop, som er jo en av mine favorittnavn på en titel. Det er tre M-er og en B-O-P. Mbop, det er altså fra Hansson. God kveld til deg som hører på Oscar etter deg. Jeg synes det er veldig kjekt å få lov å tilbringe min torsdagskveld i lag med deg. Og desto kjekkere blir det når jeg nå skal hente inn vår sommergjest for kvelden. For som jeg nevnte tidligere her, så sitter jeg altså på Sunnmøre, og da tenkte jeg at da må vi få tak i noen som har vært en del av sommeren på Sunnmøre, og som vet hvordan det er å tilbringe sommeren her, men som også har gjort masse andre gøye ting i sommer. Trude Vasterand kommer på besøk. Hun jobber som lærer og er mest kjent som the head of Funky 5. Mora til Jørgine Vasterand, Noah, Emil Silas, og de har jo Funky 5 på TV2-program, da, altså der vi fyller din herlige familie gjennom egentlig det som er hverdagslivet. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Trude, både om hvordan sommeren henne har vært, og så vet jeg at hun jobber som lærer, så jeg vil jo også høre litt om dette her med lærerferie, og så vet jeg at Trude Vasterand har en ting om å ta opp når det kommer til du som kjører bobil. Så dette her blir kjekt, jeg gleder meg til å ta Trude vel imot etter vi har hørt Rolfas låt som heter Uvær. Du sto der.

0: Det var låta Uvær her på NRK P1, og nå befinner jeg meg på Sunnmøre, en plass der det av og til kan være litt uvær, og det var litt av det I det siste, og da tenkte jeg, da må vi ha inn noen som jeg tenker en strake motsetning til uvær, en solstråle. Trude Vastrand, du vår sommergjest I dag, hallo, velkommen.
1: Takk skal du ha, hei.
0: Da, hvordan går det med deg I sommeren nå?
1: Sommer. Altså, sommeren har ikke kommet til Sunnmøre igjen, så det du syns å huske vak noen dager for en måneds tid siden at vi hadde t-skjorte, men ellers så har det vært stort sett regnet, tror jeg.
0: Ja, men du sånn, blir du frustrert av dårlig vær på sommeren, eller hvordan takler du det?
1: Det har egentlig blitt bedre med årene, men ja, jeg blir frustrert fordi jeg vet at vi skal på en lang høst, og vi skal på en lang vinter, og sånn rent mentalt, så jeg tror ikke det er sunt å gå og trakke en hel sommer I regn og håpe på noe som ikke kommer.
0: Nei,
1: for det er som håpet som brast.
0: Ja, for du har mistet trua på at det kan bli fint vær denne sommeren her på Sunnmøre.
1: Altså, sommeren kjørt. Nå vi I august, ja. Så vi på en måte på vei inn I en høstmåned, så sommer ikke det. Så tenker jeg, for min del har vært på ferie og fått rikt måned av sol og alt for mye varme egentlig, men det klart at det tøft å gå på høst og vinter nå hvis det ikke, altså hvis man ikke har fått de D-vitaminene og den mentale helsegevinsten det av å være I sol og fine vær.
0: Ja, for en ting jo at det er deilig med sol og sommer, men det også sunt da, som du sier.
1: Det sunt, og det helsegevinst og I det hele tatt, så det klart at det ikke bare å bo på Sunnmøre for tida.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hvor leser du, eller hva du gjort I ferien da for å finne tak I dine sola?
1: Jeg har gjort som jeg har gjort det året før. Jeg hevet med bilen og kjørt dit det har vært sol. Nå jeg heldig så har unger som bor på Østlandet, så jeg har på en måte vært mye hos datteren med og Jørgine og Men ellers så bruker jeg å hive med bilen, og så går jeg, finner jeg meg en fjelltur der det fine vær, og så går jeg.
0: Altså deilig, men det veldig deilig å være fleksibel og bare kunne kjøre etter sola da.
1: Ja.
0: Men så da du vært på Østlandet hos familien, det andre plasser du har stoppet I det vidstrakte land?
1: I det vidstrakte land, jeg stoppet I Gudbrandsdalen sammen faktisk og møtt og Jørgine med familien over halvveis for så vidt da, men da var vi på gårdsferie.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke da hva den gården heter dessverre, og det veldig trist, så det burde jeg egentlig ha funnet ut, for det var helt fantastisk, så var vi nå på fjellturer der og koset oss. Mm. Og så var det meldt sol innover mot Dovre, så jeg leide med I sånn her gammel bu.
0: Oi!
1: Og gikk til den ned og bikkja og fant bare tåke og regn
0: ja.
1: Så det skar seg det også
0: ja.
1: Men det ble en fin tur ellers har jeg vært I Italia besøkt familie eller ex-svigerfamilie som jeg har kontakt med enda så jeg har vært I Napoli, jeg har vært på Ischia og jeg har vært I Roma.
0: Wow, men det høres ut som en nydelig sommer da, alt fra bu I Gudbrandsdalen til Roma på en måte.
1: Ja, men ja takk begge deler.
0: Ja.
1: Så jo da, det var veldig, veldig fint, men fryktelig varmt I Roma, så det jo sånn med været her at jeg tenker, og når du ser på brannene som og som har vært på Østland også, jeg tenker på Drammen, stakkarene, så det jo sånn, dette her regnet en forbannelse, eller det velsigning?
0: Ja, det jo et godt poeng da, og det jo, det noe bra med regnet også, absolutt, og flere skulle hatt noe av det.
1: Ja, vi kunne delt, tenker jeg. Vi trengte ikke fått så mye, men det klart at der er jo en del sikkerhet av våre som vann og strøm og ikke skogbrandfare, alt det grønne.
0: Ja. Jeg synes et fint forslag at kanskje vi må begynne å dele litt, rett og slett. Litt mer varme på Sunnmøre og litt mer regn på Østlandet.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her på NRK P1. Vi har besøk av Trude Vassdrand, som er jo lederen i Funky 5, det vil jeg si. Ja, du ser litt usikker ut, men du er jo det, Trude, tror du det?
1: Jeg takker veldig for den. Den lederposisjonen der er stadig utsatt for angrep, så jeg er ikke helt sikker på hvor vi ligger nå, om det er Jørgine eller om det er med, men jeg takker det og tar imot den titelen.
0: Ja, det er nydelig. Den skal du få av meg, altså. Men kanskje du forteller litt, fordi du, når du snakker om sommeren din her, så er jo det første du nevner er jo familie. Jeg opplever at det er noe som er veldig viktig for deg. Vil du prøve å beskrive litt hvor viktig det er med familietid for deg?
1: Først så er jeg jo privilegiert som har barn, og som har friske barn, og som har en god relasjon til barna mine. Så det er på en måte, det er grunnen, det som verden dreier rundt. Altså barna mine er på en måte mitt sentrum uansett, og barnebarna mine. Og så denne sirkelen, den vokser seg utover, ikke sant, sånn som det gjør i alle familier. Så søskene mine, og så har jeg barna til søskene mine, har en mor som fremdeles lever. Så det er nok det som alt dreier seg rundt, ja. I tillegg til venner og sånne ting, men det er jo, jeg tenker jo at, i hvert fall som mor da, når du har barn, i utgangspunktet så tenker man at på et tidspunkt så blir barna voksne, og så flyger de ut, og så er man fri, men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Altså, er man forelder, så er man forelder til man dør, med bekymringer og glede og alt som er.
0: Ja, og vi er så heldige å få fylle en del av familielivet dere i Funky 5 på TV 2, og jeg synes jo det er en veldig gøy serie selv, fordi det du sier om å ikke bli voksen, eller at det relasjonen vil være den samme, er jo veldig treffende, for det er jo en morsom gjeng, må jeg si. Det virker som dere har det veldig artig i lag, da.
1: Ja, det har vi. Vi har det veldig gøy. Kanskje jeg har nok aldri, altså, dette her med å bli voksen, men jeg er vel... Er det barnslig, eller er det leikent når man vil ha det mest mulig gøy? Altså, det morsomste jeg vet, det er å le.
0: Yeah.
1: Så er på en måte litt sånn på søken, og det tror jeg barna mine også har, dette her, at vi liker å le, og da blir på en måte kanskje litt sånn fokus på, man strekker seg etter det som er morsomt.
0: Yeah.
1: Og så kan vi spille på hverandre, så har vi veldig god trygghet i hverandre, vi er trygge på hverandre, så vi tåler mye, så der er jo, vi har stort slingringsmonn når det gjelder humor.
0: Ja, hva synes du er det aller gøyeste da, Trude, sånn, enten om det er familiesetting eller om det er noe annet du kommer på noe i farta?
1: Det er så mye, det kjedeligste, det kan du ta først.
0: Ja,
1: det er når vi skal kose oss på en lørdagskveld og se på film, og vi er kanskje 10 stykker som skal prøve å finne en film som ingen har sett, og som alle er enige om. Så det er kanskje det kjedeligste med familien min, at vi bruker sånn fra en halvtime til en halvtime på å finne en film, og så ender vi opp med å ikke se noen ting.
0: Nei,
1: for det går ikke. Jeg tror den er ganske sånn gjenkjennbar.
0: Ja, jeg nikker hardt her, og jeg er hjemme med familien min i disse dager, og kjenner absolutt igjen problemstillingen.
1: Så det er luksusproblem, ja. men ellers så tror jeg det at vi har jo sterkt konkurranseinstinkt alle sammen,
0: ja.
1: Og så er det noe med at vi synes det er gøy å konkurrere, det er gøy å prøve å slå hverandre, og det er på en måte hele dette her med å konkurrere mot hverandre, om det nå er i en samtale eller en diskusjon, eller om vi løper om kapp, eller om vi slåss, eller hva det er, så er det alltid et slags sånn her konkurransemoment, ja. I det, så vi prøver å gå ut som vinner, og så er vi heldigvis så nære da, kanskje, at vi ser humoren i det, og så blir det på en måte moro. Så jeg tror at det gøyeste med min familie er den her evige konkurransen.
0: Ja. Ja, men det er veldig bra. Det er sunt å konkurrere litt, så lenge man kan klarer å legge litt fra seta på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke alltid like lett det heller, men...
1: Neida, men det gjør vi. Det. Vi konkurrerer jo mot noen vi bryr oss om, ikke sant? Ja. Så det er kanskje det som skaper mye av dynamikken i familien vår, da, som gjør at det er morsomt, at vi driver med seg de evige konkurransene og synes at det er veldig gøy.

0: Det var musikk fra Ingrid Vårvik, bare en mann her på NRK P1, der vi har besøk av vår sommergjest Trude Vastrand. Og Trude, du er jobbet som lærer, og sa her mens vi hørte dine låter, det skal du gjøre til du dør.
1: Ja, heldigvis er jeg fremdeles glad i jobben min, og jeg er jo blitt 62 år, så, men etter 10 år i Italia, så er det jo ikke noe snakk om noe pensjon enda.
0: Nei.
1: Heldigvis for den saks skyld, for jeg er ikke interessert i å bli pensjonist enda, men altså rent økonomisk så må jeg jobbe til jeg dør, eller så må jeg flytte campingvogn. Jeg må velge mellom jobb og hjem, eller campingvogn og pensjonstilværelse, så det er harde fakta.
0: Ja, og da blir det jobb da?
1: Da blir det jobb, ja, for jeg ikke spesielt glad i campingvogn. Jeg har jo prøvd meg på bobil, og det...
0: Det var ikke noe for deg?
1: Det var ikke noe for meg.
0: Men fortell, hva var det du ikke likte med bobil?
1: Nei, altså, vi hadde jo... Det var jo Funky 5, det som reiste på bobilferier. Klart, vi var alt for mange som ble presset inn i to bobiler. Det var jo fullstendig kaos, ja. Og bobiler er ikke laget for mange. De er komfortable for to, og så er de grusomme for flere, for der er jo egentlig ikke noe annet enn sponplate og noe tynne porolongreier baki der. Men apropos bobil da, så er jo det i hvert fall sommer. Altså,
0: ja.
1: Og unnskyld uttrykket, men bobilhelvete på veiene. Når du ligger bak en bobil som kjører i 50 i 70-sona,
0: ja.
1: Da blir det er kanskje, bortsett fra alt det fæle som skjer i verden, det verste jeg kan tenke meg, og det nærmeste jeg kommer hjerteinfarkt. Ja. Det er, jeg fatter ikke det.
0: Nei.
1: Og nå er jeg faktisk så erfaren med bobil etter en hel sommer igjen, at jeg vet at det er gode biler å kjøre, at jeg lett holder fartsgrenser, til og med i 110 på veiene inn mot Oslo. Så det er ingen grunn til å ligge under på noen som helst måte. Og det er en egoisme som er, jeg fatter ikke det.
0: Nei. Men tror du de som kjører bobil eller campingvogn, eller kjører de sakte med vilje da, eller er det for å se, eller er det for å irritere Trude Vastrand som ligger bak?
1: Ja, nå leste jeg faktisk i aviser at det var nordpå, at folk, det er sant, du rekker ikke ferge, du kommer ikke frem i tide, fordi du ligger bak en bobil som har 8 kilometer med kø bak seg, for å sette det veldig på spissen. Og så så jeg at politiet var ute og... Altså, vi kan ikke straffe deg for det, men kanskje jeg skulle brukt speilet. Så jeg tror at noen er nok engstelige, fordi at det er svingete veier, litt smale veier i det hele tatt, men bobiler er gode biler å kjøre, så det er bare å dure på. Ikke er det 10 kilometer over for min del. Så, men det ødelegger sommeren for så mange å skulle frem et sted, og så skal du ligge bak en som enten er engstelig eller ikke bryr seg, fordi at de skal kikke på naturen rundt seg, og jeg vet ikke hva de gjør på, men det er ekstremt provoserende.
0: Jeg tenker oppfordringen her for å være ikke kjør for sakte, og ikke kjør for fort.
1: Jeg sa ikke at jeg ikke skulle kjøre for fort, det sa du.
0: Det var det som sa. Det må jeg si, jeg jobber i NRK, tror du. Ok, vi skal begynne å runde av og sende deg ut i kvelden og ut i slutten av sommerferien. Eller er du litt tilbake nå? Hvordan er det? Fordi man lever jo i en tanke om at lærere har fri fra siste skoledag til første skoledag.
1: Ja, det har vi begynt jo en uke før eleverne for å planlegge da. Og jeg har nå for min del jobbet litt i sommer med å forberede meg og sånne ting. Men da vil jeg gjerne bare få understreke at jeg har... Ingen overtidsbetaling, ingen lærere har overtidsbetaling. Vi jobber ofte sene kvelder, og det avspaserer vi i stedet for å få lønn. Så lønna mi, den ligger flatt på det samme søren hvor mye jeg jobber.
0: Mm.
1: Og så tar jeg det ut i avspasering. Så,
0: ja, det er
1: fortjent. Det tenker jeg, det er en avtale som vi har gått med på. Og hvis du har så innmari lyst til å ha like lang ferie som meg, så kan du jo også flytte ned campingvogn og bli lærer.
0: Ja, det er veldig bra. Ok, og før vi sender ut nå, så har jeg bedt deg om å ta med en låt, og du satt jo og lurte litt på hva låt du skulle ha, og det var jo en reise å fylle med på at du skulle sjekke Spotify-liste og sånn, og vi var, vil du fortelle litt sånn om hva type musikk er det Trude Vassdrand hører på?
1: Og Trude Vassdrand hører mye på klassisk.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å gå i operan, så jeg hører en del på opera. Bel canto for deg som er såpass inn i det. Ellers så er jeg veldig glad i italiensk musikk. Mm. Min desidert yndlingsartist heter Vasco Rossi, og er en rocka type fra Italia.
0: Mm.
1: Og så er jeg veldig glad i The Killers, som er helt annerledes, melodiøst, fint å lytte på, mer for musikken, ikke så mye for tekstene som Vasco Rossi har. Mm. Så derfor så valgte jeg, hva var jeg valgte?
0: Human heter den.
1: Human yeah. Av The Killers. Melodiøst og fint og dansbart.
0: Da runder vi av med litt dansbar musikk fra Trude. Tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Takk for meg.

Trude Vastrand si ønskelåd var Human fra The Killers, og den fikk du altså servert her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi har sendt Trude ut dørene og inn I sommerkvelden, men jeg fortsetter å være frem til midnatt. Og vi skal jo ikke så veldig lenge nå få nyhetene på kanalen, men vi rekker litt musikk før den tid. Så fra The Killers så skal vi nå bevege oss videre til Benson Boone. Vi skal ha Mystico.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Streik i flyselskapet SAS fremleis en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 i formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut i streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen i forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har i hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det i seg selv er i hvert fall positivt. Det viser at de i hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør i Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis i saken om studentene som forsvann i 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatsleieren, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad-Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant i 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling. Noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt i mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte i dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldningen Infantino kom med i går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakta. Tyske styresmakter etterforsker hendinger som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg føler det det viktigste. Den viktigste delen av synge i denne sungen er denne her, denne bassen. Ja, rekke opp handen av deg som ikke sung bassen. Ja, nå så jeg at det var mange som, eller jeg anser at det, jeg tror, jeg tipper da, det var mange som tok opp handen nå. Men jeg i hvert fall, og kanskje du som hører på også, synes den kuleste delen av den sungen til Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, er den her bassen i bunnen, altså. Nydelig låt å starte dine 11-timen med. Vi skal bevege oss inn i midnatta i lag. Ja, og hvem er det som geleider deg? Jo da, det er meg, Oskar Fjørtoft, heter jeg. Jeg er klar for å tilbringe den siste timen av dine torsdagen her i lag med deg. Og tenk at den neste timen så skal vi både fokusere på morgendagen inn i min faste spalte når jeg sender kvelden med Oskar her på NRK P1. Så vi skal se litt fremover, hva er det som skjer i morgen. Og så har jeg også tatt med meg en liten quiz, for det er sånn at akkurat i disse dager og i kveld så befinner jeg meg på Sunnmøre, så nå har jeg fått lånt meg et studio i Ålesund, og det å være hjemme på Sunnmøre kommer jo med mye regn, men også mye familie, mye venner, mye god stemning og litt sånn nostalgisk følelse av å være hjemme på sommerferien. I tillegg så er det mye dialekt. Ja da, fordi jeg har jo ei dialekt, men der er folk som prater bredere sunnmørsk enn meg. Så jeg har tatt med meg noen sunnmørske uttrykk til deg også, du som hører på. Og det tenkte jeg vi skal gå inn i etter vi har hørt litt musikk. Både fra Whitney Houston, How Will I Know, den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til Ingebjørg Bratland, og vi skal til låta som heter Her og Nå.

Whitney Houston, How Will I Know, ja, for jeg lærte meg engelsk nå. How Will I Know vil man også uttalt den låttitlen, ikke How Will I Know. Og kanskje er det fordi jeg er hjemme på Sunnmøre at det er grunnen til at mine engelskkunnskaper er dårlige. Og da passer det bra at det ikke er det jeg skal teste deg som høyere på NRK Pene kveld i. Jeg skal teste dere i noen sunnmørske gloser som jeg har funnet fram. Fordi i disse dager så er jeg med på et spel her hjemme på Sunnmøre, og der bruker vi dette gamle ordet og uttrykket fra Sunnmøre som en inspirasjon, og også som en del av manuset. Det har gjort meg igjen inspirert da, til å ta med meg dette her til deg. Så hvis du sitter, enten om du sitter alene på hytta, eller om du er i bilen i lag med familien, eller om du sitter hjemme i sofaen din, så kan du bare tenke at nå kjører vi en liten konkurranse. Det blir en intern konkurranse. Delta med deg rundt deg, delta med deg selv, så kommer jeg til å si svaret om ikke så veldig lenge, men jeg har tatt med meg en to uttrykk her som du skal få høre. Blant annet, det første jeg har tatt med er «Åvoljepåre». Ja, det kan du lure på. Så kan du tenke litt her, hva kan det bety «Åvoljepåre»? På deg, er det kanskje. «Åvoljepåre». Eller på deg. Ja, denne der er, det er en liten nøtte. «Åvolje». Hva kan det bety? Kan det være noe med en vold? Kan det være noe med vold? Nei, det handler altså om, ja, nå har du fått noen sekunder på å gjette hva det betyr og tenke ut, ta innover seg. Så hvis du er usikker på hva du skal gjøre med dette her, så kan jo du ta overvålet på det, altså ta det innover deg. Så det var det første ordet jeg har tatt med til deg. Vi kjører på med et ord til vi. Det ordet er uttynt trebole. Det er jo veldig morsomt når man går inn i sånne ordbøker fra liksom eldre tid, så er det veldig mange ord og uttrykk jeg egentlig har lyst til å ta med meg videre inn i livet. Tenk å kunne gå rundt og være sånn, du er en utynt trebole, og ingen skjønner hva du sier. Det er jo det herlige med dialektmangfoldet i dette landet, at nå legger jeg frem to av de sunnmørske ordene, men det finnes jo tonnevis av slike ord rundt om i landet. Så hvis jeg skal komme med en liten oppfordring i dag, både til meg selv og til deg som hører på oss, er det å bruke mer gamle ord og uttrykk. Uten til trebole betyr bortskjemt. At du er en bortskjemt dritunge, som jeg ville sagt det. Så da har du fått lært litt. Hvis du er en uttynt trebole, så er du bortskjemt. Og det håper jeg da, for Guds skyld, at du ikke er.

Dagare enn jeg. Ida Lova ga oss den låta på NRK P1. Her med meg, Oskar Fjørtoft, skal vi nå bevege oss videre både til Cezinando. Låta heter Ingen lager helvete som vi. Den får du om 4 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Violet Road, A Piece of Paradise.

Her i kvelden på NRK P1 så liker jeg å se fremover. Jeg liker å gi deg som hører på tips til hvordan du kan møte morgendagen. Og det gjør vi altså i den faste kveldsspalten. Hva det som skjer i morgen? Der jeg går inn på det vide internettet og prøver å finne ut noen få facts eller fun facts om ting som skjer i morgen. Sånn at når du sitter ved frokosten eller spiser middag i lag med gode venner i morgen, så kan du si visste du at det er han Frans som har navnedag i dag, for eksempel. Nå er ikke det Frans som har navnedag i morgen, for når vi beveger oss fra 6. til 7. august, så kan jeg jo først nevne at det er Didrik og Doris som har navnedag i morgen. Så hvis du kjenner en som heter enten Didrik eller Doris, så kan du si hei, gratulere med navnedagen. Didrik Solitangen kan jo du gratulere, Didrik Fløtre. Ja, for den, det er en veldig, veldig spesifikk referanse, men han spilte fotball blant annet for Ålesund byen jeg befinner meg i akkurat nå. Det var vel kanskje derfor det kom til meg. Vi kan også si at det er jo en dag der vi kan se tilbake på litt historisk. I 1947, den 7. august, så gikk Thor Heyerdahl og mannskapet hans på Kon-Tiki-flåten på Island i franske Polynesia etter 121 dager på sjøen. Det er jo absolutt noe å ta med seg inn til middagsbordet i morgen. Så kanskje er det i morgen du skal sette på din gode Kon-Tiki-filmen som ble laget for noen år siden. For øvrig en veldig god film. Det er jo faktisk et filmtips til meg selv. Vi hadde jo Trude Vasterand som gjest her tidligere i dag, og hun sa jo at det verste med sommeren og med å skulle være i lag med familie er når man skal sette seg ned, og så er man 8-10 stykk, og så skal man velge en film i lag. Så, og det kjenner vi veldig godt igjen. Jeg er også en del av en stor, ganske stor kjernefamilie. Vi er 4 brødre, og 2 av oss er med kjæreste hjemme igjen, som vi nå i sommer skal sette oss ned og velge en film, så er det helt sykt umulig. Vi finner aldri ut hva film vi skal se. Men i morgen, når vi sitter der, folkens, og er sånn, hva film skal vi se? Jo da, da skal vi se Kon-Tiki, fordi i 1947 så gikk det i land i Polynesia. Og det kan jo du se igjen på den filmen.

Losing Myself. Gården ga oss den her på NRK P1, der vi akkurat snakket om hva det som skjer i morgen, og et av de, en av de tingene som skjer i morgen 7. august er jo at på denne dagen i 1947 så gikk altså Thor Heyerdahl og gjengen fra Kon-Tiki i land i Polynesia etter 101 dager på sjø, med denne flåten som var bygd av balsa tre flåter. Og det ble jo derfor et av mine tips da, til hva du kan gjøre i morgen, det å se Kon-Tiki-filmen. Og jeg har jo tenkt en del på dette her med sommeraktiviteter nå den siste veka, fordi jeg har vært hjemme på Sunnmøre, og det har vært altså et øsende, pøsende regn, egentlig fra start til i kveld, omtrentlig. Det har det vært noe opplevd, og det var noe solstråler inn i mylla, men som en ekte sunnmøring så fokuserer jeg på regnet. Ja, men det er jeg egentlig glad i regn til en viss grad, og så er jeg veldig glad i sol, men også til en viss grad, eller har jeg god blanding av det. Men den siste veka så har jeg vært sånn, hva finner man på når det regner? Hva er en god sommers regnværsaktivitet? Fordi sommer forbinder jo jeg veldig med sol og skolefri og sommer og det som hører med, mens når det regner så må man finne på noe annet. Så jeg tenkte jeg skulle, om ikke gi noen tips, men i hvert fall drodle litt i lag med deg som hører på, hva er en bra inneaktivitet slash regnaktivitet på sommeren? Det skal vi gå inn i etter hørt Ramon.

California Girls fra The Beach Boys på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, fokuserer på gode aktiviteter å finne på sommeren når det regner. Og det er jo mange ting som dukker opp veldig umiddelbart. En ting er slappe av, se serie, se TV, høre på podcast, lese bok. Ja, og jeg har gjort alle disse tingene her i sommer, både når det har vært opplett og når det har vært regnvær. Det er jo veldig koselig å sette seg ned med en kopp med noe varmt i og se ut på regnværet og tenke sånn, nå nyter vi det her inne. Men så er det noe i meg som er sånn, det er også en høstaktivitet. Så likevel, så jeg, eller videre da, så har jeg prøvd å leite litt mer i hva er det jeg synes det er kjekt å gjøre når det regner. Praktisk så er det lurt å rydde. Det er lurt å montere dine hylla, henge opp dette bildet du kjøpte for noen måneder siden. De tingene der kommer veldig fort til meg. Det er det jeg tenker at nå bør jeg gjøre noe. Jeg kan fort få litt dårlig samvittighet hvis jeg er hjemme en regnværsdag og ikke fikser noe. Så det er også gjort litt av i sommer. Ordne og fikse litt ting de dagene det var litt dårligere vær. Men så har jeg en ting som jeg setter veldig pris på, som jeg nå har fått gjort når jeg var hjemme med mor og far i noen dager, det er å leite i litt sånn gamle øske. Fare på oppdagelsesferd på ditt eget loft, eller noen andre sitt loft. Og jeg tok meg en liten tur ned i noen kasse her dine veka, og da fikk jeg på en måte gode minner som kom tilbake til meg. Jeg fant min gamle Simba-bamse, som jeg hadde da jeg var unge. Jeg fant noen gamle bøker, noen skolebøker, som jeg jo ikke burde tatt vare på, men jeg virkelig og tatt vare på det likevel. Og så fant jeg en CD-plate fra en som heter Jannike, og den er jo en CD-plate som jeg nesten hadde glemt. Og så tenkte jeg sånn, den teker meg hit til radioen. Og nå er ikke det sånn at jeg kan ta med meg den fysisk og putte den inn i NRK-systemet, og så spiller vi den av. Men det finnes jo teknologi som gjør at jeg kan søke den opp. Så jeg tenker at da kjører vi en sommerlåt som handler om å jakte sola fra Jannike. Her kommer solen, og den fant jeg altså da på loftet, og nå er den her på NRK. Pen.

Her kommer solen på NRK P1. Det var nest siste låt inne torsdagskvelden. Håper du som hører på har hatt både en god dag og også en god avslutning på dagen ved å være her i lag med meg og blant annet Trude Vasstrand da, som var gjest her tidligere i dag. Hvis du nettopp skrudde på, så kan jo jeg anbefale deg å gå inn og høre praten med Trude. Trude er jo en morsom dame, og hun hadde jo blant annet ganske sterke meninger om folk med bobil. Så hvis du som hører på enten er en som sitter i bobil selv, eller også som Trude av og til kan irritere deg litt over å ligge bak en bobil på E6-en eller en eller annen plass på veiene i landet, så vil jeg anbefale å gå inn og høre. Og hvis du ikke rekker det i kveld eller i natt, så kan jo du alltid gå inn på NRK Radio-appen og høre hele sendingen i reprise, faktisk. Så jeg må sende en takk til Trude Vasstrand for at hun tok seg turen. Veldig kjekt å ha hun på besøk. Nå har vi satt her nå i Ålesund siden sendingen i kveld har gått direkte herifra, så har det vært veldig stas og veldig kjekt å da ha Trude, en ekte Ålesunder, på besøk. Og så vil jeg sende en takk til deg som har hørt på. Vi har vært gjennom både Regnværs aktiviteter og annet vi, altså. Så dette her har vært strålandes kjekt. Så håper du får en nydelig morgendag. Nå klokka 12 så blir det altså nyhetene her på kanalen. Etter det så er det klart for nattradio, så det er bare å henge på her utover kvelden, og så håper jeg at sommeren blir bra, og at du som akkurat har gått ut i ferie nyter den, og at du som er tilbake på jobb nyter at det er fredag i morgen. Ja da, folkens, selv om det er sommer, så er det straks helg. Takk for i dag, og riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er det dødeligste i sitt slag siden våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det er uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen er helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det er riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det er mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter er bedre i stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen er annerledes i dag enn den var da.
2: Det er like mye uro i verden nå. Diesellagerne er mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som er avhengige av langtransport, og det er veldig usikkert, og derfor så blir det bare videreført det avgiftsnivået som er, i stedet for at de skal skru prisen opp fra 1. september.
0: I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Det er nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverdenen. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen er for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunnen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og så det jo slik at vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, den 7. augustdagen så smått I gang, og vi kan se fram imot en fin helg forhåpentligvis. Men aller først det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad veldig klar for en liten time, forhåpentligvis sammen med deg.

Kristel Alsos sang Milestone og Hellbillies Spelion i spel. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks. Du

George Harrison hadde bestemt seg. Got my mind set on you, sang han. Og der du brente vår bro. Det låten til Ruben og Miriam Bryant. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne. Og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fikk tåle litt rock her i nattradioen siden sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Så fikk han lov til å synge Can I Play With Madness?

Curtis Ailes, som synger Voyage, Voyage. Og før det hørte vi Maria Haukås Mittet, som sang Himmel imellom oss. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli-Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

0: Deep Blue Something heter bandet som har denne Breakfast at Tiffany's som tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var gjengen fra Gudbjørnsdalen, Vonde, som ønsket seg en vik ut til. Og det ble låt nummer tre I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi også. En å kvile augo på. Og så var det Sondre Justad da, som hadde første låt I trippelen, Paradis, sang han.

Det er jo noen låter som rett og slett balsam for øret, og dette er vel en av de Norah Jones sang Don't Know Why her I Nattradion som går mot slutten nå. Det lyse netter som får avrunde musikalsk, og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin fredag videre. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helga. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har I dag vært I forhandlinger hos Riksmekleren. Siden klokka ti I formiddag begynte dem, og de sitter her fremdeles. Det bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helsenorge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjonen kan brukes I fremtidige uønska aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel e-post til et offer som da får et tillitsforhold, og gjennom det også da større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boykotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Å utdype at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Andreas.
1: Her er NRK Nyheter klokka 2. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico er pågrepet.